105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Във Великобритания министърът на здравеопазването Уес Стритинг е готов още днес да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако министърът успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати, за да се задейства процедурата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Министърът на здравеопазването, който е смятан за представител на блеаристката десница в партията, организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните изборни резултати на лейбаристите, въпреки че приближените му настояват, че той не е искал да направи първия ход. Неговият ход обаче предизвика трескава дискусия в левицата на лейбаристите за намиране на кандидат, който да му се противи.

0: означава, че повече от половината от пристигналите са напуснали страната няколко години по-късно. Това се изразява в процент на задържане от около 48%, един от най-ниските в Европа, далеч под 60% регистрирани в Германия или Швеция. Документът поставя под въпрос идеята, че имиграцията сама по себе си може да реши демографския спад в Испания. Въпреки че 4 от 10 деца в страната имат мигрантски семейства, изследователите твърдят, че ефектът е временен, защото коефициентите на плодовитост на чужденките се сближават в дългосрочен план с тези на испанското население. Освен това, данните показват, че между 2021 и 2024 година почти всеки пети човек, влязъл в страната, е бил над 55 години. Заради това експертите прогнозират, че до 2040 година ще има повече от 5 души над 50 години на всеки човек под 15. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На предстоящите в Кипър на 24 май парламентарни избори за първи път господавателите ще могат да упражнят правото си на вод с електронни документи за самоличност. Цифровата им идентификация ще става чрез официалното мобилно приложение «Дигитален гражданин», съобщиха от Вътрешното министерство. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът се информира.
2: Използването на цифрови лични карти в изборен процес

0: Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели на предаването по първи петли. Екипът на радио Стара Загора, Мария Кадиева, Марина Кочева Иванова и Кристина Русева ви кани да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио.

0: приятели по първите дни да са живи и здрави. И искам един специален поздрав да отправя за хората и организаторите на игра Сталжа, понеже на 16-ти започва Марат пее. Това е един много стар статут, учен от държавата в 90-та година. Са представени общински празник, както на представени песните, така и игрите, народните обичаи на всички времена. Ще има прекрасни песни с песните на Вълкана Стоянова и Недялка Керанова. Записаното може на място да бъде, ще се участва с бърза песен и бавна песен, но ще има възрастови граници. Който иска повече, има телефон изкаран от община град Стралжа. Ако не, може да го намерите във Фейсбука. Бъдете живи и здрави. Който желая да заповяда вечерта на 16.20 откриването, а на 17.10 започва настроване, надпяване, надиграване. Бъдете живи и здрави.
1: Добро утро, ви казва Тонци Стоянов от Арнево. Поздрави на утрешния екип, на Патерица, честито роден ден на водещата и на доктор Подуров от Бургас. Специални поздрави отправям към Динко и Галя от Казалмък и новите ми познати от Сливенската организация на Съюза, сътрудничката Кръстева, Цветана Кръстева, Съпко Събев, Тончо от Елково, Надя от Ямбол, на председателката на спортния клуб и на всички мои добри приятели. Пожелавам много здраве, щастие и любов. Благодаря ви.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Сашо Симеонов, село Бабинска река, община Болозол. В началото на вашето предаване се върнах се години наред по време на Априлското въстание и си спомних аз един мой случай преди 53 години. Бяхме с мой братовчет и моя племеница на преход в Пирин. За щастие се срещам с една група ученици от Стара Загора, с които се заедно качихме от Вихрен, от Хижа Вихрен до връх Вихрен. И си спомням, че тогава вашите съграждани си взимаха камъни от върха за спомен. Връх Вихрен. В същото време се запознах с вашата съгражданка, която се казваше Теодора. По-късно аз гледах в казармата и за щастие бях в град Разлог. Продължение на 2 години аз гледах върха и си спомнях. Даже имахме известно време кореспонденция с вашата съгражданка. Евентуално, ако е сред живите и ако е в България, моля, нека да се обади на телефона ми. 0889-724-926. Предварително ви благодаря, ако се осъществи връзката. Успешно предаване!

0: по първи петли.
1: В следващите минути Дарина Колева ще ни срещне с доктор Теодора Манолова, началник на клиниката по нервни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение, професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора и 50-годишна пациентка на отделението, която доктор Манолова и екипа от млади лекари успя да излекува от две редки автоимунни заболявания и даде златен билет за живот, според признанието на техен испански колега.
2: Лекари от Университетската болница за активно лечение върнаха към пълноценен живот 50-годишна жена с две редки автоимунни заболявания. Случая е единствен в България, а по думите на специалист от Испания, приложеното лечение се оказва златен билет за пациентката. Коя е тя и кои са лекарите? Разказваме сега. Името ѝ е Цветелина. На 50 години. В клиниката по нервни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение професор Киркович в Стара Загора, жената постъпва по спешност, разказва началника доктор Теодора Манолова.
3: Не можеше да движа долните си крайници с липса на чувствителност, най-образно казано от кръста от пъпа надолу. В рамките на 48 часа това нещо се влуши допълнително, започна да обхваща и ръцете.
2: 50-годишната пациентка е позната на лекарите. Преди години е диагностицирана с рядко автоимунно заболяване – миастения гравис. При него нервната система не предава импулси към мускулатурата, затова и пациентите могат да стигнат до апаратно дишане.
3: Но всъщност в този случай не беше това най-важно. Тя е с овладяно миастения, но дойде при нас с друг тип симптоматика, която ни насочи към друго автоимунно заболяване. Нарича се оптичен невромиелит, което е изключително рядко. Още по-рядко е, когато е в комбинация с миастения гравис. По наша проверка и сравняване на данни е единствен случай в България.
4: Ви помоля сега да обясним на хората, що е то оптичен невромиелит.
3: В този случай се увреждат зрителните нерви, с които провеждаме зрителните сигнали, т.е. виждаме, и едновременно с това гръбначния ни мозък. А увредата на нашия език на гръбначен мозък означава много сериозна инвалидност, изключително сериозна, даже и риск за живот.
2: Разказва доктор Манолова.
3: Най-трудното в тази конкретна ситуация беше да вземем решение как да постъпим и как да я лекуваме, защото стандартните протоколи

0: за това заболяване изискват приложение на високи дози кортикостероиди. Но с тях щяхме да влушим миастенията и общо взето тя да стигне отново до апаратна вентилация и интубация, т.е. щяхме да застрашим другото заболяване. И така, след като прегледахме всички възможности, решихме да направим терапия с имуновенин. След нея, на 48-я ден, жената беше напълно обездвижена, когато дойде. Жената се раздвижи, раздвижи долните крайници и ми се похвали, че направи първите си стъпки.
1: Кога се зарадвахте най-много?
0: Най-голямата радост за мен беше, когато тя ми показа как за пръв път движи пръстите на краката си. В този момент се разплаках, защото това е наградата за един много продължителен труд. Безсънни нощи, чудене, няма кого да попиташ. И наистина е най-голямото удовлетворение за един млад лекар да го види това нещо пряко при пациентите при едно заболяване, което по принцип не се лекува.
2: Споделя доктор Манолова. Комбинацията на миастения гравис и оптичен миелит при цветелина е единствения по рода си медицински случай в България. У нас за първата диагноза миастения гравис лекарствата заплаща здравната каса. За втората диагноза на цветелина пътека няма. А лекарството, което й е помогнало, е петцифрена сума.
0: Лекарството е изключително скъпо, като ние измислихме един компромисен вариант и болницата с така подкрепата на ръководството на болницата взе решение да я лекува. А държа да отбележа, че през годините, както аз съм ръководител на звеното, болницата е един от малкото центрове в Югоизточна България, по който осигурява точно този тип лечение с имуновенин, т.е. с интравенозен имуноглобулин, който всъщност по мои наблюдения се оказва една от най-ефективните терапии за автоимунни заболявания на нервната система. Но в България това лечение не се осигурява рутинно и се прави по няколко показания. За сега това нещо не е регламентирано и не е определено и не е финансирано. Тоест, ние намираме някакъв вариант да го осигурим на пациента, защото той е наложителен. В този случай буквално позволихме и тя да продължи живота си и да не остане тежък инвалид, защото възстановяването при това заболяване в някой случай има пациенти, тя се свърза с тях, които все още не са се раздвижили и все още 5 години са това, все още не са подобрили функционални си дефицит. Жената ще продължи с регламентирано лечение в София. Свързахме с колегите, които също помогнаха много. Веднага допуснаха до комисия, така че при тази пациентка нещата с добри намерения и с наши усилия успяха да завършат добре с така добър план за това как тя да продължи да се възстанови. Може да се закупи, но е изключително скъпо. Тежките пациенти изискват много по-голямо количество имуноглобулин и това със сигурност е, защото дозирането на килограм телесно тегло е с стойност около 5 цифрена сума. Дневен курс се прави стандартно, като при някои заболявания курса се повтаря след един месец.

Отново е ред за вашите поздрави, приятели. Песента на обичаната народна певица Славка Калчева, Полегнала е Гергана, ще звучи специално за приятелите на предаването Николай Добрев от град Шипка, Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и певиците на женската певческа група и Стела Халер, секретар на читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея. Вярвам, че в този час ни слушат и сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, както и Антония Генчева от село Енина. С изпълнението на Славка Калчева искам да благодаря за вашите благопожелания, драги слушатели, по повод личния ми празник, който отправихте вчера и продължавате да отправяте и днес към мен, с което ми засвидетелствате уважение и, повярвайте ми, за мен това означава признание за работата ми пред микрофона. Благодаря ви от сърце!

0: първи петли.
1: По първи петли е време за поканата към жителите на Черпан и Раднево от българското сопрано Гинка Учкова, концертираща оперна артистка и вокален педагог по оперно пеене в Деня на музеите 18 май в къща музей Пео Яворов и на 21 май в Радневската художествена галерия.
2: Всеки път се вълнувам, когато си идвам от дома. За мен България е всичко. Това е моята родина, там са моите корени. Това е и причината често да се прибирам, за да се опитвам по някакъв начин да допринасям за популяризирането на културата в малките населени места, особено, тъй като те често са ощетени в това число.
1: В кои градове ще участвате в културните прояви, посветени на 24 май, денят на славянската азбука и българската просвета и култура и славянската писменост?
2: Ще имаме честа с моят сценичен партньор, доктор Надежда Петрова, пианист, да участваме в град Черпан с един проект, чието заглавие е Славянски песни и романси. Датата е 18 май в град Черпан, в къщата музей Пео Яворов по случай Международния ден на музеите. А в Раднево имаме също концерт на 21 май в художествената галерия. Този концерт е част от празничната програма за 24 май в град Раднево. Този проект беше създаден преди около 9 години, за да запознае нидерландската публика с славянската музика, култура и език, така че той видя своята премиера първо на нидерландска земя, а сега имаме честа да го представим в Черпан и в Раднево. Публиката ще има възможността да чуе популярни български фолклорни песни, руски романси на Глинка Рахманинов и Чайковски под текстове на Пушкин, както и не толкова изпълняваните произведения на Дворжак, цигански песни на чешки език и опус 74 на Шопен на полски език. Така че се надявам да бъде интересно.
1: Какво е да живееш и да твориш далеч от родния си град, от семейството и приятелите в друга държава и в същото време да знаеш, че правиш това, което най-добре умееш, това, за което си учил, за което си подготвен?
2: Ох, това е много труден въпрос и той ще ме направи така по-емоционална. Не е лесно. Не е лесно, тъй като аз ставам с мисъл за родината си, творя с тази мисъл, живея с тази мисъл. Аз не съм прекъснала връзката си с България и всичко, което се случва там, нито за миг не е спряло да ме вълнува и вдъхновява. Тя ми липсва всеки ден. В абсолютно всичко аз се вълнувам всеки ден, дори какво е времето. Това е нещо, което най-много ми липсва. Хубавото българско време, хубавата българска природа, планини, въздух. Всичко липсва.
1: Госпожо Учкова, казахте, че при всяка възможност идвате. Успявате ли всеки път да си отидете в родния Ямбол, да си видите с родителите, с роднините и приятелите?
2: Разбира се, това е основното, което правя. Ямбол е най-любимият ми град. Аз не съм родена там, между другото, но съм отрасла там и аз се чувствам ямболийка.
1: Има ли такава дума, българска дума, която да събере в себе си всичко, което чувствате за Ямбол и България?
2: Да, тази дума е любов. Това е думата, която чувствам за България и по-специално за 24 май. Това е един от най-обичаните и светли български празници. Това е едно от най-важните постижения на България в световната култура с хилядолетна давност и принос, който излиза извън границите на България. Ние трябва да сме много горди с този факт.
1: Поканете нашите слушатели, ако са жители или гости на Черпан и на Раднево, да дойдат и да се насладят на това, което ще им поднесете с доктор Надежда Петрова.
2: Да, бихме желали да поканим всички жители и гости на град Черпан на 18 май от 18.30 часа в къщата музей Пео Яворов да се насладят на този концерт. Изключителна музика. Също така бихме желали да поканим жители и гости на град Раднево на 21 май от 18 часа в художествената галерия. За нас ще бъде чест и удоволствие.

0: За кой ли път Борис Годжунов и Тони Димитрова минаха по тихите улици на заспалия град, а при нас утрото вече напомня, че то предстои. На днешният, надявам се, светъл и приятен 14 май, а ние продължаваме с поздравите за Николай Костадинов и Крум Георгиев от Пловдив, верната ни приятелка на предаването Иванка Минкова от Гълъбово и редовните ни слушатели, семейство Ениви от Стара Загора. Песента на обичаната група ФСБ след 10 години ще звучи и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни.
1: Христос воскресе, старозагорци! Отново ви очаквам аз, редовната слушателка в ЕС Каманапа от полски Съновет Великотърновско. С благодарност за репортажите, които ни връщат и днес в героичната пролет на 1876 година. Но аз искам в друга посока да насоча думите си. Не знам като опровержение ли трябва да се приеме това, което кажа, но мисля, че журналистът е отговорен за това, което говори, и аз вярвам на радиото. Но на 11 май журналистката от Велико Търново, Здравка Маслянкова, каза при откриването на площад журналист, че за първи път в средно основно училище Кирил Методий се изучава журналистика. Оспорвам това, тъй като моята дъщеря Дарина в момента живее във Варна, е завършила Национална приорска гимназия с музей на образованието, където в хуманитарен профил се изучава журналистика, и в успеха и на профилираща подготовка има отличен по тази дисциплина. Тоест, журналист

0: музика се изучавала още преди 20 години в Априлска гимназия. Аз ще проверя дали ще бъде поместено коректно в вестник и ще го успоря. Искам да поздравя за днешния рожден ден една гимнастичка от близкото минало, Симона Пейчева, става на 41 година, и една млада певица, Мирела, дъщерята на моя ученичка Ангелинка Михтиева, която днес в Велико Търново ще участва в постановката «България в старо време».
1: Добро утро, гласата и на българщината от радио Стара Загора. Чрез вашия ефир искам да отправя покана към всички будни балканизили да присъстват на традиционния събор, който за 15-ти път ще се проведе на 24 май в моята махала, реката, отстояща на 4 км от централното сърце от Син до Врачанска планина, който тачи роднинството, приятелството, товарството и родолюбието да заповяда. Благодаря ви.
2: Радио Стара Загора, поздравявам ви за доброто изпълнение на по-специално музикалния редактор, който изпълнява песните,

приятели, ние усетно идва и този момент, в който нашата среща трябва да си кажем довиждане с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Мария Кадиева, Марина Кочева Иванова и Кристина Русева се разделя с вас до следващия път. Останете с новините и програмата на Българското национално

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 14 май четвъртък новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и качеството на храните ще бъде в фокуса на срещата, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Промените в закона за защита на конкуренцията и защита на потребителите няма да доведат до ефект за намаляване на цените у нас. Това каза в ефира на Радио Благоевград Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Чуйте.
2: Този, който ще реши в крайна сметка и ще спре тази инфлация, ще бъде отново Европейската централна банка, както стана и при предходната криза 22-23 година. Аз развивам тезата цяла година, че нашето производство върви надолу. На плодове, зеленчуци и животновътство. Ние произвеждаме единствено зърно и разни технически култури тук последните години. Не може да имате евтини домати, след като нямате домати. Това е невъзможно. Каквито и там правила, изисквания и наценки да формирате. Първо трябва да имате производство, за да наситите пазара и тогава може да чакате падане на цените.
1: Чухте Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. А пролетните студове са унищожили на 100% не черешовите, а сливовите насъждения в Кюстендилско. Това установяват последните проверки на експертите. Има поражение и по зеленчуковите култури, каза за Радио Благоевград професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
3: По предварителните данни, с които разполагаме, щетите са по-сериозни само в отделни селища и то по поречието на река Струма. В останалите части от региона има измръзване, но то не е до 100%, дори не е и над 80%, но щетите ще бъдат установени след извършването на оглед от специално назначени комисии. Там, където има измръзване, хората трябва да направят заявление. По подобие на миналата година, формулярите са същите към областните служби по земеделие, да направят заявката до 19 май, след което техните овощни градини ще бъдат посетени от експертните комисии.
1: Чухте професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Многопрофилната болница за активно лечение Рахил Ангелова в Перник вече разполага с модерен лазер за безкръвни урологични операции. Апаратурата е последно поколение и позволява широк диапазон неинвазивни урологични процедури. Премахване на камъни в бъбреците, увредени тъкани и тумори от пикочната система. По темата кореспондент

0: на Елената Макярска.
1: Модерната апаратура стана факт благодарение на помощта на местният бизнес и община Перник. Заедно с лазера е доставен и флексибилен лапароскоп. Първият пациент ще бъде опериран до края на седмицата. Той е мъж с запушен бъбрек заради камък в уретъра, каза началникът на отделението по урология, доктор Али Албаяти.
2: С този лазер 10 до 15 минути сме готови. Пациентите по принцип се възстановяват веднага. В Европа дори ги изписват и в същия ден. Просто за чисто успокоение за нас и за пациента е да остане една вечер под наше наблюдение.
1: Кметът Станислав Владимиров съобщи, че до края на месеца общината ще преведе 500 000 евро за закупуването на съвременна медицинска апаратура и за другите отделения в болницата.
3: Радващото е, че техниката привлича специалисти, които ще упражняват своята професия тук при нас. Очаква се в следващите месеци, ще водим разговори с финансовото и с здравното министерство, за стартира дългоочакваният ремонт на спешното отделение.
1: Директорът на болницата, доктор Явор Дренски, благодари на кмета и бизнеса на Перник. Те повярваха в нас и така успяхме да поставим началото на ендорологията в многопрофилната болница за активно лечение Рахил Ангелова, каза доктор Дренски. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В месеца на просветата и културата за 14-та поредна година Благоевград обединява всички свои училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието е днес на площад Македония. Учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информации за приема през новата учебна година. Всяко дете и родител ще има възможност отблизо да се запознае с дейността на училищата и да направи информиран избор за бъдещото обучение. Форумът се организира от Община Благоевград и Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Националната научна конференция «Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония» ще събере учени в Разлог. Организатори са Македонският научен институт, Фундация Васил Левски, Общобългарският комитет Васил Левски, община Разлог и Историческия музей в Разлог. Конференцията е двудневна, днес и утре, като докладите ще бъдат представени в залата на Общинския съвет. Официалното откриване е днес от 13 часа, а сега с още информация слушаме един от организаторите на форума. Историкът Георги Тренчев.
4: Целта беше да може да се изнесат част от честванията за тази забележита годишнина за българския народ, не само в най-активните места, където се провежда Априлското въстание, а и там, където е имало подготовка и особено специалност в югозападните български земи, които също се включват в този общонароден порив за освобождение на България. Канени са много историци от Института по история на Българската академия на науките, имаме от Софийския университет, Благоевградският, от регионалния исторически музей, имаме от музея от Карлово. Искахме да разшириме темата, защото ако отидем на темата само Априлското въстание и Македония, или пък и Разложко, говорим за един много малък период и затова направихме няколко подпанела, където искаме да включим изцяло национално-освободителните борби на българите в Македония през 19 век. Всичко това искаме да го обхванем в една конференция и да го предоставим на читателите по-късно и като публикация.
0: За Националната научна конференция Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония, която ще се проведе днес и утре в Разлог, чухте историкът Георги Тренчев. И през този месец Държавният архив в Кюстендил продължава инициативата си Ден на отворените врати с изложба, разказваща историята на сградата, в която се помещава община Кюстендил. Подробностите към тази информация допълва кореспондента ни Ангел Павлов.
5: Експозицията на архива в Кюстендил е част от инициативите по случай 75 годишнината от създаването на архивната система в България. Изложбата показва интересни и оригинални документи, които са свързани с най-красивата сграда в града, която е първата съдебна палата в България. Сградата на община Кюстендил е построена на мястото на старите конаци от преди освобождението. Идеята за изграждането й е на градския съвет с кмет Христо Лекарски, като първоначално е предназначена за педагогическо училище. Строежът започва през 1880 година по проект на виенски архитект Фридрих Грюнангер, а сградата е открита тържествено през 1894 година, разказа авторът на изложбата Рилка Петрова. След закриването на училището през 1912 година, там временно се помещава мъжката гимназия, а по време на Първата световна война сградата е главна квартира на българската армия. След войната става общинска собственост. За радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Емисията е едно съобщение днес между 9 и 17 часа поради планирана техническа профилактика на предавателя, излъчващ на чистота 102,3 МГц ултракъси вълни за района на Гоце Делчев, са възможни прекъсвания на сигнала. По време на профилактиката може да слушате програмата на Радио Благоевград през сайта ни binar.bg. Прогнозата на синоптиците днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста, в източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от северо-исток, минималните температури тази сутрин са между 5 и 10 градуса, а очакваните максимални ще бъдат между 17 и 22 градуса. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участъка през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път, а скоростта е ограничена до 30 км в час. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини 6 сутринта.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: След тази хубава народна песен в изпълнение на Илия Луков поставяме началото на ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 14 май е четвъртък, 6 часа и 14 минути е, предстои един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам приятно утро и усмихнат ден. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Даниела Маринова. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

Динамично и с по-ниски от обичайните за месец май температури ще бъде времето и през следващите дни. Очакват се още валежи, по-значителни и през почивките.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Слънцето вече изгря, това стана преди минути в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 20 часа и 41 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 35 минути. Температурата в Благоевград в момента е 6 градуса, часът е 6 и 19 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: очаквайте.
1: В утрото на 14 май търсим отговори на важни актуални въпроси. Ще проработят ли мерките за овладяване на цените на храните у нас? Ще има ли обновление в партийния живот по места? Как да резервираме книга в регионалната библиотека в Благоевград? Търсим отговорите в четвъртък в посоките на деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и

0: мелодии.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: 90,9 от Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 28 минути. Сега по Радио Благоевград е време за рубриката Вяра, надежда и любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа какво казва преподобни Паисий за поведението на хората. Нужно е много внимание. Непорядъчното и невъзможно

Внимателно поведение е пречка за Божията благодат. Липсата на уважение е най-голямата пречка, която не позволява на Божията благодат да ни доближи. Колкото по-голямо уважение имат децата към родителите, към учителите и изобщо към по-големите, толкова повече приемат от Божията благодат. Колкото са по-необуздани, толкова повече Божията благодат ги изоставя. Светската свобода прогонва не само благоговението, но и светската благовързаност. В колибата идват някои деца, които викат на бащите си: «Ей, татко, имаш ли цигари? Моите свършиха. Къде да видиш такова нещо преди? И да пушеше някой, пушеше тайно. Сега все едно нищо не се случва. Как после да не сме изоставени съвсем от Божията благодат?» Днес момичета обиждат братята си с най-грозни думи за това, че са вярващи. И това пред майките и бащите им, които нищо не им казват. Настръхнаха ми косите, когато ги чух. После сам си приказвах, когато останах сам. Светското обкръжение и светските родители погубват децата си. Обкръжението оказва силно въздействие. Малко са децата, които имат скромност и любочестие. Повечето необуздани деца са такива, понеже нямат срам. Мнозина родители ми водят деца и ми казват: «Отче, детето ми има бяс». А гледам, че децата нямат бяс, опазил Бог. Малко са децата, които имат бяс. Всички други са подложени на някакво външно въздействие. Т.е. демонът ги командва извън тях, не е вътре в тях, но извън тях той си върши своята работа. А откъде започва? От безсрамието. Когато децата говорят безсрамно на по-големи от тях, погонват Божията благодат. А когато се отдалечи Божията благодат, приближават се дънгалаците и децата озверяват, вършат безчинни дела. А онези деца, които имат благоговение, уважение и слушат родителите и учителите си, постоянно Божията благодат е при тях. Благодатта ги покрива и закриля. Голямото благоговение към Бога, заедно с голямото уважение към по-големите, привлича голяма Божия благодат в душите и ги облагородява до такава степен, че стават явни за другите поради божествения блясък. Божията благодат не отива при бунтарчета, отива при любочестните, кротките, благоговейните деца. И децата, които имат уважение и благоговение, се вижда. Имат един поглед, който свети. И колкото по-голямо уважение имат към родителите, към по-големите, толкова повече приемат себе си Божията благодат. Колкото по-необуздани са, толкова по-изоставени са от Бога. Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 35 минути. Поглеждаме към календара. Днес е 14 май. Какво се е случило на днешния ден? През 1871 година се свиква Третият църковно-народен събор, по време на който се изработва устав за управление на Българската православна църква. На този ден, през 1920 година, е основан Икономическия университет във Варна. Това е най-старият икономически университет в България. Денят 14 май в световната история. На този ден, през 1955 година, е създаден Варшавският договор, военно-политически съюз на социалистическите страни от Източна Европа, създаден като контрапункт на НАТО по време на студената война. Подписан е във Варшава от СССР, България, Албания, ГДР, Полша, Румъния, Унгария и Чехословакия, осигурявайки общо отбрана и обединено командване. На 14 май през 1948 година Израел се обявява за независима държава и избира временно правителство. Непосредствено след това страната е нападната от съседните арабски страни, с което започва арабско-израелската война. Създаването на Израел има дълга предистория, чието начало е в зараждането на ционизма. Основаването на държавата Израел е част от хилядолетната история на евреите. През 1954 година на 14 май е приета Хагската конвенция за защита на културните ценности при въоръжен конфликт, разработена върху основата на пакта Рьорих. Тя възлага на държавите задължение да опазват при въоръжен конфликт културните ценности, разположени както на тяхна територия, така и на територията на противника. През 1900-та година на този ден в Париж се откриват вторите Олимпийски игри. Париж е избран за столица на игрите по предложение на Пьер Дю Кубертен, който се противопоставя на идеята Олимпиадите да се провеждат само в Гърция. Игрите продължават 168 дни, което силно намалява интересът към тях, а участниците са 1200 от 24 страни. На 14 май през 1998 година умира Франк Синатра, американски певец и киноактьор. Като певец Синатра дебютира през 1937 година, когато записва и първата си плоча в Балтимор. Той се превръща в първата суперзвезда на поп-музиката и поддържа популярността си в продължение на 50 години. А песента му «По моя начин» е една от най-емблематичните му песни, която се превръща в негова визитна картичка и класика в световната музика.

0: Радио Благоевград.
1: След тази хубава песен в изпълнение на Франк Синатра, информация и за шофьорите, за какво да внимавате, ако днес ви предстои пътуване от 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота, се ограничава движението в посока Кулата. Пътуващите към Кулата ще бъдат пренасочвани по обходния път на малкия тунел. Причината е ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. В участъка ще бъде въведено ограничение на скоростта до 30 км в час. От Агенция Пътна инфраструктура се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство и посочват, че ремонтните дейности са необходими за повишаване на безопасността и комфорта при пътуване. От Пътната агенция апелират водачите да шофират внимателно, да спазват въведените ограничения и да не предприемат рискови изпреварвания. Този апел е и от нас. Стана 6 часа и 43 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Герои без наметало. Деца спасиха училищен автобус. Представи си, че се возиш с класа си в автобус. Смях, шеги, разговори за какво ли не. Изведнъж автобусът започва да върви в странна посока. Оказва се, че на шофьора му е станало лошо и не може да кара. Какво би направил? Миналата седмица точно това станало с 40 деца на възраст между 11 и 15 години в щата Мисисипи, САЩ. Шофьорката на училищния им автобус получила тежък пристъп на астма. Това е заболяване, от което често не ти достига въздух. Ако до мозъка дълго не достига кислород, човек може да загуби и съзнание. Точно това станало с шофьорката. Тя буквално припаднала върху волана. Децата видели това и разбрали, че трябва да направят нещо. В България, ако си в автобус с класа си, обикновено е за зелено училище. Т.е. винаги има поне един учител. В държави като САЩ обаче, училищните автобуси събират децата от дома им и ги карат до училище. Затова няма учители и други възрастни вътре. За щастие, един от учениците в злощастния автобус стоял близо до шофьорското място. Виждайки, че нещо се случва, бързо скочил и задържал волана. Друго дете съобразило, че трябва бързо да спре автобуса и натиснало спирачката. Трето потърсило лекарството за астма, а четвърто се обадило на американския телефон за спешни случаи 911. Всичко завършило добре, лекарството помогнало на шофьорката госпожа Тейлър, а в училище били горди с поведението на децата. Колко е важно човек да знае какво да прави. Възрастните не трябва да разчитат на децата да вършат тяхната работа, но в екстремни моменти е страхотно, когато и деца, и възрастни са не просто смели, но и знаят какво да направят. Това се нарича съобразителност. Много е ценно да поемеш нещата в свои ръце, ако никой друг не го прави. Има примери за такива хора навсякъде по света. Преди 10 години шофьор на тролей в Стара Загора получил пристъп и си глътнал езика, докато карал. Докато всички били в паника, 15-годишно момиче отишло да провери какво му е и го спасило. Ето някои неща,

0: които могат да помогнат на всички деца и възрастни в неочаквани ситуации. Не изпадай в паника. Дишай дълбоко. Страхът и паниката ти пречат да мислиш ясно. Ясната мисъл и вниманието са най-безценното ти оръжие в труден момент. Хубаво е да знаеш важни номера като 112 за спешна помощ. Виж дали е безопасно преди да помогнеш. Оглеждай се и знай къде стоят важни неща наоколо. Например, къде наблизо има пожарогасител или авариен изход. Ако си виждал, чел или чувал какво да се направи и виждаш, че никой друг не го прави, действай или кажи на другите – донеси вода, обади се на 112 и така нататък. Колкото и да те е страх, можеш да помогнеш на себе си и другите със спокойствие. Бавният, спокоен глас може да помогне на другите в момент на паника. Спокойствието и умението да се справяш са супер сили. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 10 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 14 май, четвъртък, с Радио Благоевград. Аз съм Спас Казяшева. Нека денят ви да бъде успешен. До чуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.
3: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 май, четвъртък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. Първият ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. Той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера през нощта и продължиха рано тази сутрин. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Промените в закона за защита на потребителите и в закона за съдебната власт също влизат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. С подробности и репортерът Мария Филева.
1: С първия проектозакон, внесен от Прогресивна България, се увеличават правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез двойно повишаване на наказанията, които регулаторът може да налага. Удължава се за още една година срокът на действие на закона за въвеждане на еврото, считано от 8 август, когато този срок изтича, а с това и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се изработва по методика, изготвена от Икономическото министерство и утвърдена със заповед на министъра. В мотивите на вносителите е записано, че целта на закона е, цитирам, не ограничаване на свободния пазар, а гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения в чувствителен икономически период. Предложенията за промени в закона за съдебната власт са три. Проектът на Прогресивна България предвижда членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, които през последните 7 години са участвали в кадровия орган. Забраната важи и за тези, които през този период са заемали постовете главен прокурор, председател на Върховен съд и техните заместници, включително ако са били изпълняващи функциите. Освен това се предлага министърът на правосъдието да може да спира действието на решение на ВСС, ако ги обжалва. Проектът на Продължаваме промяната ограничава правомощията на ВСС да взема кадрови решения, ако мандатът му е изтекал с повече от една година, какъвто е и настоящият. Проектът на Демократична България ограничава намесата на прокуратурата извън наказателното производство и увеличава институциите, които могат да искат предсрочното освобождаване на главния прокурор. И двата проекта на ПП и на ДБ разширяват кръга на субектите, които могат да издигат кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. За новините Мария Филева.
0: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Част е от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта част от

0: Целите, които трябва да постигнат широкообхватните бъдещи мерки.
1: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
0: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
2: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
0: За новините Цветелина Стоянова.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолен заради свлачището, което прекъсна главния път Смолен-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в Общинската администрация в Смолен. В работната среща по покана на кмета на община Смолен Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направена оглед на район на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолен, Радостина Колчева.
3: Свлачището не затруднява достъпа до област Смолен и курортния комплекс, който работи нормално и няма никаква опасност за туристите. Движението към град Смолен се осъществява по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди началото предсъдебната палата се събират за пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
5: До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане по стража в по-лек и двата пъти искането е отхвърлено от съда и по настояще мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона задържане по стража. В насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становища по направени от вещото лице по медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Николай Попов, бащата на Сияна.
6: Основната причина за забавянето по делото Сияна и за неговото бламиране е дейността на вещо лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя не е защитима, както твърдя, и си направи самоотвод, така че в момента сме почти на изходна позиция.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
3: В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. Преди срещата двамата направиха кратки изявления, като Тръмп заяви, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди реципрочната търговия, а китайският президент каза, че двете страни трябва да бъдат партньори, а не противници. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на два дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизненно важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди

0: началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините Светослав Козловски.
1: В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака, съобщи кметът Виталий Кличко. Рано тази сутрин в града отекват взривове, съобщава се за падащи отломки от дронове. Има ранени. Повредени са няколко сгради, избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов в северна Украина и централния район Полтава. Дронове и управляеми бомби бяха изстреляни към източните и южните региони на страната. През вчерашния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души, десетки са ранени. Полша вдигна във въздуха изтребители като превантивна мярка заради руските въздушни удари срещу Украина. Словакия затвори граничните пунктове с Украина от съображения за сигурност. Междувременно премиерът на Унгария Петер Мадиар заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, заяви във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. За новините Елизабет Гогова.
1: Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати в момент, в който крехкото примирие между двете страни е подложено на сериозен натиск. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Дискусиите ще се водят от американски посредници, както и от посланиците на Съединените щати в Израел и Ливан. Преговорите са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Въпреки че официално има примирие, продължават израелските въздушни удари срещу цели на Хизбула в Южен Ливан и в предградията на столицата Бейрут. Управляващата коалиция в Израел внесе предложение за разпускане на кнесета и обявяване на предсрочни избори, съобщиха от партия Ликуд. Според израелските медии, предложението може да бъде гласувано в средата на следващата седмица. През последните дни премиерът Бенямин Нетаняху беше изправен пред нарастващо напрежение в коалицията и риск от разпадането й. Причината е обвинението на ултраортодоксалните партии, че не е успял да удържи обещанието си за отмяна на задължителната военна служба за студентите от религиозните училища. Според предложението на партията на Нетаняху, Ликуд, предсрочният вод ще се състои не по-рано от 3 месеца след гласуването. Точната дата ще бъде определена от парламентарна комисия. 78-годишният професор Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, ще получи днес международната награда Карл Велики. Тя му беше присъдена за принос към европейското единство. Церемонията ще е в кметството на старинния германски град Аахен, който е на границите на Германия, Белгия и Нидерландия. Очаква се канцлерът Фридрих Мерц да произнесе реч. Международната награда Карл Велики е една от най-престижните европейски отличия, учредена е през 1949 година в Аахен, с цел да се стимулира мирът и сътрудничеството на континента. Наречена е на император Карл Велики, който е превърнал германското градче в своя резиденция и често е наричан бащата на Европа. Тази вечер във Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
3: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, а именно да представим България на Евровизия. На 14 май се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
1: Каза певицата Дара. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнение, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа. В сутрешния

0: уведомителен бюлетин на Националното радио. Следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! При равенства приключиха двата мача от 34-тия кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. В футбол на Европа Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещи от 36-тия кръг Вилярел Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис в френския град Бордо след загуба с 6-7 и 6-7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само 2 победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Испанецът Игор Ариета от отбора на Обединените арабски емирства спечели петия етап на колоездачната обиколка на Италия между Прая Амаре до Потенца с дължина 203 км. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еулалио от Португалия от тима на Бахрейн.
0: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
2: Добро утро! Над повечето райони в страната времето е предимно слънчево, значителна облачност има над крайните южни и североизточни райони. Температурите към този час са от 2 градуса в Габрово и Перник до 12 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и през дени ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 85%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 17 часа по магистрала Хемус в област Ловеч и от 71 до 74 км поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството

0: слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
0: Навсякъде.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Събуждаме 14 май заедно с посоките на деня. Предаването, което до 11 часа ще бъде вашата компания в движение, на път към работа, у дома, в офис или някъде между първото кафе и първите важни задачи. Пожелаваме ви спокойно, успешно и усмихнато начало на деня. Нека утрото ви бъде леко, а пътят безопасен. Шофирайте внимателно, трафикът вече е интензивен. А ние ще бъдем до вас с актуална информация, важните новини от региона и страната, полезни акценти и хубава музика. Днес ще ви предложим разговори отвъд заглавията, ще чуем различни гледни точки, ще задаваме важни въпроси и заедно ще се опитаме да разберем по-добре събитията около нас, такива каквито са отвъд кратките новинарски редове. Останете с посоките на деня, защото всяка сутрин има значение как започва. Добро утро и приятни минути с нашата програма.

поставят важни въпроси и показват какво се случва около нас, тук, в региона и страната. Ще научим, че на мястото на големия пожар край село Илинденци от миналата година вече расте нова гора, благодарение на усилията на служителите на Югозападното държавно предприятие. За възстановяването на природата и грижата, която остава дълго след огъня, ще чуем Вера Станишева, началник отдел възобновяване на горите. Ще говорим и за цените на храните. Тема, която всеки ден влиза в домовете ни. Ще проработят ли мерките на правителството срещу спекулата и има ли реален механизъм за защита на потребителите? Коментар по темата ще направи Александър Бобия, създател на платформата Антиспекула. Политическият разговор също ще бъде част от тази сутрин. С началото на отчетно-изборните събрания в ГЕРБ ще потърсим отговор на въпроса очакват ли се промени в общинската организация на партията в Благоевград. Наш събеседник ще бъде Кирил Илиев, член на ГЕРБ в областния център. Ще обърнем внимание и на един казус от Сандански, защо земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев е платила двойно по-висока такса смет. Наш събеседник ще бъде директорът на училището Емил Терзийски. За всички любители на книгите ще ви покажем как по-лесно и удобно можем да резервираме книга в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. За новата система за работа с читатели ще научим от разговора с библиотекаря Донка Какарадова. И още, Синдикатът на българските учители връчи наградите в националния конкурс Учител на годината. В студиото ще посрещнем един от отличените преподаватели, Цветелина Котева от професионалната гимназия по текстил и лека промишленост в Благоевград, за да говорим за признанието да бъдеш учител днес. Бъдете с посоките на деня до 11 часа. Ще ви предложим сутрин с важни теми, смислени разговори и хора, които променят средата около нас. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: посоките на деня.
1: Миналото лято огънят остави след себе си стотици декари опожарена земя над село Илинденци. Днес обаче на същото място вече започва да расте нов живот. Млади фиданки постепенно връщат зеленината в района, а за тази дълга и трудна работа стоят усилията на служителите от Югозападното държавно предприятие. Как се възстановява гора след голям пожар? Колко време е нужно природата да се съвземе и какви грижи изисква всяко ново засадено дървче? За надеждата след бедствието и за възраждането на гората разговаряме с Вера Станишева, началник на отдел възобновяване на горите в ЮЗДП.
2: Залесяването, което извършихме в началото на месец април по повод седмица на гората, възстановихме първите декари от опустошителния пожар, който възникна лятото на 2025 година, където върхово изгоряха над 15 000 декара гора. И със съвместни усилия на много лесовъди, пожарникари, военни от различни институции, доброволци, да ме извиняват някой, ако ги изпусна, направихме първото залесяване, 4 декара бяха залесени и в момента се радваме на плодовете на това залесяване. Когато ги залесявахме, фиданките още не се бяха разлистили и всеки казва какви са тия клечки, които ги съдим. Но в момента колегите ни изпратиха много хубави снимки, ще направим проверка и на терен. Над 80% са залесени с съвместни усилия, значи качествено сме ги залесили.
1: Това означава голям процент успеваемост.

0: на вашите залесителни дейности. Кога всъщност ще можем да се радваме на изцяло възстановена гора там, в този район?
1: Знаете, гората бързо гори, бавно расте. След 5-6 години вече ще има една по-добра визия. Няма да е черна земята, тревите ще се върнат, дървчетата ще тръгнат къде издънково, къде с наша помощ ще ги залесим, къде е семенни естествени гори, нали, ще си дойдат семенца. След 5-6 години ще е зелено, но след 20, 30, 40, 50 години можем да кажем, че гората се е възстановила.
0: Това е още един повод да напомним колко трябва да бъдем внимателни и да не позволяваме пожари да вилнеят в българските гори. Госпожо Станишева, моля да споделите с нашите слушатели и още едно хубаво събитие, още една хубава новина от Югозападното държавно предприятие. Разбрах, че сте номинирани за зелена компания.
1: Да. Участвахме в конкурса най-зелени компании на България за 2026 година, така че днес очакваме вечерта да бъдем наградени като една от най-зелените компании в България.
0: И вие като дългогодишен лесовъд, как посрещате това признание?
1: Мога единствено, което не е малко, нали, изпитвам гордост, радост за това, че нашия труд се оценява.
0: Броите ли колко фиданки сте залесили със собствените си ръце?
1: Ами не. Не. Не мога да кажа, че колегите от Югозападно държавно предприятие през есента на 2025 година залесихме над 20 000 бройки дъбчета на пожара в Симитли, където беше възникнал 2017 година. Тези площи, част от тях още не можем да ги възстановим изцяло и в момента с съвместни усилия ги презалесяваме, попълваме където е необходимо. А през пролета на 2026 година залесихме 54 декара, което пак не е малка бройка.
0: Чухме Вера Станишева, началник отдел възобновяване на горите в Югозападното държавно предприятие.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото

В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъде в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев. В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допренесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните, част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Парламентът ще обсъди на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на потребителите, внесен от депутати от Прогресивна България. Текстовете забраняват увеличаването на цени, стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът завишава двойно глобите за необосновано повишаване на цените, като за виновни лица санкцията е в размер от 1000 до 10 000 евро, а имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица от 5000 до 100 000 евро. Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август. В дневния ред на пленарното заседание и първото четене на три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт и с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да взима кадрови решения. В месеца на просветата и културата за 14-та поредна година Благоевград обединява всички свои училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието ще се проведе от 17 до 18.30 часа днес на площад Македония. Учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информация за приема през новата учебна година. Форумът се организира от община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Национална научна конференция «Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония» ще събере учени в Разлог днес и утре. Организатори са Македонският научен институт, Фундация Васил Левски, Общобългарският комитет Васил Левски, Община Разлог и Историческия музей в града.

0: Официалното откриване е днес в 13 часа. Сега с още информация слушаме един от организаторите на форума – историкът Георги Тренчев.
1: Целта беше да може да се изнесат част от честванията за тази забележителна годишнина за българския народ, не само в най-активните места, където се провежда априлското въстание, а и там, където е имало подготовка и особено специалност в югозападните български земи, които също се включват в този общонароден порив за освобождение на България. Канени са много историци от Института по история на Българската академия на науките, имаме от Софийския университет, Благоевградският, от регионалния исторически музей, имаме от музея от Карлово. Ние искахме да разширим темата, защото ако отидем на темата само Априлското въстание и Македония, или пък и Разложко, говорим за един много малък период и затова направихме няколко подпанела, където искаме да включим изцяло национално-освободителните борби на българите в Македония през 19 век. Всичко това искаме да го обхванем в една конференция и да го предоставим на читателите по-късно и като публикация.
0: За националната научна конференция Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония, която ще се проведе днес и утре в Разлог, чухте историкът Георги Тренчев. Нови 500 компостера ще предостави безплатно община Радомир. Заедно с тях домакинствата ще получат и наръчници с указания за начина на използване. Кампанията е част от дългосрочната политика на община Радомир за насърчаване на по-чиста и устойчива околна среда, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Миналата година са били раздадени 550 компостера. За да бъдат обхванати повече жители, на този етап всяко домакинство има право на един компостер. За целта желащите трябва да подадат заявление и да са платили местните си данъци за минали години. Съдовете са пластмасови, с вместимост 630 литра. Едно от условията за предоставянето им е имотът да разполага с подходящо открито пространство за използването им. Инициативата стартира на 15 май, като желаещите ще бъдат уведомени за графика на раздаването. Компостерите се получават лично от собственика на имота или от упълномощено лице с лична карта, съобщиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Рете на спортните новини в емисията. В студиото е Петрана Кимчева.
3: Добро утро. Ботев Ихтиман спечели купата на аматьорската лига, след като на финала в Пазарджик победи Марица Милево с 4-1. Новият шампион на България по футбол Левски и миналогодишният Лудогорец завършиха при равенство 1-1 в голямото дерби от 34-я кръг за първенството от първа футболна лига. С точка разградчани се връщат на второ място в класирането с 64 точки, с една повече от ЦСКА София и ЦСКА 1948, които по-рано днес приключиха при същото равенство. Дефанзивният халф на Левски Гашпер Търдин ще пропусне дербито с ЦСКА в събота заради наказание. Словенецът изкара петия си жълт картон от началото на кампанията при визитата на Лудогорец в Разград. Търдин направи грубо нарушение шпагат в собствената си половина и съдията Любослав Любомиров го предупреди официално. Интер спечели купата на Италия, след като победи в финала Лацио с 2-0 на стадион Олимпико в Рим. С този успех неразорите оформиха домашен дубъл от трофей, добавяйки купата към своята 21-та титла в серия А. Българската звезда в тениса Григор Димитров продължава с негативното си представяне и отстъпи на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от сериите Чаленджър в Бордо. Така Димитров, който се срина до 170-то място в световната ранглиста на ATP, инкасира 7-ма поредна загуба, а от началото на сезона има едва 2 победи. Националът на България за купа Дейвис Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите Чаленджър 100 в Ейраш, Португалия. Българинът и Сидхан Банти Индия спечелиха без игра след отказ на четвъртите поставени Клив Харпър, Канада и Дейвид Стивенсън, Великобритания. Следващите им съперници ще бъдат румънците Богдан Павел и Александро Жекан. Донски заработи 20 точки за световната ранглиста на двойки на ATP, в която заема 103-то място в момента. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците. Времето днес, преди обяд предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност. В източните и планинските райони на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от северо-изтока. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.

0: градуса. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата. В участък по пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро и след новините в 8 часа. Надявам се денят ви да започва спокойно и с добро настроение. Ако сте на път към работа, шофирайте внимателно и нека посоките на деня бъде вашата компания тази сутрин. Ако вече сте в офиса, останете с нас. Предстоят още важни теми и интересни разговори. След малко ще говорим за цените на храните и за това могат ли мерките срещу спекулата реално да донесат облекчение. За потребителите, наш събеседник ще бъде Александър Бубия, създател на платформата Антиспекула. Ще насочим вниманието си към политическите процеси в Благоевград, след като в ГЕРБ започват отчетно-изборни събрания. Ще има ли промени в общинската структура на партията? Коментар очаквайте от Кирил Илиев, член на ГЕРБ Благоевград. Останете с програмата на Радио Благоевград до 11 часа. Сме заедно. Звукорежисьор на програмата към този час е Павел Петлички. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. Добро утро и успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Посоките на деня.
5: Дара открива тази вечер втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия. Българската изпълнителка е сред фаворитите за класиране за финала, сочат обобщените прогнози на букмейкерите преди

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Посоките на деня.
2: Цените на храните продължават да бъдат една от най-чувствителните теми за българските потребители. Тази седмица депутатите приеха на първо четене мерки, които според вносителите трябва да доведат до повече прозрачност и по-добър контрол върху цените по веригата от производителите до магазините. Ще помогнат ли обаче тези промени реално на хората? Възможно ли да се ограничи спекулата? И какво още е необходимо, за да има по-справедливи цени на храните у нас? По темата ви предлагаме коментара на Александър Бобиян, създател на платформата Антиспекула.
3: Най-накрая наблюдаваме новата власт за пръв път от много години, и парламент, и правителство да се задействат по някоя тема, по която да защитят гражданите от икономически силните, в случая от големите търговски вериги и постоянно растящите цени, което ние вече наблюдаваме две години. Аз много задълбочено прочетох и двата законопроекта, и закона за защита на конкуренцията, и закона за защита на потребителите. Мерките, според мен, адресират едни от най-важните проблеми в сектора на храните. На първо място дефинират най-накрая така нареченото съвместно господстващо положение, както самите вносители всъщност казаха. Картелните споразумения на практика са недоказуеми. Съответно се налага въвеждането на този нов термин. Всъщност какво е съвместното господстващо положение? Това е когато две или повече фирми, предприятия имат достатъчно голяма пазарна сила, достатъчно голям пазарен дял, който им позволява да правят каквото си искат, независимо от конкуренцията на по-малките други фирми, или доставчиците, или пък потребителите и техните клиенти. И всъщност това позволява оттам нататък да се забранят така наречените прекомерно високи цени. Всъщност, нали, те ще изработят тепърва методика, разписана в закона, по която ще се пресмята точно как

0: ще се дефинира тази прекомерно висока цена, но все пак е една добра първа крачка. Защото искам само да припомня, според разбивка, направена от сайта Mediapool, всъщност са първите 10 търговски вериги в България за миналата година имат обороти от 5 милиарда евро. А първите две от тях, които впрочем са и с обща собственост, са половината от това, близо 2,6 милиарда евро. Тоест този текст според мен е адресиран именно в тази посока. Защото замислете се, когато ти имаш това така наречено господстващо положение на пазара, имаш толкова голям пазарен дял, ти можеш да си позволяваш наистина да правиш каквото си решиш. Било то при ценообразуването, когато ти имаш тази огромна сила, ти не се съобразяваш с това какви цени слагат по-малките вериги, защото те в крайна сметка се съобразяват с теб. Другото, което се адресира в този закон, за мен всъщност е най-голямата крачка напред, нещо за което производители апелират от много наред години. Това е ясната и категорична забрана на едни определени нелоялни търговски практики от търговец към производител или доставчик. Това, което се прави в момента, именно заради тази огромна мощ, която имат големите вериги, е, че производителите, българските производители, буквално биват мачкани, защото когато отидеш при една от двете най-големи вериги, тя ти поставя един огромен списък от условия. И тези условия са най-вече свързани с така нареченото обратно фактуриране. Тоест, ако аз съм един производител и вие сте верига, и ви продавам, например, на цена на едро сирене на цена от 10 лева за килограм. Вие с тези обратни фактури в края на всеки месец ми връщате да трябва аз да ви плащам, например, 1 лев за вход на моя продукт във ваш обект. Нещо, което производителя си вади от джоба. Търговецът решава да прави реклама. И тази реклама той не ви пита дали да я прави или не на вашия продукт, но въпреки това ви начислява вие да му плащате отново. Има включително такива абсурдни обратни фактури съм виждал за рожден ден на търговски обект. Например, верига Хикс в квартал Y навършва техния обект 2 години на пазара и съответно отново в края на месеца вие задължително трябва да платите на веригата, което буквално е един рекет. И когато един производител това не иска да се съобрази, защото те буквално са обречени на състояние пред фалит, той губи този огромен пазар. Съответно няма как освен да се съгласи. И тези практики са изрично забранени в промените в Закона за защита на конкуренцията, което за мен е много важно.
1: Не създава ли обаче въвеждането на понятия като икономически необоснована или прекомерно висока цена твърде широка възможност за субективни тълкувания? Ето аз снощи в кварталния магазин купих килограм домати за 4 евро. Справедлива цена ли е това или пък е прекомерно висока?
0: Сега на първо място е много важно да отбележа, че това за прекомерно високата цена, тази разпоредба, тя касае търговците, за които важи понятието или господстващо, или съвместно господстващо положение. Тоест за най-големите търговци. Искам да не се плашат малките магазинчета, семейните такива, че някой ще тръгне да ги глобява с процент от оборота. Това важи само за най-големите вериги. Впрочем, аз наистина с огромен интерес наблюдавам огромния вопъл, който се лее от страна на представители, именно на търговските вериги. Защото тези хора в момента са в някакъв когнитивен дисонанс. След като години наред всяка подред власт, включително най-вече последната, буквално обслужваха всичко, което те искат, в момента се появява нова конюнктура, която за пръв път си позволява да им скръцане с зъби и те не знаят къде се намират, защото, повярвайте ми, тези дефинирани в закона неща, да, те са много добра посока. Аз съм съгласен, но въпреки това за мен не са достатъчни. Извинете, ние се оказваме в ситуацията, в която всеки път, когато някой се опита да предложи нещо, което да защити най-уязвимите в тази държава и не само всъщност болшинството от българските граждани, особено в ситуация като настоящата, в която буквално ние на платформата Антиспекула сме заляти с сигнали от хора, които се чудат в края на месеца дали да си купат лекарства или да си платят сметката за ток. И във всеки един момент, в който някой предложи някаква мярка, която да защити именно тези хора, насреща започва една огромна масирана и координирана атака от всякакви хора, които защитават едни определени интереси и накрая

0: Всяка мярка, която по някакъв начин е леко социална, бива заклеймявана като дайте да върнем направо пазарната икономика или на какво ли не се начето, включително обвинения за така наречения военен комунизъм. Тези законопроекти, впрочем, са по един пазарен механизъм. Те не нарушават правилата на тази свещена крава, пазарната икономика, която постоянно биваме убеждавани, че всичко, което е дори леко ляво, по някакъв начин не трябва да се случва, защото нарушава правата на свободния пазар.
1: В какъв срок ще усетим ефекта от тези мерки?
0: На първо място, според мен, тъй като в двата закона са записани едни срокове, по които Министерски съвет трябва да изготви документи и нормативни актове, които стигат до 6 месеца. А сега в ефира на Националната телевизия представител на Прогресивна България заяви, че този срок е написан в закона условно, но всъщност те ще поемат ангажимент да ги изготвят максимално най-бързо. Тъй като това, голяма част от тези промени са навлизащи в структурата на пазара, в смисъл, че те целят дългосрочно променяне на картината. Т.е. те адресират конкретните изкривявания, за които денем и нощем слушаме в българския пазар. Те са факт. Нали, например, отново това господстващо положение в определени отрасли, не само при търговията. Поред мен ще отнеме време. За мен краткосрочната мярка, която трябва да се случи, е таван на наценките. Дори ако щете за няколко месеца, за да след това можем да проследим ефекта от тези мерки, защото те са амбициозни, съгласен съм. Но просто според мен трябва техническо време, за да видим крайния ефект. Също така искам само да добавя обявяването, тъй като в момента КЗП има собствен сайт, в който публикуват цени на най-големите търговски вериги, тези с над 10 милиона лева годишен оборот. Всъщност в новия законопроект за защита на потребителите се развива концепцията за този сайт да се включва при цената на индивидуални продукти и доставната цена за една верига, да се изготвя така наречената справедлива цена, която формулата, за която също те първа трябва да видим как ще изглежда. И тя предвижда въз основа на това за всяка една категория основни продукти да пише една справедлива цена, но да виждаме и доставната. Тоест всеки потребител да може да си прави сметка каква надценка слага даден търговец.
1: Чухме Александър Бубия, създател на платформата Антиспекула, за мерките на властта, с които се цели да бъдат овладени цените на хранителна

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Нека!

0: посоките на деня.
1: В следващия месец всички общински структури на ГЕРБ ще трябва да проведат отчетно изборни събрания и да изберат нови ръководства, обявиха от партията на Бойко Борисов. Реално това е първото действие на бившия министър-председател по оздравяване на партията му, след като ГЕРБ загуби изборите на 19 април. Тогава Прогресивна България на Румен Радев изпревари ГЕРБ с над 30% и спечели пълно мнозинство. Готова ли е за такъв процес общинската организация в Благоевград? Ще чуем мнението сега на Кирил Илиев, който е част от общинската структура на ГЕРБ в Благоевград. Той е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Илиев.
2: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели. Добро утро в този хубав слънчев ден.
1: Готова ли е ГЕРБ Благоевград да се обнови? Има ли нужда от това?
2: Ще използвам така вашия ефир на първо място да поздравя всички наши избиратели, хората, които ни подкрепиха и които, разбира се, безрезервно ни подкрепят толкова много години, за да бъдем на политическия хоризонт, които застават от нашите идеи и концепции, и то лично от името на господин Росен Желязков, който беше водач на нашата листа и сега е в парламента отново с така, може да се каже, добра преференциална подкрепа от страна на жителите на община Благоевград и на област Благоевград. Наистина сега след изборите и след като видяхме какво всъщност е нивото на подкрепа за нас и за нашата структура, е време така да направим малко равносметка, да направим анализ. Не мога да кажа, че не очаквахме подобно развитие на нещата, защото виждаме какви са факторите, които обосновават политическия вод в момента. Нали, проблемите, свързани с повишаването на цените, нали, липсата на доста, така, може да го кажем, контрол и добра законодателна подготовка за това да се овладеха тези процеси. Имаме вина за много от нещата, които се случиха. Не може обаче да не кажем, че положихме и достатъчно усилия да спреме някои процеси, кога с положителен, кога с отрицателен знак, но това са резултатите. Така че сега в тези моменти на равносметка всъщност искаме да видим къде са слабостите, какво сме пропуснали, с какво може да подобрим нашата работа от тук нататък и с структурите по места и, разбира се, да се готвим за следващите избори, които предстоят, и за подкрепата и за така помощта на хората, за да може да реализираме нашите идеи. Както виждате, предстоят ни президентски избори, след това местни избори, така че за нас работата продължава.
1: Господин Илиев, вие и вашите съмишленици, имам предвид от актива на ГЕРБ Благоевград, проведохте среща и разговор с част от централното партийно ръководство. Казахте ли си всичко на тази среща?
2: Да, за съжаление не мога да влезе в детайли, наистина бяха казани много истини. Беше потърсена, разбира се, помощта на това ръководство, защото все пак за да изпратят лицата, които са в челните 10 човека на нашия политически проект, това беше голяма чест за нас, за да бъдат тук при нас, и очаквахме от тях да ни дадат конкретни ясни предложения за тяхната гледна точка, защото понякога от страни, когато гледаш нещата, те са много по-ясни, много по-така добри, ако можеш да ги кажем, и очаквахме от тях предложения. За съжаление не получихме такива. Дадохме си ясна отсрочка в рамките на един месец и те да направят по-задълбочен анализ, да направят по-добра проверка за това какво може ние да подобрим в нашата работа. И съответно ние поставихме въпросите от това, за това да бъде, да бъде проведен по-открит и по-честен избор на нашите ръководители тук на местно ниво.
1: Какво означава по-открит и по-честен избор?
2: Не е тайна за вашата аудитория, че имахме подмяна в протоколите. Едно беше мнението на структурата, друга информация пристигаше в София и трети решения се взимаха от София. Това нещо създаде напред.

0: Вигени, както виждате, много от активните хора, които работеха с нас в политическите среди през годините, закономерно се отдръпнаха, защото наистина имаше непрозрачност, имаше хора, които еднолично взимаха решения и които във времето показаха, че тези решения всъщност са били грешни и че те са действали хаотично или водени от някакви техни си емоции, не от политическата прагматичност, която трябваше да следваме, за да може да постигаме успехи. Защото, виждате ли, в политическата работа човек трябва да остави личните си емоции, личните си предпочитания, трябва да работи за структурата предимно, докато ние имахме лидери, които работят, нали, не искам да ги назовавам по имена, вашите слушатели ще се сетят сами за кого става въпрос, които взимаха еднолични решения, взимаха решения, които са повлияни от тяхните лични цели в партията, които искаха да постигат в партията, и по този начин отблъснаха и много хора и задушиха и много естествени процеси, които вървяха в работата ни.
1: Господин Илиев, имате ли спомен кога за последен път Бойко Борисов имаше среща с партийната структура в Благоевград?
0: Еми, да, разбира се, все пак, нали, това не беше чак толкова много отдавна, но много точно си спомням и че когато той дойде и каза в една от големите зали на нашия град, и когато това беше преди местните избори, в които наш кандидат беше тогава действащия кмет господин Илко Стоянов, и той каза, ако не престанете с тези междуличностни отношения, не се хванете за работа и да работите, съответно структурата ще търпи и промени, нали, и съответно ще търпи и загуби, но никой не си взе поука от тези думи и нещата продължиха по стария ред, защото никой не предприе каквото иде, за да се спази това, което той тогава ни каза. Но разочарованието в него беше видно, нали, тогава присъствах на срещата, бях близо и видях, че той не скрие емоцията си да покаже, че всъщност тези междуличностни отношения не трябва да бъдат толерирани и че, нали, това нещо е супер вредоносно за нас като организация. Но, за съжаление, хората, към които той насочи това нещо, не си взеха поука. Надявам се сега да го направят.
1: Има ли мотивирани хора сред местния партиен актив, които могат да оглавят структурата, да покажат резултати?
0: Силно се надявам да има такива личности и този път се надявам също така да не се бъркат в избора на тези хора, защото виждам, че има хора, които постъпват с желание, с отговорност, ще могат да поемат нещата и ще достигнем и до повече хора, ще разпространим идеите си, ще поискам отново доверие от хората и съответно ще се борим за по-голяма електорална подкрепа. Силно се надявам, че ще има такива хора и че те няма да бъдат възпрепятствани или принудени да не участват по конюнктурни причини.
1: И един последен въпрос. Имате ли вече някаква информация, макар и съвсем не така предварителна, кога ще се проведе отчетно изборното събрание в Благоевград?
0: Не, те първа ще се дават удобни дати, това ще достигне и до медиите, разбира се, ще разчитаме и на вас като подкрепа, за да разпространите, защото ще се опитаме на тези събрания да привлечеме повече хора, включително и външни хора, които да дойдат да чуят нашите концепции, нашите виждания, нашите идеи. И след това ще пристъпиме към избора на ръководство на всички хора, които желаят и считат, че имат силите и възможността да поемат организацията в труден момент и след такъв тежък удар върху нас и върху нашата така политическа дейност от страна на нашите конкуренти от Прогресивна България. Нали, времената за нас не са никак леки. Виждаме как доста от, така аз ги наричам, клиентелистите в партията се отдръпват, сега отиват в Прогресивна България, отиват да търсят там убежище, индулгенции и така нататък, за да могат да продължат да съществуват. Като ще подадеме дати, ще подадеме графики, вече на централно ниво ще се реши какво ще бъде графика за подмяната, защото разбирате, че това са много наброй структури. И предполагам, че от ръководството и лично от господин Борисов ще присъства поне на областните събрания, където са областните градове, в които ще се провежда такъв избор.
1: Благодаря за този разговор. Следим с интерес процесите в ГЕРБ.

в страната, региона и в Благоевград. Разбира се, ще видим дали ще намери сили местната партийна организация да се обнови. Разговарях с Кирил Илиев, член на ГЕРБ Благоевград. Посоките на деня.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Двустранните разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин приключиха. Те продължиха около 2 часа, двойно повече от първоначално планираната продължителност. По-късно тази вечер Тръмп ще участва в държавен банкет, организиран в негова чест. В началото на срещата президентът Си призова Китай и Съединените щати да бъдат партньори, а не съперници. В отговор президентът Тръмп описа Си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди взаимната търговия и че е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът. Двамата седнаха един срещу друг на дълга овална маса, като двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на 2 дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините Светослав Козловски.
1: След разговорите Си Цзинпин се срещна с американски бизнес лидери. Той каза, че вратата на Китай само ще се отвори по-широко за американския бизнес, добавяйки, че американските фирми ще имат по-широки перспективи в страната. По думите му, американските компании са били силно ангажирани с растежа на Китай, което е било от полза и за двете страни. Пекин приветства засилването на взаимното сътрудничество, каза още Си. По-късно двамата президенти пристигнаха в Храма на небето, древен комплекс от храмове в Пекин и основна туристическа атракция. Комплексът обяви още преди дни, че днес ще бъде затворен за обществеността. Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Една от целите е удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Русия предприема щабна атака тази нощ срещу Украина. Съобщава се за един загинал и най-малко 16 ранени в столицата Киев. Руските сили са изстреляли близо 700 дрона и над 50 ракети срещу украински територии. Темата следи редактора Елизабет Гогова.
3: Украинската столица Киев беше подложена на масирана руска атака тази сутрин. Балистична ракета е поразила част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В ход е спасителна операция. В резултат на ударите са повредени сгради и избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени и към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов, в северна Украина и централния район Полтава. Дронове и управляеми бомби бяха изстреляни и към източните и южните региони на страната. Удари са били насочени и към гражданска инфраструктура, включително пристанища в южната Одеска област и железопътни линии. През вчерашния ден Русия изстреляла по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите с страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души, десетки са ранени. Междувременно Унгария заяви, че посланикът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци Закарпатска област. Будапеща категорично осъди руските удари. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас депутатите ще обсъждат на първо четене изменение на закона за защита на потребителите, внесен от Прогресивна България. Част от текста забранява увеличаването на цени на стоки и услуги, ако не е икономически обосновано. Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август за една година. В дневния ред на пленарното заседание е и първото четене на три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Управляващите предвиждат заемали висши ръководни длъжности да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Министър-председателят Румен Радев инициира среща в Министерския съвет за обсъждане на мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването, както и за защита на българските производители. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представените синдикати и работодатели, както и

0: браншови организации в сектор земеделие и храни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще участва в работна среща в Смолян относно организирането на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, новоназначения областен управител Георги Пепеланов, инженери, геолози, геодезисти и други. След работната среща ще бъде направен оглед на свлачището, което се активизира на 1 май, с цел установяване на възможните причини за него, както и търсене на варианти за евентуални обходни пътища. Сега движението към град Смолян е по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
1: При равенства приключиха двата мача от 34-ти кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. Днес в нея има нови три мача. От 15-15 Септември Спартак Варна, от 17-45 Ботев Враца Монтана и от 20-15 Локомотив София Берое. В футболна Европа Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на ОВС с 0-1. В останалите срещи от 36-тия кръг Вилярел Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. От 20:30 във Варна е третият матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство между Черноморе и Балкан. Ботевградчани водят с 2-0 успехи и при нова победа днес ще се класират за финалната серия. Четири българки ще стартират във втория ден при кадетките на Европейското първенство по борба в Самоков. Вчера с титлата при класиците ликува Георги Мърков при 60 кг-овите. Локомотив Новосибирск на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков и с Симеон Николов в състава си отстъпи на Зенит Казан за волейболната купа на Русия с 0-3 гейма. Финалният турнир е с 6 отбора в две групи по 3.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето в много райони от страната е предимно слънчево, по-значителна облачността на североизточните и крайните южни райони. Температурите сега са от 8 градуса по високите западни полета до 14 в Сандански и Бургас. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 939 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа днес по магистрала Хемус в област Ловеч от 71 до 74 километър поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро и след новините в 9 часа. Пожелаваме ви спокоен и успешен ден, където и да сте в този момент на път, в офиса или вече сред първите задачи на деня. Благодарим ви, че избирате да бъдете с посоките на деня и с програмата на Радио Благоевград. През следващите минути ще насочим вниманието ви към един казус от Сандански, защо Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев е платила двойно по-висока такса смет и как това се отразява на бюджета на учебното заведение. Наш събеседник ще бъде директорът Емил Терзийски. Ще ви срещнем и с специалист от регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград, където вече работи нова система за обслужване на читатели. Как можем по-лесно да резервираме книга и какви улеснения предлага Културният институт, ще разкажем след малко в ефира. Останете с нас, до 11 часа сме заедно в посоките на деня.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим заедно.

0: селската гимназия в града и струва 45 000 евро за такса смет. Миналата година учебното заведение откри съвременен център за високи постижения, успя да направи пълен ремонт на общежитието за своите ученици. Инвестирани са близо 10 милиона лева в учебното заведение, но се оказа, че колкото повече инвестираш, толкова повече плащаш за такса смет. Защо се получава така, ще коментираме сега с директора на гимназията Емил Терзийски, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Терзийски.
1: Здравейте и добър ден на всички слушатели на Радио България.
0: Защо се наложи да платите 45 000 евро такса смет?
1: Значи, когато го обявих, тази сума беше наистина точно толкова, но в резултат на така, на нашето реагиране, най-меко казано, общината все пак намали малко, но пак сумата е много голяма. Платихме 37 317 евро, което е 72 000 и близо 73 000 лева. Защо се получава така? Слушах ви много внимателно в анонса, който казахте. Значи, когато се стараеш да инвестираш, в същото време се наказваш с плащане на по-висока такса смет. Това е безумие за мене и така не кара училищата да инвестират, защото вместо да правят инвестиции в нещо друго, с тези пари ние трябва да плащаме такса смет. И моето предложение и към новото народно събрание е да може да реагира колкото се може по-бързо по този казус. Да се направи така, че да се плаща таксата смет реално на броя ползватели, а не на данъчната оценка, което е проблем. Най-драстичният пример в това отношение е големия ремонт, който се направи на общежитието по Националния план за възстановяване и устойчивост, и от 300 000 лева данъчна оценка обектът скочи над 3 милиона и половина данъчна оценка. И веднага това рефлектира върху таксата смет. А там живеят 20 деца в момент. 20 деца, които събота и неделя са при своите родители. Което е безумие за мене. Ние реагирахме още миналата година. Спазихме срока, който беше заложен, за да кажем колко ученици живеят в училище, колко ученици прибивават в училището, но това нещо не се направи, защото народните представители издадоха задна за този закон, така да се каже. Да, направиха така, че закона да не може да стане задължителен, да се осъществява във всяка една община. Тоест да се плаща такса за смет на ползватели.
0: Сега има надежда, че до края на годината или поне от до година ще бъде въведен този нов модел за изчисляване на такса смет, но това, което споделихте току-що с нашите слушатели, е проблем за всички учебни заведения, които инвестират в своите бази, нали така?
1: Разбира се, това е така, защото през последните една-две години се направиха изключително много инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ако ние, които сме центровете за високи постижения, не сме много в България, по един център от всяка област, ние сме от област Благоевград, но в STEM центрове се изградиха във всяко едно българско училище, което неминуемо довежда до повишаване на данъчната оценка на съответната сграда в училището, а оттам това рефлектира и върху таксата смет за училища. За мене трябва таксата смет да бъде, училищата да бъдат освободени, защото нашите училищни дворове се ползват не само от нашите ученици. В извън учебно време, в събота и в почивните дни влизат всякакви хора, играят, хвърлят бутилките и в края на краища ние почистваме, ние изразходваме ресурс за почистването, а в същото време плащаме ние таксата сме.
0: Господин Терзийски, вероятно няма да сгрешим, ако кажем, че към момента училищата са най-големите данъкоплатци по отношение на такса смет в общините?
1: Разбира се, ние в момента, аз го казах, едва ли има някой друга институция, да плащат толкова голяма такса смет. Дават ни пример.

0: Interhotel Sandanski, pa čakajte. Interhotel Sandanski, Шарлопов и така нататък. Не може въобще да се сравняват с училищата.
1: Темата трябва да бъде подложена на дискусия, но сякаш водещи трябва да бъдат именно кметовете, общините, защото те най-добре знаят.
0: Аз го поставих този въпрос на сесия на
1: Общинския
0: съвет в Сандански. Да, поставих го. И ние сме пример за училище, което закупи ведник машина за пластмасови бутилки и кенчета. Моите ученици поставят тези пластмасови бутилки в тази ведник машина, както е в западните страни. Ние не им връщаме пари, но ние за съответния брой бутилки даваме безплатни сандвичи, които са приготвени в нашия ученически стол. Ние сме пример за екологично възпитание, но няма кой да го оцени това нещо, за съжаление.
1: Разговор, който трябва да намери своята широка дискусия именно в сред местната власт, сред общинските съвети и общинските ръководства.
0: Да, в местната власт, но преди всичко Народното събрание трябва да излезе категорично с закон, който да казва, ще се плаща такса смет съобразно потреблението от броя на хората, които ползват. И тогава общинските съвети и кметовете ще бъдат с развързани ръце, за да могат да приемат това нещо.
1: Благодаря. Благодаря ви за този коментар, уважаеми слушатели. Разговарях с Емил Терзийски, директор на Земеделската професионална гимназия Климент Емилиазе в Сандански.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
2: Регионална библиотека Димитър Талев в Благоевград въвежда нова система за работа с читатели, която обещава по-бърз и удобен достъп до книгите. Как вече можем да резервираме заглавие, какви нови възможности предлага Културният институт и променят ли технологиите начина, по който хората търсят и четат книги? За новата организация на обслужването и интереса на читателите ще разговаряме сега с Донка Какарадова от Регионалната библиотека в Благоевград. Тя вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
3: Здравейте! Добро утро на всички!
2: Каква е новата система за работа с читатели, която въвеждате в Регионалната библиотека, госпожо Какарадова?
3: Ами най-напред аз искам да кажа една много хубава тенденция, която се забелязва сред хората. Това е завръщане към книгата като информация, развлечение и заобщо мястото на книгата в живота на човека, на българина, става все по-голямо и по-голямо. За това говорят и множеството от книгата завзе и интернет пространството. Има вече множество сайтове, с как хората обменят информация за хубаво заглавие, най-четено заглавие и така. В резултат на тази информация, която излиза в интернет, при нас в библиотеката започват да идват хора, които търсят едно и също заглавие, защото са прочели, че то е хубаво и отзивите за него са добри. Но библиотеката няма как от едно заглавие да има 100 книги или 200 книги, за да удовлетвори всички търсения. И ние се събирахме много пъти на дирекционни съвети, коментирахме какво може да се направи, за да не се получават тези откази сред хората, или пък ако е на случайен принцип и човек търси заглавие, което в момента е много актуално, то може да се случи така, че този

0: човек или потребител на библиотеката, той може да чака и една година и да не може да достигне до него, защото не се задържа в библиотеката. Обърнахме се към, за помощ и към IT специалистите, които поддържат нашата АБ система, какво може да се направи, и отговора беше с тази резервация на книгата, която изключително много улеснява не само нашата работа, но и достъпа на читателите до определени заглавия, които са актуални и се търсят в момента. Но как става резервацията? Просто човека, като дойде и каже, че иска определено заглавие и то не е налично, чете се от други хора, ние въвеждаме информация за книгата като автор, заглавия, инвентарен номер в специално меню в нашата АБ система. И след като сме въвели данните на книгата, когато книгата се върне при нас веднага, системата ни дава информация, че книгата се чака от еди кой си читател. Обикновено не един читател чака конкретното заглавие, чакат повече хора и на хронологичен принцип, т.е. този, за който най-напред сме направили резервацията и чака най-дълго време, изваждаме книгата от оборот, обаждаме се по телефона на читателя и те идват в разстояние на ден или на другия ден да си вземат книгата.
1: А тази резервация може ли да бъде направена онлайн?
0: Не. За сега не предлагаме такава услуга, защото резервацията, това ще отнеме много време. Първо, ние трябва да провериме дали книгата е налична. Второ, у кой читател се намира, какъв му е срока, докато му изтече срока за връщане на книгата, и все още не предлагаме резервация онлайн.
1: А тази система вече работи или предстои да бъде въведена?
0: Не, не, тя работи вече от половин година и ние сме много доволни, а и читателите също. Просто читателя се чувства лично обгрижен. Те са и възхитени, че обръщаме внимание на техните желания и ги информираме. Тоест правим всичко възможно интереса на читателя да бъде задоволен. Но нека да не си мислим, че става въпрос само за художествена литература, на най-популярни заглавия. Тази резервация е много важна, например, и за студентите, когато имат изпит. Естествено, че идват много повече студенти с конкретни заглавия, например, искат европейско право. Ние имаме 5 броя, студентите са 30 в поток. А всеки иска да се докосне и да се подготви от този учебник. За учениците, когато пишат реферати, отделно за докторанти, изобщо във всички отрасли на знанието, тази резервация помага много.
1: Кои книги и жанрове най-често резервират читателите? Можем ли да направим някакъв такъв разбор?
0: Разбира се, най-много за сега води класацията художествената литература.
1: Предполагам, българските автори също са търсени?
0: Българските автори, да, това е най-хубавото, защото имаме имаше голям отлив от четенето на български автори. Докато сега почти всеки читател има много нашумели български заглавия, имаме много хубави съвременни български автори. Това се вижда и от международните награди, които ги награждават. Българските автори са изключително четени и търсени заглавия. Например, Георги Бърдаров се чете много, Боян Боев се чете много. Имаме заглавия, които Даян Шаер, има много заглавия от български автори, които са на световно ниво.
1: Една изключително полезна система за резервация на книга въведе Регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Благодаря ви за

0: този разговор. Това всъщност е още една стъпка към и дигитализацията на нашата библиотека в Благоевград, която успява да запази своя самобитен облик, но в същото време и така се движи в крак с новите тенденции, нали така?
1: Няма как да изоставаме от новите тенденции. Читателите стават все по-изискващи. Това е тяхно право. А пък и ние сме на принципа добрата дума се чува далеч, а лошата още по-далеч. За сега отзивите са много добри и то проличава от многото нови читатели, които искат да се записват, но това е взаимно свързан процес. Новите читатели търсят винаги и нови заглавия. И ние, за да сме в крак с времето, трябва постоянно да обогатяваме тези нови заглавия. А пък това е свързано с броя на читателите, защото всяка стотинка, всеки цент отива за закупуване на нова литература. Така че едното обославя другото, търсенето обославя предлагането, а предлагането зависи от закупуването. Това е двустранен процес, обогатяването на фонда, т.е. всичко от читателите си отива за читателите и ние много се радваме в библиотеката, че нашето ръководство спазва тази наредба всичко от читателите за читателите, затова и новите заглавия са при нас постоянно ежедневие, а това води до нови читатели, защото всеки човек, който излезе доволен от библиотеката, съветва своите приятели или познати, но не купувайте всичко. Не всяка книга трябва да я притежаваме вкъщи. Обърнете се към библиотеката.
0: Е.
1: Там има много заглавия и така, така че и броя на читателите расте.
0: Благодаря ви за този интересен разговор. Следим и очакваме с интерес и други инициативи, услуги и проекти, по които регионалната библиотека в Благоевград работи. Уважаеми слушатели, разговарях с Донка Какарадова.
2: Разкажи ми приказка, в която сте.

В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентът обсъжда на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на потребителите, внесен от депутати от Прогресивна България. Това предвижда програмата на днешното пленарно заседание. Законопроектът на практика прехвърля някои текстове от закона за въвеждане на еврото в закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август и да се прилагат до 9 август до година. В дневния ред на пленарното заседание и първото четене на три законопроекта за изменение на закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Парламентът

0: прекрати пълномощията на народните представители от Прогресивна България Илко Илиев, Мариус Мърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет. Илко Илиев става областен управител на Търговище, Мариус Мърков на област Варна. Общинските структури на ГЕРБ в цялата страна ще проведат редовни отчетно-изборни събрания. След приключването им предстои изпълнителната комисия на ГЕРБ да разгледа постъпилите номинации и да утвърди състава на новите общински ръководства. Ще има ли промяна в общинската организация в Благоевград? Мнение на Кирил Илиев, член на партията.
1: Не е тайна за вашата аудитория, че имахме подмяна в протоколите. Едно беше мнението на структурата, друга информация пристигаше в София и трети решения се взимаха от София. Това нещо създаде напрежение, както виждате, много от активните хора, които работеха с нас в политическите среди през годините, закономерно се отдръпнаха, защото наистина имаше непрозрачност, имаше хора, които еднолично взимаха решения и които във времето показаха, че тези решения всъщност са били грешни. В политическата работа човек трябва да остави личните си емоции, личните си предпочитания, трябва да работи за структурата предимно, докато ние имахме лидери, които работят, нали, не искам да ги назовавам по имена, вашите слушатели ще се сетят сами за кого става въпрос. И по този начин отблъснаха и много хора. Времената за нас не са никакъв леки, виждаме как така аз ги наричам клиентелистите в партията, се отдръпват, сега отиват в Прогресивна България, отиват да търсят там убежище.
0: Чухте Кирил Илиев, член на партия ГЕРБ в Благоевград. Пролетните студове са унищожили над 100% не черешовите, а сливовите насаждения в Кюстендилско. Това установяват последните проверки на експертите. Има поражение и по зеленчуковите култури, каза за Радио Благоевград професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
2: По предварителните данни, с които разполагаме, щетите са по-сериозни само в отделни селища и то по поречето на река Струма. В останалите части от региона има измръзване, но то не е до 100%, дори не е и над 80%, но щетите ще бъдат установени след извършването на оглед от специално назначени комисии. Там, където има измръзване, хората трябва да направят заявление. По подобие на миналата година, формулярите са същите към областните служби по земеделие, да направят заявката до 19 май, след което техните овощни градини ще бъдат посетени от експертните комисии.
0: Чухте професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. За 14-та поредна година Благоевград обединява всички свои училища в инициативата «Панорама на училищата». Събитието е от 17 до 18.30 часа днес на площад Македония. Учебните заведения от общината ще представят своите най-интересни проекти, постижения и информация за приема през новата учебна година. Националната научна конференция «Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония» ще събере учени в Разлог. Организатори са Македонският научен институт, Фундация Васил Левски, Общобългарският комитет Васил Левски, община Разлог и Историческия музей в Разлог. Конференцията ще се проведе днес и утре, а официалното откриване е в 13 часа днес. Времето днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 10 минути след 10 часа вече уверено вървим към средата на деня, а ние продължаваме да бъдем заедно в посоките на деня. В следващите минути ще говорим за хората, които всеки ден дават знание, подкрепа и посока на младите българските учители. В навечерието на 24 май, деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, ще ви срещнем с един от отличените преподаватели в националния конкурс «Учител на годината». Наш гост ще бъде Цветелина Котева, преподавател по английски език в професионалната гимназия по текстил и лека промишленост Гоце Делчев в Благоевград, която получи признание в направление хуманитарно и бе удостоена с почетното отличие Неофит Рилски на Министерството на образованието и културата и науката. Ще говорим за признанието да бъдеш учител днес, за предизвикателствата в класната стая, за отношението на младите хора към знанието и за смисъла на празника 24 май. Звукорежисьор на програмата и към този час е Дитка Николицова. Музиката избира

0: посоките на деня.
1: В навечерието на 24 май ви срещаме с един вдъхновяващ учител от Благоевград, Цветелина Котева, преподавател по английски език в професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост в Благоевград, е сред отличените педагози в националния конкурс «Учител на годината». Какво означава това признание? Как се печели доверието на учениците и какви са предизвикателствата пред българското образование днес? Разговор с човек, който не просто преподава, а оставя следа в своите ученици. Здравейте, госпожо Котева!
2: Здравейте! Най-напред бих искала да поздравя всички с добър ден, всички слушатели, и да благодаря за поканата.
1: Как приехте новината, че сте сред отличените в конкурса «Учител на годината»?
2: Ами бях много щастлива, почувствах удовлетворение. Смятам нормално, особено за човек, който работи повече от 30 години като учител и ежедневно се опитва и се старае да дава най-доброто от себе си, за да може да върши работата си по най-добрия начин.
1: Чувства ли се един учител оценен днес, както от институциите, така и от учениците, а и от обществото? Какъв е така вашият
2: някъде, прочит? Смятам, че до някъде сме оценени. Особено от тази част на обществото, т.е. от родителите, чието деца обучаваме, възпитаваме и се грижим за бъдещата им реализация. От време на време, разбира се, имаме

0: и подобни форуми, награди, които всъщност показват, че ние наистина се справяме добре.
1: Със сигурност. Си. Със сигурност и след такова отличие учител на годината, това е оценката. Какво ви мотивира да останете в тази професия, въпреки трудностите, толкова години вече?
0: Ами, какво ми дава професията лично на мен? Това е на първо място онзи здравословен стрес, който всъщност ме държи в добра кондиция и който ме поддържа млада. Досега с младите хора, които всъщност и аз се уча на много неща от тях. Знаем, че те са много нати с технологиите. Погледа им към света е по-различен. И аз непрекъснато, благодарение на тях, обновявам и моя поглед към света. И това наистина ме поддържа в много добра форма. Поддържаме млада. Също така успехите, които мои ученици имат, тяхната реализация. Например, аз много често включвам непрекъснато дори ученици в конкурси национални, международни. Имаме класирания в челната тройка, имаме специални награди. И всъщност учениците по такъв начин виждат мен и училището не само като една образователна институция, нали, в която е задължително да ходиш, а и като място, където могат да си реализират талантите, където могат да получат и повече от образование, могат да получат и подкрепа, и партньорство, когато искат да се развиват и да вървят напред.
1: А кои са най-големите предизвикателства пред учителите днес?
0: Ами, ежедневни са предизвикателствата, свързани са с, да кажем, несигурния свят, с това, че децата много често се чувстват, как да кажа, встрани от погледа на обществото, неразбрани. И всъщност много често учителя е точно той човек, с когото те споделят, който им подава ръка, който се опитва да им помогне в техните търсения.
1: Разкажете за професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост в Благоевград. Каква е реализацията на вашите възпитаници?
0: Аз първо искам тук да започна с това, че 27 години работя в тази гимназия. Следователно съм намерила нещо много ценно. Какво да разкажа? Това е училище с традиции. Подготвяме ученици по едни от най-търсените професии на пазара на труда. Например, ние сме едно от двете училища в България, което подготвя асистенти на лекар по дентална медицина. Имаме паралелки с специалности туризъм, кетеринг, рекламна графика, компютърна графика. Учениците ни се реализират много добре, защото получават една много добра подготовка и теоретична, и практическа. Имаме страхотни бази, кабинети по специални предмети. Те осъществяват и производствени практики, освен това пътуват по Еразъм, осъществяват практики в страни от Европейския съюз и правят културен обмен. Изобщо опитваме се да даваме най-доброто, за да могат те да се реализират наистина добре.
1: Колко деца от вашата гимназия след завършване на средното образование продължават да работят, например, в сферата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството? Всички знаем за огромния кадрови глад в тези сектори.
0: Ами, всъщност една голяма част продължават да се реализират продължават в тези специалности точно. Такова е наблюдението ни. Разбира се, има и такива, които продължават обучението си в висши учебни заведения. Аз, например, съм горда, че мой ученик, на когато бях класна в един от випуските, които изведох, той завърши с специалност кетеринг, след това завърши висше образование и сега се върна като колега и даже автор на иновация в специалност кетеринг. И съм много горда от това, защото той казва, че споделя с мен, че до някъде и аз съм допринесла за решението му той да се върне като учител. Че смята, че и той може да направи нещо, да даде нещо на децата. Така както аз и ние, нали, в училище сме направили това за него.
1: А има ли интерес към специалността на децата?

0: медицински сестри тук в Благоевград.
1: Какво се опитвате да дадете на учениците си отвъд учебния материал?
0: Ами, опитвам се да ги науча на чисто човешки и морални качества да създам от тях. Например, много често правим извънкласни мероприятия, като например театри, благотворителни мероприятия. От години гостуваме на, да кажем, в дома за стари хора в квартал Струмско, където подаряваме, да речем, картички за Коледа или мартеници за баба Марта. Учениците от специално с кетеринг правят тематични сладки, правят кетеринг за там. Отиваме, изнасяме им програма с примерно рецитал, с театър. И децата се чувстват много добре, защото виждат как буквално възрастните хора оживяват, колко щастливи се чувстват. Също така се радват, че могат даже и не толкова материално, колкото да предадат едно добро настроение, да покажат, че те желаят не само празниците, но и ежедневието на тези хора да бъде хубаво, да бъде усмихнато.
1: Вашата гимназия, професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост, намерила ли е своя път? Знаем, че така много други професионални гимназии все още изпитват трудности.
0: Ами аз мисля, че се движи много добре и сме едно от училищата с не много ученици. Разбира се, около 250 ученика имаме. Но сме едно от училищата, които така много здраво сме стъпили на земята. Защото виждаме, че от години наистина даваме добро образование и подготвяме кадри за хубави специалности. Работим по програма Еразъм, иновативно училище сме, непрекъснато въвеждаме и нови, и иновативни предмети, правим открити уроци, правим обмен методически с други училища в България по иновациите. Просто непрекъснато се стремим да сме на, както се казва, на гребена на вълната, да долавяме, нали, изискванията на обществото, очакванията на обществото към нас и да правим най-доброто, което можем.
1: Авторитета на учителя как се изгражда днес? Или няма разлика от вашите колеги от преди много години, когато...
0: Всъщност има много голяма разлика. Всеки випуск, идвайки в 8-ми клас, нашето училище е по-различен дори от тези, които са дошли предишната година. Просто обществото и начина, по който се развиват и мислят децата, е различен. И учителя наистина трябва много, много бързо да напипва пулса на времето. Авторитет се създава не с викане, с строги мерки, създава се с доверие. В смисъл, трябва да вдъхнеш доверие на учениците, те да ти повярват, че това, което ти им казваш и което се опитваш да направиш за тях, е наистина важно за тях, а не просто някакво действие, което е ежедневно, нали, част от ежедневието, което, нали, без значение дали се осъществи или не, то няма отношение към тях. Напротив, децата искат да видят това лично отношение. Не да бъдат част от някакъв колектив, а всяко дете да разбере, че то по някакъв начин изпъква. Ако не е много добро по-английски, то пък е добро по нещо друго и това нещо му се отчита. И всъщност имаме и деца с специални потребности в класовете, които допълнително, как да кажа, служат като възпитателен елемент, за да може младите хора да възприемат и различията, да бъдат толерантни, да бъдат търпеливи.
1: И да бъдат обичащи.
0: Да бъдат обичащи, да.
1: Благодаря ви за този хубав разговор. Пожелавам ви да продължавате да вдъхновявате вашите ученици. Уважаеми слушатели, гост при нас Цветелина Котева, преподавател по английски език в професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост в Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквам се.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: хида уикенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
0: Посоките на деня.
4: Темата за охлаждането на градовете е част от поредицата Добри примери от Япония, която представя реални работещи решения за справяне с климатичните промени. Фокусът е върху иновативни и доказани практики. Това е една от практиките в Япония, които могат да бъдат адаптирани към български условия и да подпомагат развитието на по-устойчиви градове. Това коментира пред Българското национално радио Лидия Витанова, доктор по климатология и инженер-еколог, изследовател в Гейт институт, директор и основател на японската неправителствена организация Киолинк, част от авторския екип на Климатека. В ефира на Българското национално радио тя разясни какво точно правят японците, така че да охладят градовете си. Интервюто е на Юлиана Корнажева.
5: Тази тема за охлаждане на градовете е част от поредицата Добри примери от Япония, която представя реални и работещи решения за справяне с климатичните промени. Като фокусът е върху най-вече иновативни и доказани практики, и това е една от практиките, които е в Япония, които могат да бъдат адаптирани към български условия и да подпомагат развитието на по-устойчиви

0: градове.
1: Какво правят японците, така че да охладят градовете си?
0: Те са разработили система за мъгла с технологични решения за охлаждане, като по-специално това е суха мъгла, която е заместител на охлаждащи ефект на растения чрез транспирация. А давам един пример, това може да бъде количество, примерно разпръсква на вода, която е оптимизирана и да съответства на естественото изпарение от дърветата. Подобни примери има в Токио, в Осака, в Киото, това са по-големите японски градове, които използват рециклирана вода, което прави решенията по-устойчиви.
1: Как изглежда тази мъгла? Тя не се разпръсква из целия град, тя се разпръсква най-вероятно на определени части от града.
0: Системата за охлаждаща мъгла, като система те могат да се прилагат именно в натоварени градски зони. А разликата е, че в Япония те вече са разпространени в открити пространства с голям поток от хора и когато имаме силно слънчево греене. Това могат да бъдат площади, търговски улици, спирки и зони около обществени сгради. Там в подобни пространства ефектът от подобна мярка е най-осезнаем, както за жители, така и за посетителите на града. А така че започва всичко тези общи пространства с идеята те да бъдат също имплементирани и в други градове в Япония. Така че това е един начин, по който могат да бъдат приложени тези охлаждащи системи.
1: Това обаче може ли да бъде прилагано при всякакви температури?
0: В Япония специално, тъй като Япония е известна с високи температури и с влажност, се прилага обикновено през летните месеци, когато имаме доста високи температури, над 35 градуса, като обикновено се наблюдават, когато имаме тенденция към затопляне. Например, когато имаме топли вълни, когато имаме остров на топлина. Какво представлява остров на топлина? Това е, примерно, феномен, в който температурите в градската част са по-високи с 3, 4, 5 градуса според покрайнините. Така че обикновено тези системи са приложими и се използват в най-топлите дни и месеци в годината на определен град или в определена държава. Т.е. специално за Япония това е юли, август и септември.
1: Колко обаче могат да смъкнат, грубо казано, температурата околната?
0: Доказано е според изследвания, че те могат да смъкнат температурата около 2 или 3 градуса, използвайки фината мъгла, охлаждаща определен район, но то е не само до смъкване на градуси, а и до усещането на жителите и гражданите, които се намират около тези системи. Така че ефектът е освен смъкване на температурата и едно по-комфортно усещане от страна на жителите.
1: Всичко това нещо обаче трябва вода. Казахте, че може да се преработва морската вода. Как обаче това нещо може да бъде приложено в България, където лятно време, пък и за съжаление вече не само през лятото, градове и села, цели райони понякога остават и то не за съвсем кратки периоди без вода?
0: По принцип, подобни системи и подобни мерки, за тях е необходимо взимане на решения, които да действат както дългосрочно, примерно повече зелени площи, по-добро планиране, а така и локално, като настилки, системи за водно охлаждане и това, което вие казвате за рециклирането. А за това е много важно да тези решения да бъдат интегрирани координирано и навременно. Тоест, ако имаме, да кажем, наблюдение за засушаване, са необходими мерки за охлаждане и съответно да се вземат превентивни мерки. Така че дългосрочно като мярка е много важно и съответно е хубаво да се локализират. Ако имаме карти, в които първо да проследяваме тенденцията към затопляне, а в България през последните десетилетия има такава изразена тенденция с по-високи температури, по-чести интензивни горещи вълни и засушавания. А това, което можем да направим като цяло, първо академичната експертиза, научната експертиза може първо да предоставя данни, карти, които са рискови карти, в които да се виждат в цяла България, както и на ниво град и на ниво квартал, къде има рискови зони. Като рискови зони, пример това може да бъдат остров на топлина, засушавания, топли вълни. И въз основа на подобна информация на карти, подпомагане за взимането на мерки и политики към общини и други организации.
2: Чухме интервю на

Юлиана Корнажева от Българското национално радио с Лидия Витанова, доктор по климатология, за добрите примери от Япония за справяне с климатичните промени.

Това беше всичко от посоките на деня тази сутрин. Благодаря на всички наши събеседници и на вас, слушателите, че отново избрахте Радио Благоевград. Нека денят ви бъде спокоен, успешен и усмихнат. Бъдете внимателни на пътя, пазете доброто настроение и не спирайте да търсите добрите посоки в новините, в срещите и в хората около вас. Дитка Николицова, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От всички нас приятен ден и до нови срещи!

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Председателят на партия Възраждане Костадин Костадинов призова Народното събрание да разгледа внесеното предложение на Граждански комитет за провеждане на референдум, свързан с бъдещето на България и еврозоната. По думите на Костадинов, предложението за референдум е подкрепено от над 300 000 български граждани и засяга оцеляването и финансовата ни система. Той припомни, че подобни инициативи вече са внесени от Румен Радев миналата година. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Очаква се на срещата да се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването, за борба с нелоялните търговски практики, както и защита на народните производители и качеството на храните. Превантивни мерки предприемат от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград в очакване на новия летен сезон. Подробностите от редактора София Златанова.
1: От пожарната посочва, че втората половина на юли се очертава като най-критичния период, тъй като се характеризира с продължително сухо и горещо време и температури от около 40 градуса. Релефът, климатичните условия и растителността по долното течение на река Струма, а именно териториите на общините Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански, са факторите, заради които тези общини са най-уязвими по отношение на възникването на големи и сложни пожари, каквито и всъщност се наблюдават през последните години от отбелязват от дирекцията. Лятото на 2025 година бе едно от най-сухите и горещи лета в България от средата на 20 века до сега. Засегнатите горски територии в област Благоевград са над 40 000 декара, което е абсолютен рекорд от началото на века. Над 90% от тези загуби са вследствие на пожара в Пирин планина над село Илинденци. За новините София Златанова.
0: Над 37 000 евро е размерът на такса смет, която е платила Земеделската професионална гимназия Климент Темирязе в Сандански. Сумата е два пъти по-висока от предходните години. Причината за това, според директора на учебното заведение Емил Терзийски, е в начина на плащане, което е съобразено с данъчната оценка и още.
2: Това е безумие за мене и така не кара училищата да инвестират, защото вместо да правят инвестиции в нещо друго, с тези пари ние трябва да плащаме такса смет. Моето предложение и към новото народно събрание е да може да реагира колкото се може по-бързо по този казус. Да се направи така, че да се плаща таксата смет реално на броя ползватели, а не на данъчната оценка, което е проблем. Най-драстичният пример в това отношение е големия ремонт, който се направи на общежитието по Националния план за възстановяване и устойчивост, и от 300 000 лева данъчна оценка обектът скочи над 3 милиона и половина данъчна оценка.
0: Чухте директорът на Земеделската професионална гимназия Климент Темирязе в град Сандански, Емил Терзийски. Нова система за работа с читатели въведе регионалната библиотека в Благоевград. Новата система предвижда резервация на книга. Подробности съобщи в ефира ни библиотекаря Донка Какарадова.
3: Как става резервацията? Просто човека като дойде и каже, че иска определено заглавие и то не е налично, чете се от други хора, ние въвеждаме информация за книгата като автор, заглавия, инвентарен номер в специално меню в нашата АБ система. Когато книгата се върне, при нас веднага системата ни дава информация, че книгата се чака от еди кой си читател.
0: Чухте Донка Какарадова от регионалната библиотека в Благоевград. Прогнозата на синоптиците, времето днес, преди обяд предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и по ограничение на скоростта до 30 км в час. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията Новини в 11. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: В предаването в четвъртък след обяд ще коментираме темата «Изостават ли българските ученици в началните класове във възпитанието и базовите умения?». Говорим с Диан Стаматов, учители от Благоевград и ученици. И още в Благоевград предстои панорама на училищата. Ще отбележим и 15 години от създаването на областният информационен център в Благоевград. Бъдете с нас, започваме след новините в 13 часа.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет след обед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украина вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Останете с подробностите. Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите. 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Репортаж на Даниел Инков.
1: Явор Гечев от Прогресивна България предлага основните текстове закон за въвеждането на еврото да бъдат прехвърлени към закона за защита на потребителите и действието им да бъде удължено с още една година. Целта е да се осигури по-дълъг период на контрол и превенция срещу необоснованото увеличение на цените. Сред предложенията е и удвояване на предвидените глоби за търговци, които нарушават правилата. По думите на Гечев, сегашните санкции често не са достатъчно ефективни, а част от търговците предпочитат да плащат наказанията вместо да прекратяват спорните практики.
2: Ние създаваме един сравнителен етичен индекс, който се казва справедлива цена, който няма задължителен характер, не регулира цените, а носи информация към потребители. Ако имаме още една година пред действието на закона, българските граждани ще свикнат с ценосъобразуването.
1: Според Възраждане, основният проблем е липсата

0: хранителен суверенитет и унищожаването на българското земеделие през последните десетилетия.
1: Ще въвеждате термина справедлива цена, сайта много щял да работи и никой не влиза, абсолютно никой. Тук, ако от тази зала един излезе и каже, че е влезнал повече от един път в този сайт, даже вие не го знаете кой е сайт. Това са ви мерките, които предлагате в момента. Абсолютно нищо.
0: Мартин Димитров от Демократична България е категоричен, че законопроекта срещу инфлацията няма да даде реален резултат. Той предупреди, че част от текстовете могат да доведат до обратен ефект.
2: Днеска справедливи, утре тавани на цените и тавани на наценки, която е неблагоприятна посока. Това беше пробвано между другото от Унгария. То доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз.
0: И от ДПС излязоха с умерена критика. Айтен Сабри.
3: Не може по един и същи начин да оценяваме хранителни вериги, аптеки, бензиностанции, услуги, техника.
0: Депутатът Венко Сабрутев откри проблеми.
4: В малкото населено място знаем, че цените на услугите са драстично по-ниски, отколкото в големите градове. И ако вие наложите цената да бъде справедливата тази в големите градове, вие ще вдигнете цените в малките.
0: За новините Даниел Инков.
5: Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес следобед. В нея ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора земеделие и храни. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
7: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
6: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
8: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо, с ресорните регулатори, към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
6: За новините Цветелина Стоянова.
5: От Асоциация Активни потребители предлагат скъсяване на веригата производител-търговец като работеща мярка срещу поскъпването на цените. В интервю за Българското национално радио директорът на Асоциацията Богомил Николов заяви.
9: Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. И забранихме пушенето на закрито, ма не се прилагат. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това, защото аз искам да си купа доматите от производител, наистина. Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни, няма ги производителите, не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. Искам да ги няма, това е пътя.
5: Каза пред Българското национално радио директорът на Асоциацията Активни потребители Богомил Николов. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампоров в началото на май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършването на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
10: Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината довела до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков.
11: Причината най-вероятно от преувлажняване на терена. Тъй като в годините назад, това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преувлажняване. Тоест това преувлажняване със сигурност е получило от някаква най-вероятно намеса или не намеса човешка. Геозащита е тука. Геозащита ще установи в момента свлачище дори продължава да е активно или не. Ще помогне за това да разберем причината. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение.
10: Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не, поне за леките автомобили, да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълня още регионалният министър Иван Шишков.
11: Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение.
10: От Смолен, Радостина Колчева.
5: Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Тързиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптурни композиции от паметника на Съветската армия, както и имота в село Лозен, в който те се намират за съхранение. Столичният кмет мотивира предложението си така.
12: Мотивацията е изключително проста и тя е фигурите да бъдат собственост на Столична община. Ние сме собственици на земята. Нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. Тук държа да подчертая, че това не е някакво еднолично решение на кмета на София. Просто когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно може да не се размива какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. И тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
5: Преди началото на заседанието на Общинския съвет, граждани протестираха пред Столичната община с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в Княжеската градина в центъра на София.
13: Това е паметта на моите родители. Има и българи този паметник. Това е безобразие.
14: Държим да се възстанови паметника на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
13: Ние дължиме твърде много на тези хора.
15: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
5: Казах част от хората, които протестираха с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в центъра на София. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили са атакували Украйна с повече от 1500 дрона от началото на продължителното въздушно нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Един човек е загинал и 16 са ранени при ударите в столицата Киев. Съобщава се за повредени сгради и избухнали пожари. Руски ракети и дронове са били насочени и към други региони, включително Харков, Суми, Чернигов в северна Украйна и централния район Полтава, както и към източните и южните региони на страната. Ударена е гражданска инфраструктура, включително пристанища в Южната Одеска област или железопътни линии. Междувременно Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди бившият началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, да бъде задържан под стража. Има възможност да бъде внесена гаранция от 140 милиона гривни или над 3 милиона и 200 хиляди долара. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Американският президент Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин като страхотни след близо двучасова среща в сградата на китайския парламент в Пекин. Тръмп описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Китайският президент каза, че очаква настоящата година да бъде историческа знакова година за отношенията между Китай и Съединените щати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
16: В началото на срещата Доналд Тръмп заяви, че има голямо уважение към своя колега и Китай и приветства фантастичните им отношения. Той добави, че за него е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът.
17: Общите интереси между Китай и Съединените щати надвишават различията ни и успехът на всяка страна представлява възможност за другата. Стабилните отношения между Китай и Съединените щати са от полза за целия свят. Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат. Трябва да бъдем партньори, а не съперници, постигайки взаимен успех и общ просперитет.
16: След встъпителните думи, разговорите продължиха при закрити врата. Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Китай и Съединените щати. Това е заявил Си по време на срещата, предаде китайската централна телевизия. Той е подчертал, че Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и Съединените щати. По думите му, ако той бъде решен по правилен начин, двустранните отношения ще се радват на обща стабилност. Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията на Корейския полуостров, в Украина и в Близкия изток. За новините Елизабет Гого.

0: Нов кръг от преговори между Израел и Ливан се провежда днес и утре във Вашингтон. Те са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня, разоръжаване на Хизбула, уреждане на хуманитарни въпроси и други. При втория кръг през април, американският президент Тръмп обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня между двете държави и изрази оптимизъм за историческо споразумение. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева.
1: Това ще бъде третият кръг от преговори между двете страни, които нямат дипломатически отношения. За разлика от миналия път, когато преговорите се състояха в Белия дом, сега те ще бъдат в Държавния департамент на САЩ. В неделя на 17 май споразумението за временно прекратяване на огъня изтича, но всъщност примирието беше само на думи, казва Билал Сааб, старши съветник в Пентагона по времето на първата администрация на Тръмп. От 17 април най-малко 120 града и села в Ливан са били атакувани под претекст, че са използвани от Хизбула за военни цели. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: България започва участието си на Евровизия. Тази вечер в Виена е вторият полуфинал на музикалния конкурс, а страната ни е представена от певицата Дара и нейната песен Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
2: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
0: Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внася днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно дерби между футболистите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. Резултати от първенствата в футбол на Европа. Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещу 36-я кръг Вилярреал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. Славия Прага стана шампион на Чехия за 23-ти път след 5-1 срещу Яблонец в 33-я кръг на шампионата. Матчът се игра пред празни трибуни заради наказание на столичани. Финални срещи за националните футболни купи. В Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. В Сърбия Цървена звезда Войводина 2-2 в редовното време и продълженията. Звезда е победител след доспи. Университетът Крайова спечели за 8-ми път купата на Румъния, след като преодоля Университетът Клуж с 6-5 след изпълнение на доспи. Динамо Загреб постигна дубъл, след като триумфира и в финал за купата на Хърватия с 2-0 срещу Риека. Зрински Мостър извоюва за четвърти път купата на Босния и Херцеговина. Тимът завърши 1-1 срещу домакина Велеш Мостър, след като бе спечелил първата среща с 1-0 в финала. А отборът на Алуминий заслужи за първи път купата на Словения, след като победи с 1-0 второ дивизионния Брине Гросо в финалната среща.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещан.

0: Иванова, добър ден.
1: Добър ден. На Североизточна България облачността остава значителна, а главно на Тригородопската област вече започна да се развива купеста облачност. Температурите сега в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до 10 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в Североизточна България със слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км двете платна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението в участъка ще се пренасочва с двете активни ленти. Скоростта на движение от двете платна е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 71 до 74 км посока Варна е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на измененията е да се предотврати необосновано увеличение на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет този следобед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украйна вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквай, очаквай.
5: Предаването в четвъртък след обяд ще коментираме темата «Изостават ли българските ученици в началните класове във възпитанието и базовите умения?». Говорим с Диан Стаматов, учители от Благоевград и ученици. И още в Благоевград предстои панорама на училищата. Ще отбележим и 15 години от създаването на областният информационен център в Благоевград. Бъдете с нас, започваме след новините в 13 часа.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният период не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще бъдат двойни. Министър-председателят Румен Радев назначи шестима нови министри в три ведомства. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник министри Красимир Чакъров, Румен Найденов и Анислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. С официална церемония в сградата на областната администрация в Благоевград Николай Коколев предаде поста на новия областен управител Васил Трендафилов. Репортаж на Ива Саизова.
1: Николай Коколев предаде поста с посланието за приемственост.
2: Всичко това, което е добро и добре направено, да продължи така. А всички онези трудности и проблеми, с които неизбежно ще се сблъсква, той като областен управител да ги решава в съгласие с областната администрация и с всички останали институции. Успех!
1: Новият областен управител Васил Трендафилов от своя страна сподели, че поема поста с голяма отговорност и грижа за цялата област.
3: Що касае областната администрация, първо искам да се срещна с всички ръководители на дирекции, за да се запознае с конкретните проблеми, текущите въпроси, предстоящите приоритетни задачи. Първото е КПП Клепало. Трябва да се обърне на инфраструктурата много внимание. Пътната мрежа, знаете как е. Бедствията и аварията, които са наболял проблем в цялата страна.
1: Васил Трендафилов е на 56 години от Сандански. Той е бив служител на МВР с богат професионален опит в системата на вътрешното министерство. 4 години е бил началник на районното управление в Сандански. Женен с две деца. За новините Ива Сизова.
0: Мъж от кюстендилското село Коняво беше осъден за купуване на гласове

0: спестиха от апелативната прокуратура в София. Обвиняемият се е признал за виновен за това, че на 19 април, в деня на изборите, е предложил имотна облага на две лица с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и определен кандидат-депутат. Той дал на двамата гласоподаватели парични суми от по 30 евро. Съдът наложи на обвиняемия наказание от 11 месеца лишаване на свобода с 3 годишен изпитателен срок и глоба в размер на над 2000 евро. 16-годишно момче е задържано в Перник заради побой и грабеж над негов съгражданин. Установени са още двама съпричастни, чието задържане предстои. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Вчера около 18.30 часа в пернишкия квартал Димова махала група младежи нападнали 20-годишен мъж и след като му нанесли побой, му отнели златна веришка, часовник и сумата от 80 евро. Незабавно след подадения сигнал, органите на реда предприели активни издирвателни действия, в резултат на което малко по-късно един от извършителите е задържан за срок до 24 часа. Установени са и още двама съпричастни, чието задържане предстои. По първоначални данни, потърпевшият и нападателите са фенове на различни футболни отбори, което най-вероятно е в основата на проявената агресия. Образувано е досъдебно производство и уведомена прокуратурата, под чието ръководство разследването продължава. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Панорама на училищата ще събере за 14-та поредна година всички основни и средни училища, както и професионални и профилирани гимназии от община Благоевград, съобщават от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Събитието ще се проведе от 17 до 18.30 часа днес на площад Македония. Прогнозата за времето. След обед ще бъде предимно слънчево, утре преди обяд също ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста, над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. След обеда на 14 май започва предаването Сюжети от деня. Добър ден от мен, Латинка Павлова, и от екип зад звукорежисьорският пулт е Николай Вачев, музиката и избор на Даниела Маринова. Ще бъдем заедно до 16 часа, следим всичко важно и случващо се в Югозапада, ще коментираме и теми от общественото пространство, ето и акцентите. Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на Столично училище, алармира за изоставане във възпитанието и базовите умения на децата в началните класове. Ще чуем неговото мнение по темата. Ще чуем и учители от Благоевград дали подкрепят това становище. Могат ли благоевградските ученици да си завръзват обувките сами и да се хранят с нож и вилица, попитахме и тях самите. В Благоевград ще се проведе панорама на училищата тази вечер. Александра Ковачева, която е заместник директор на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, ще ни разкрие и ще ни покани на тази панорама на училищата. А в Перник предстои фестивала Рестарт. Тази година фестивалът поставя акцент върху връзката между богатото индустриално и архитектурно наследство на Перник и новата енергия на младите хора. Ще научим каква ще бъде програмата тази година. Ще отбележим и 15 години областен информационен център Благоевград. Останете с нас!
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
5: Сюжети от деня.
4: По Радио Благоевград.
6: Могат ли учениците от началното образование да обслужват елементарни нужди, като завързване на обувки, хранене с прибори и дори ходене до туалетната сами? Тези въпроси повдигна преди дни Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столично училище. Него ще разговаряме сега. Изгубила ли се връзката между образователната институция и родителите? Господин Стаматов, добър ден!
7: Добър ден!
6: Господин Стаматов, цитирам сега думите ви в интервю пред колегите от агенция Фокус. Казвате, че българските деца от първи до четвърти клас нямат елементарни навици, които са загубени по пътя от първи до седми клас. Звучи притеснително това ваше наблюдение. Как всъщност стигнахте до него?
7: Ами то не е трудно да стигнеш до такова наблюдение, когато всеки ден се срещаш с много-много подрастващи ученици и които като че ли новият анатомичен инструмент, който се е сраснал с някои от крайниците, е телефона. Дигитализацията, според мен, доведе до една такава, за голямо съжаление, негативна проява, която телефонът е най-важният, нищо останало няма никакво значение. Децата се разхождат развързани. На пръв поглед изглежда съвсем някак естествено. Само, че когато стане дума за не първи, втори клас, а много по-нагоре в класовете, не е толкова нормално и като че ли не трябва да е така. За голямо съжаление, всяка година, в началото, от първите 4 месеца на учебната година, правим всеки път обучение как да се използват санитарните възли. Това продължава обаче не само в първи, продължава и във втори, понякога продължава и в трети, четвърти клас, което показва, че има една много сериозна разделителна линия между семейната среда, домашната обстановка и училището. Към това можем да добавим и още много други примери. Например, това, че децата, малките подрастващи, не могат да научат или не искат да научат наизуст елементарни

0: още по-разделени в двете страни на като че ли една барикада. А в същото време губещите в цялата тази ситуация са подрастващите новото поколение. Като казвам новото поколение, имам предвид съвсем, съвсем новото поколение. А не това, което сега е на 22-3. Онова, което е между 7 и 14 години, се отличава драстично, драматично от онова, което е малко по-пораснало. За да се коригира всичко това, някога във времето се говореше за училище за родители. Днес това звучи архаично в ушите на много български родители, защото те смятат, че всичко знаят, могат и никой не може и не трябва да ги получава. В същото време обаче виждаме драстичен проблем във всяко едно отношение по най-вече комуникацията на подрастващите и елементарните им умения. Тъкмо поради тази причина в европейските страни това позабравено българско училище за родители си върви в пълна сила и там програмите са насочени тъкмо за една добра комуникация между образователната система и семейната среда, без да има менторски, назидателен, а по-скоро чисто нормален, човешки, прагматичен, отношенски формат.
1: А на какво се дължи тази загуба на комуникация, която е изключително важна между родителите и между образователните институции? Като казвам образователна институция, то включвам включително и детската градина, където може би е редно тези неща да бъдат научени още в този етап преди училище. Защо се губи тази комуникация? Може ли да търсим разковничето в това, че от една страна обществото е настроено негативно срещу учителите, от друга страна пък учителите подценяват до голяма степен и родителите си в тяхното качество да възпитават деца.
0: За голямо съжаление, аз виждам връзката още по-силно и в посока на използването на съвременните мобилни телефони. Не е нужно да се торачваме, а по-скоро да погледнем на улицата какво става. Възрастни хора държат телефона си и на никого не обръщат внимание, с никого не общуват. Семейната среда е абсолютно същата. Децата, когато се върнат от ваканция, споделят, че почти не са говорили в семейната среда. Тоест, липсата на елементарен диалог, най-обикновения, простичкия разговор, вече не съществува и той е заместен с модерните, както ги наричаме, технологии, а всъщност няма нищо модерно това да държиш един телефон и да го гледаш с часове, без да можеш нещо да кажеш по него. Това е възрастова характеристика на, по-скоро не възрастова, това в момента е една характеристика на днешното поколение, независимо колко годишно е то. Ето това, за голямо съжаление, е един от големите проблеми, с който покрай различни причини в нашата страна трудно можем да се справим. Помните си със сигурност дългия дебат да се забранят ли мобилните телефони, да се забранят ли социалните мрежи. Ето ги последиците от ненаправата на каквато идея рестрикция в това отношение. Ако чакаме едно подрастващо дете само да остави мобилния телефон, за да се храни нормално, за да се завърши обувката, за да се общува със своите връстници и съученици или да научи стихотворение, няма как да се случи това. Просто защото магията на безсмислието в социалните мрежи е толкова силна, че е притегателен център за абсолютно всеки в настоящия момент. И тук забраната наистина е изключително важна да се случи секунда по-бързо, а не час по-скоро.
1: Разбирам ви от това, което говорим, господин Стаматов, е, че трябва първо да се обърнем към себе си и след това да възпитаваме децата си. Има ли обаче светлина в тунела, така образно казано? Един вече голям човек малко по-трудно възприема и се самокритикува като че ли. Може ли всичко това, за което сега говорим, да бъде поправено?
0: Разбира се, че може. Спазването на правилата е едно от основните принципи, които се случват в образователната система, от детската градина, през училищата, дори и в висшето учебно заведение. И те не трябва да останат само в рамките на една образователна институция да вървят през целия живот. Свидетели сме как постоянно се нарушават елементарни правила,

0: да не говорим по-сериозни правила, което без съмнение води до сериозно отстъпление в цялостното ни развитие като нация и общество. Това се отнася и за всички тези примери, които допреди малко изговорихме, защото тъкмо с спазването на правилата могат да бъдат подобрени много неща в отношенията в образователната институция, в общуването с родителите, в цялото ни общество изобщо.
1: Правите често родителски срещи в училище, не само вие, навсякъде, във всички училища в страната, родителите чуват ли това, което казвате?
0: В повечето случаи чуват, загриженост се усеща в тях, концентрация и някак си много бързо всичко се забравя и тръгва в старото предишно русло, което обикновено е отново на принципа на «Абе, дай да минем метър». Типично по-български, защото със сигурност всеки един от нас е бил свидетел как тъкмо ние българите, като напуснем очертанията на границите, правилата стават изключително важни за спазване. А тук у нас въпрос на чест е те да не бъдат спазвани от ранна детска възраст до почти финала на живота ни.
1: И тъй като правим този разговор седмица преди 24 май, един така изключителен ден за българската просвета и култура, както и за учителите, авторитета на учителя в българското училище, къде е той, има ли го, уважаваме ли още тази професия?
0: Все по-силни са примерите и по-значими за липсата на добро отношение към образователната институция и за по-ниското уважение към учителя. До голяма степен това е в пряка връзка и с, как да кажа, лицемерното отношение, когато става въпрос за образованието, че е приоритет, а в същото време това са само едни думи, които не са напълнени с абсолютно никакво съдържание. Виждаме, че дори и министъра на образованието, който беше съвсем наскоро назначен, беше последният след имената, които изобщо се коментираха, далеч преди това бяха всички останали 16-17 човека, които встъпиха в така пространството за изговаряне. Това е показателен пример по отношение на отношението на обществото към образованието и във всеки един ден. Както и към по отношение на заплатите и по отношение на слушването в това, което се говори от страна на учителя. Тази тъжна ситуация, която току-що ви представих, за голямо съжаление, тя няма нищо празнично в нея и става все по-силно видима от всеки един човек, когато се доближи до училище, до образователна институция изобщо.
1: Проблемът с заплатите на българските учители е обсъждан не един път и в нашият ефир. Така с леки крачки и стъпки заплатата на учителите бе повишена, макар не достатъчно за това, което се изисква от един учител, но господин Стаматов, притеснявате ли се, че младите учители стават учители заради привлекателната заплата, а не защото това е тяхното призвание, защото смело можем да твърдим, че учителството е като лекарската професия. То не е просто професия, това е наистина призвание.
0: Посочихте двата примера за призвание в професия. Учителската и лекарската, които за съжаление са на опашката по отношение на възнагражденията в страната. Някак си се приема за нормално това и когато някой заговори за необходимостта от по-добри възнаграждения за заплати на учители, мигновено веднага след това възниква се появява някой, който да каже: ох, тия учители с техните заплати, те не се търпят. В същото време заплатите на младите учители са изключително ниски и тъкмо те не са добрата причина да могат да бъдат задържани в училищната среда. И започваме да забелязваме как един млад учител с 3-4 годишен стаж започва да губи мотивация в своето призвание на професията си, защото не може да удовлетвори културните си потребности, духовните си потребности. Разбира се, нивото на доброто си обличане, продължава учителят да е разпознаваем по отношение на своето облекло в обществото ни, но то за голямо съжаление в негативна посока, а не в позитивна, която да отличава учителя

0: като достойният и значим гражданин, както да речеме в една изключително просперираща Япония, където учителят получава точно толкова, колкото и министър-председателя на своята страна.
1: Надявам се всички теми, които така за краткото време изкоментирахме, да бъдат една сигнална лампа към всички, които ни слушат, родители, управляващи. Благодаря много на Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на Столичното училище за този разговор.
2: Сюжети от деня. Радио Благоевград.

0: Radio Блокоотка. Блокоотка.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
5: Преди рекламата чухме председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диан Стаматов по темата «Могат ли българските ученици да се справят с елементарни умения?». Потърсихме и мнението по темата на учители от Благоевград. Те подкрепят казаното от господин Стаматов. Пред нашия микрофон се престраши публично да говори госпожа Румяна Терзиева, учител в пето средно училище Благоевград. Нека чуем.
6: Здравейте, аз съм Румяна Терзиева, учител в първия клас в пето основно училище. Да, голяма част от тях се хранят самостоятелно. В стола ползват предимно вилица лъжица. Ножове не се използват предвид опасността. Така че нямам толкова сериозни наблюдения дали се справят с нож и вилица. Хранят се самостоятелно, почистват си след тях, спазват инструкциите за безопасно хранене, но с връзването нещата са съвсем различни. Не умеят да връзват връзките на обувките си. Постоянно молят учителя да им съдейства.
7: До кой клас продължава това с неумението на децата да завържат обувките си? И всъщност вие като учители ли им помагате да преминат този етап или може би съдействат родителите?
6: Съдействат родителите, ние показваме как да се връзват, организираме и такива уроци, в които те си носят връзки от вкъщи, съответно работят по двор.

0: Бойки, единият с пръстите на ръката, другият съответно се учи да прави възели обратното. Родителите също съдействат. Общо заето това продължава и до по-горните класове. Имам наблюдение върху ученици, които са в основния етап и все още не умеят да се връзват. Ползват предимно обувки слепенки или такива, които нямат връзки.
1: Това умение обаче кога трябва да бъде усвоено?
0: Още в най-ранен етап, след ясла, детска градина, последна, трета, четвърта група в детска градина е напълно нормално. Те вече да могат да се учат на тези умения и в четвърта група съответно да могат да се връзват самостоятелно.
1: Родителите или учителите в образователна институция, без значение било тя училище или детска градина, на кого е отговорността да се научат тези базови умения, за които говорим? Да се държат прилично, да се хранят нормално, да се връзват, да си мият сами зъбите.
0: Тези базови умения трябва да бъдат усвоени още вкъщи. Родителите са първите хора, които носят отговорността да формират в децата тези умения. Училището, детската градина, ясла, училище, детска градина помага. Всички учители сме партньори в изграждането на тези умения.
1: А има ли добра комуникация между родителите и учителите? Тоест, вие сигнализирате родителите, че детето трябва да научи някакви неща, но има ли чуваемост от страна на родителите, тъй като господин Стаматов изтъкна и точно този проблем, че има много голяма пропаст, като че ли между родителското тяло и между това, което се случва в
0: училище? Да, те чуват, но сякаш казват да, добре, но какво се случва в къщи, резултатът го виждаме. Тези умения не са изградени дори до по-големи.
1: Като съвет, какво бихте отправили към родителите?
0: Оставяйте децата си по-самостоятелни. Винаги е възможно това. Една самостоятелна се изгражда още от най-ранна детска възраст. След 2-годишна възраст детето има възможно е да се изгражда тези умения. Не е толкова трудно. Така както родителите водят децата си до вратата на училището, след това ги взимат, тези деца могат да ходят самостоятелно, да бъдат наблюдавани от родителите. Аз самата съм родител на дете в 6-ти клас, което е страшно самостоятелен. В момента имам детенце, което предстои да тръгне на училище и се стрема да изграждам тези умения.
1: Може ли то да си връзва обувките на...
0: Опитва се, старае се, успява. На по-голямите част от опитите успява. Вече.
2: Чухме госпожа Румяна Терзиева, учител от 5-то средно училище Благоевград. Аз разговарях и с няколко първокласници, за които определено завръзването на връзките на обувките се оказва истинско предизвикателство. Нека чуем.
1: Можеш ли да си връзваш връзките на обувките?
3: Само на някои обувки, че някои са много такива странни за връзване.
1: Кой те учи да си връзваш връзките? Учи ли те някой?
3: Мама и тате.
1: От кога започнаха да те учат?
3: Те започнаха да научат от 4 годишна поне.
1: А можеш ли да се храниш с вилица и с нощче?
3: Да.
1: С коя ръка се държи нощчето, с коя държи вилицата?
3: Аз държа нощчето с лявата ръка и вилицата с дясната. Така ми е по-удобно.
1: Добре, а можеш ли сама да отидеш до туалетната?
3: Да.
1: Да се обслужваш самичка?
3: Да.
1: А има ли дечица, които имат нужда от помощ в твоя клас?
3: Да.
1: Вие може ли да си връзвате връзките на обувките?
3: Не.
1: Добре, а някой учи ли те?
3: Някой.
1: Кой те учи? Госпожата или мама?
3: Тате.
1: Тате те учи? Да. Добре, а можеш ли да се храниш с нощче и с виличка?
3: Да, да.
1: С коя ръка се държи нощчето?
3: С дясната.
1: А виличката?
3: С лявата.
1: Вие може ли да си връзвате връзките на обувките?
3: Не.
1: Сега виждам, че сте с лепенки, нали?
3: Да.
1: Да. Имате ли желание да се научите да го правите?
3: Да.
4: Да.
1: Трудно ли е да си връзваш връзките? Пробвали ли сте някога?
4: Аз съм се пробвала, ама не можах.
1: Кога си се пробвал? На колко годинки беше?
4: На 7,5.
1: Ами ти?
4: В 6,5.
1: Пробвал, обаче не ти се получиха нещата. А отказали се или?
4: Еми,
5: опитах още три пъти и не стана.
6: А кой се опитва? Някой опитва ли се да те научи да...
5: Мама и тате.
6: Мама и тате. А

0: теб някой опитва ли се да те научи?
1: Не.
0: Не, купуват ти маратонки с лепенки.
1: Да.
0: Храните ли се, като използвате вилица и нож?
1: Да.
2: Да.
0: Да, добре. Храните ли се с лъжичка? Или пиете супата?
3: Аз се ям и я пия.
0: И я ти си я пиеш. Полесно ти е така.
1: Аз се ям с лъжичка.
4: Тази тема, уважаеми слушатели, идва да ни напомни, че възпитанието започва от дома и че родителите трябва да възпитаваме повече с примери и по-малко с думи.
5: Сюжети от деня.
4: И не сменяйте станцията, защото предаването Сюжети от деня ще продължи след емисията новини. Тогава ще ви поканим на едно предстоящо събитие в Благоевград, което започва от 17 часа. Не ни изпускайте.

0: В 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните, на което бяха обсъдени предстоящи законодателни промени и мерки за стабилизиране на пазара на храни. Основната тема на дискусията бяха промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които вече са внесени в парламента. Според Абровски, целта е да се намери баланс между интересите на бизнеса и потребителите, като се гарантира по-голяма предвидимост в сектора. Той подчерта, че държавата няма да действа едностранно, а ще отчете позициите на бранша между първо и второ четене на законопроектите. Новият областен управител на Кюстендил Атанас Гергинов встъпи в длъжност. Той благодари на досегашния областен управител Кристиян Иванчов за работата по подготовката и провеждането на изборите за Народно събрание. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Атанас Гергинов обяви, че до няколко дни предстои смяната на заместник областните управители. Започваме усърдна работа. Радвам се, че се връща нормалността в ежедневието и политическия живот, каза той. Гергинов е финансист по образование, притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клонна банка. Досегашният областен управител Кристиян Иванчов пожела успех на Гергинов в нелеката и отговорна задача и му подари химикалка, с която да подписва важни и отговорни решения за бъдещето на областта. Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Митническите служители на пункт Лесово задържаха 3 кг златни накити, укрити в специализирано изработен тайник в лек автомобил. По оценка на експертите, стойността на накитите излиза на над 400 000 евро. Жител на Трън е задържан за покриване в прокраване в обращение на неистинска еврова банкнота в магазин за алкохол и тютюневи изделия. Полицейските служители са установили самоличността му, 26-годишен местен жител. Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед, а банкнотата иззета и предстои назначаването на експертиза. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Над 37 000 евро е размерът на такса смет, която е платила земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев Сандански. Сумата е два пъти по-висока от предходните размери на таксата. Причината за това, според директора на учебното заведение Емил Тързийски, е в начина на плащане, който е съобразно данъчната оценка.
2: Това е безумие за мене и така не кара училищата да инвестират, защото вместо да правят инвестиции в нещо друго, с тези пари ние трябва да плащаме такса смет. Моето предложение и към новото народно събрание да може да реагира колкото се може по-бързо по този казус. Да се направи така, че да се плаща таксата смет реално на броя ползватели, а не на данъчната оценка, което е проблем. Най-драстичният пример в това отношение е големия ремонт, който се направи на общежитието по националния план за възможност.

0: възстановяване и устойчивост и от 300 000 лева данъчна оценка обектът скочи над 3 милиона и половина данъчна оценка.
1: Директорът на Земеделската професионална гимназия в Сандански Емил Тързийски. Прогнозата за времето. След обед ще остане слънчево, утре преди обед също ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста, над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Слушате предаването Сюжети от деня. В този час ще обърнем внимание на две предстоящи събития. Днес ще бъде открита училищна панорама. Повече за нея ще ни разкаже Александра Ковачева от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, които стоят зад тази инициатива. И към още едно предстоящо събитие, Перник се подготвя за фестивала Рестарт. Тази година фестивалът поставя акцент върху връзката между богатото индустриално и архитектурно наследство на Перник и новата енергия на младите хора.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
5: Днес от 17 часа ще бъде открита училищна панорама в Благоевград. За целта на тази среща ще говорим сега с Александра Ковачева от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, които заедно с Община Благоевград организират тази панорама. Госпожо Ковачева, здравейте!
6: Здравейте!
5: Часове ни делят от училищната панорама. Тя е традиционна за Благоевград. Какво да очакваме обаче днес в 17 часа?
6: Точно така, панорама на училищата вече се превърна в едно от традиционните събития за нашият град. Тази година е 14-то поредно издание на събитието. През годините то доказва своята значимост. И тази година ще дадем възможност на всички посетили панорамата да направят информиран и правилен избор на образование лично за себе си, да добият актуална информация, изчерпателна относно приемът на учениците на територията на община Благоевград. Съответно, всяко едно училище ще има възможност да представи и да популяризира най-добрите си постижения, своите иновации, извън класните дейности, които предлага. Всичко това ще бъде под формата на презентации, рекламни материали, срещи face-to-face, така че да имат възможност и деца, ученици, родители, техните баби и дядовци също така, да направят среща с представителите на образователните институции и да направят съответно своят избор.
5: Колко училища са заявили участие тази година на панорамата в Благоевград?
6: Тази година участие ще вземат всичките 17 училища от нашия град. Така че ще могат всички посетили събитието наистина да получите най-изчерпателна информация.
5: Имате ли, госпожо Ковачева, обратна връзка с хората, които посещават тези училищни панорами? Помогнало ли им е това при избора на училище? Имат ли някакви ползи? Получавате ли през тези 14 години, предполагам, че имате някаква комуникация с родители, с баби, дядовци, както вие ги нарекате?
6: Да, колкото и вече в това дигитално общество, което живеем, нали, всеки да има възможност да получи информация, явно си има необходимост и от такива събития, които дават възможност на всеки наистина face-to-face да направи връзката с представител на дадената институция и да получи актуална информация. Иначе да, имаме обратна връзка, имаме ученици, които са направили избор дори не само на образование, но

0: за много кратко време. Просто се спестява наистина и време, и ресурси при намирането на информация.
1: А училищата пък от своя страна помага ли им това на тях да се представят, да се презентират по този начин? Вие казахте за това, че живеем в едно общество, в което вече всичко върви като че ли онлайн, в мрежата. За тях полезна ли е тази връзка, живия контакт?
0: Да, смятам, че и за тях е полезна, защото всички се събираме на едно място. Всички институции в тази сфера имаме възможност не само да се презентираме като институция, като възможности, като предимства, които притежаваме, но пък и дава възможност наистина да се видим, да обменим опит, да видиме всеки в какво е постигнал през изминалата година. Всъщност всяка година има някоя от училищата, което ни изненадва. Имат много реализирани успешни проекти, успешни инициативи, награди, които колегите са спечелили през изминалата година. Така че да, вярвам, че едно наистина и вълнуващо събитие, не само полезно.
1: И това, което сме виждали през годините, когато се представят именно училищата пред обществото тук в Благоевград, е, че те го правят по доста интересен начин, много иновативно, така използват нови техники, ако можем така да го наречем. Къде ще бъдат разположени шатрите тази година, госпожо Ковачева?
0: Тази година панорама на училищата ще се проведе на площад Македония от 17 часа.
1: До колко часа ще продължи?
0: До 18.30 часа сме предвидели, но съответно, ако някой има желание, нали, и се наложи допълнителна комуникация между участници и посетители, разбира се, може би ще удължим събитието.
1: Кани всички наши слушатели, старта е от 17 часа. Благодаря много на Александра Ковачева от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
0: Ясно.
2: Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от бита ще се проведе в Гоце Делчев на 27 и 28 май. Това съобщават от местната администрация. Жителите ще могат безплатно да предават лекарства с изтекъл срок на годност, пои, лакове, препарати, живачни тръбки,

риск за почвата, водите и здравето на хората. На 27 май мобилният пункт ще бъде разположен пред Дома на културата в Гоце Делчев от 10 до 16 часа, а на следващия ден той ще посети селата Борово, Баничан, Лъжница, Корница, Брезница, Господинци, Буково и Мусомище по предварително обявен график. За първи път в селата Брезница и Мусомище пилотно ще бъде тествана допълнителна услуга – събиране на

0: преди евентуално тумор разширяване и в други населени места, съобщават още от община Гоце Делчев. Припомняме, че в края на миналата година кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от бита се проведе и в община Гърмен.
1: Сюжети от деня.
2: Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Нека!

0: състои този фестивал?
1: Да, така е. Фестивалът ще се състои на 30 и 31 май, като основните дейности ще бъдат пред Двореца на културата. Ще имаме също обиколки на минна дирекция, исторически и подземен минен музей. През двата фестивални дни ще бъде поставен ярък акцент върху факта, че Перник е официален финалист за титлата Европейска младежка столица за 2029 година. И по този повод в партньорство с Международния младежки център в Перник ще бъдат организирани поредица от интерактивни събития, целящи да покажат

0: просто. Идват при нас на хубавото време, с хубавите емоции и усмивките си. Единствената задача на всички е да се забавляваме и да изкараме едни прекрасни слънчеви дни, защото крайна сметка животът е хубав и трябва да се насладим на него.
1: Организирането на едно такова мащабно събитие, като този фестивал, колко време отнема на вас организаторите?
0: Именно крайният резултат и усмихнатите и щастливи лица на фестивала ни дават стимул и ние започваме работа месеци преди провеждането на фестивала, тъй като това е ангажимент с стотици хора, много срещи, много предизвикателства, които трябва да се решат дори самите дни на фестивала. Работата и обема са огромни, но ние имаме сериозния гръб и помощ от община Перник и всички свързани с културата на града, така че това до голяма степен улеснява нашата работа и сътрудничеството ни с всички структури, община Перник, Дворец на културата, исторически минен музей, прави нещата да върват по-гладко и наистина крайният резултат си заслужава.
1: Каним всички наши слушатели на 30 и на 31 май в Перник на фестивала Рестарт. Благодаря много на Виргиния Иванова. Сюжети от деня.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Пред микрофона е Явор Стаматов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги и внесени от управляващото мнозинство от Прогресивна България. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС, против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите. 21 народни представители от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. С промените действието на текстовете от закона за въвеждането на еврото се удължава с година. Спрямо първоначално предвидения краен срок 8 август 2026. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато увеличението не е икономически обосновано. Удвояват се и глобите при нарушения от страна на търговците. По време на дебатите от опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Промените трябва да влязат в сила от 9 август тази година и ще се прилагат до 9 август 2027. Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, но няма да се меси на пазара. Това посочи премиерът Румен Радев. По негова инициатива в Министерския съвет се провежда среща за мерките на правителството за овладяване ръста на цените. В нея участват министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Мира Стефанова с още информация.
3: Радев определи растящите цени на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. 15 часа и 5.

изборното законодателство, изборните практики. Мисля, че успяхме да се справим добре като областна администрация, за което, знаете, и преди няколко дена получихме така една много висока оценка на събирането на областните управители в Министерски съвет. Така че надявам се от тук нататък господин Трендафилов да поеме всичко това, което трябва да продължи да върши областната администрация под така негово ръководство. И така с посланието за приемственост, аз приех с това послание, нали, да работата преди 2 месеца и половина. И сега със същото послание, нали, приемственост, всичко това, което е добро и добре направено, да продължи така. А всички онези трудности и проблеми, с които неизбежно ще се сблъсква той като областен управител, да ги решава в съгласие с областната администрация и с всички останали институции, които областна администрация трябва

0: Василов от своя страна сподели, че поема поста с голяма отговорност и грижа за цялата област.
1: Искам да благодаря на господин Кулев за добрата работа, която са вършили, за успешно преминалите парламентарни избори. И след като се запозная с негова помощ, с приоритетите, проблемите на областта, ще започнем да работим усилено, тъй като нямаме никакво време.
0: И първите му задачи.
1: Що касае областната администрация, първо искам да се срещна с всички ръководители на дирекции, за да се запозная с конкретните проблеми, текущите въпроси, предстоящите приоритетни задачи на общината, да се изкоментират. И това е най-важното на първия етап. Аз мога да си дам много време, но няма да ми го дадат на мене. Така.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Стотици реализирани проекти, много милионно финансиране по различни европейски програми за бизнеса и за местните общности в Благоевградския регион. Така може образно да се отчете дейността на областният информационен център в Благоевград. Днес официално бяха отбелязани 15 години от създаването на националната инициатива на мрежата от центрове в страната, част от които е и този в Благоевград. Свързваме идеи с възможност. Това бе тематичното събитие, на което ни отвежда с репортажа си Бойка Браткова.
5: Намираме се в областния информационен център Благоевград, където днес отбелязват един важен период, който е отминал. 15 години да разбудим бизнеса и да станем по-креативни. Десия Танасова е наш събеседник. Успяхме ли да бъдем предприемачи с премерен риск и да действаме в посоката, която е необходима, за да изграждаме здрава икономика?
6: Започвам от там, че отбелязваме 15 години от основаването на мрежата от областни информационни центрове в цяла България. Като една малка скоба отварям, областни информационен център в Благоевград е създаден през 2012 година, т.е. все още няма 15 години, но въпреки това, този път, който сме извървяли до момента, смея да твърдя, че по всякакъв начин се е променил и за нас, и за хората, гражданите и бизнеса. А предвид това колко динамична е цялата ситуация и в световен мащаб, разбира се, и в национален, бизнесът реагира адекватно, бизнесът е грамотен все повече и повече. И това, което прави впечатление в последните години, е, че бизнесът ни търси.
5: Мария Дънчова е част от предишния екип на областния информационен център. Какво ви даде чисто за вашето личностно израстване?
7: Аз лично бях за много кратко, за една година част от областен информационен център, но наистина успях да се докосна първо до европейските програми и проекти за развитие на региона. Запознах се с много хора, търсещи своето развитие и успех. Всяка една стъпка в живота на всеки човек ни надгражда, обогатява

0: това ни развива.
1: Важно е да се насочим и към управителя на областния информационен център Бисер Младенов, защото е много важно кой човек ще създаде тази хубава атмосфера, за която каза Деси, за да бъдат хората наистина екип.
2: Здравейте, много благодаря за това, че сте тук тези 15 години на мрежата от областни информационни центрове в цялата страна работи вече, като дава едни доста сериозни резултати, като на фона на тези всички останали центрове, бих казал, че офис Благоевград, той е областен информационен център Благоевград, е един от най-добрите.
1: Много е важно това да бъдете креативни, да провокирате бизнес средата да ви търси, нали, като партньори.
2: Именно, да. Всеки път се стараем да представим нещата по, освен адекватен, да вложим и някакво творчество, с което да бъде представена информацията.
1: Да бъде
2: освен адекватно,
1: език,
2: да бъде именно на разбираем език, тъй като все повече насоки, указания, всичко се изписва на един
1: Точно
2: така, и ние тази административна лексика трябва да я преведем на човешки разбираем език. Мисля, че се справяме добре с което предвид опита, който имаме, и затова и получаваме толкова посещения и обаждания.
1: Любица Томова е директор на Дружението на Югозападните общини и активно работите с представителите на бизнеса. Какво можем да кажем за едни такива центрове, които в началото тръгнаха плахо, но сега как ги усещате?
3: Областният информационен център всъщност е наш незаменим партньор, тъй като те всъщност превеждат на нормален човешки език европейските програми, така че да бъдат разбираеми за широката общественост. Информационната роля, която те имат по отношение на това да обръщат внимание какви са възможностите за финансиране за област Благоевград, е нещо изключително ценно и важно за всички групи, обществено-икономически, защото при тях няма профил, както примерно ние работим основно с общини. При тях това не е така. Границата е доста широка. Те работят както с неправителствения сектор, така с институциите, така с бизнеса. И наистина ролята им е абсолютно отговорна и незаменима. Категорична съм в това отношение.
1: Боряна Шалявска, заместник кмет по образованието, иновациите, растежи, изобщо човек, който следи бизнесът в общината и не само. Бизнесът търси ли партньорство?
4: Бизнесът търси партньорство постоянно, бизнесът търси информация, бизнесът търси решения. Ние работим изключително добре с областния информационен център, с всички колеги, организираме съвместни инициативи, особено в частта, в която каним управляващите органи по различни програми да запознават местния бизнес с възможностите и с начините за реализация на тези проекти. Участваме в много други инициативи съвместни, в които успяваме да поставим фокуса върху възможностите за бизнеса и върху възможностите за реализациите. Много е важно това, че са създадени такива близки взаимоотношения, тъй като местно ниво се вижда много добро така развитие на тези взаимоотношения и това е изключително полезно.
1: Теменушка Стамбулиева, дамата, която постави основите на областния информационен център.
5: Приятно ми.
1: Благоевград, доста работа свършихте, за да излезете от анонимност, обществото да ви припознае като партньор.
5: Точно така, трудно беше в началото, но ние не се страхувахме, не се притеснявахме. Ходехме ние при хората, излизахме на площада, обикаляхме общините, училищата, насякъде се опитахме да бъдем и полека-лека започнаха да ни познават хората и да разчитат на нас. Бизнеса особено, той пък вече идваше сам тук в офиса. Помагахме им, насърчавахме ги.
1: В началото имахте ли притеснения? Чисто нова терминология, все още непозната за повечето. Вие самата лично как усетите?
5: Не, лично не, защото съм работила от самото начало в тази област, но хората им беше трудно. Трудно се ориентираха. Тя и терминологията, и документите са много сложни, искат сериозно четене, но колегите са за това да разясняват, да обясняват, да помагат.
1: И сега как виждате? Станахме ли с премерен риск, предприемаческо мислене, средна класа бизнес?
5: О, разбира се. Да, разбира се. Има си средна класа, има малък бизнес, но трябва да бъдат подпомагани.
1: Нали?
5: Малките трябва да бъдат.
1: Малките предприятия са гръбнаци.
5: Да. По принцип, във всяка структура, знаете, че силата е толкова, колкото е силно най-слабото звено. Така че, по отношение на икономиката, трябва да се помага на малкия бизнес.
1: Страхотно мисъл казахте. Силата е там, когато и най-малкото звено е силно.
5: Абсолютно така. То е стара максима.
1: Да. Много ви благодаря. Какво да им пожелаем?
5: Да им пожелаем.

0: успех и да не се отказват, да не се отчаиват, да не се разочароват, да върват напред.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.
2: Радио Благоевград.

Завършваме предаването 10 минути преди 16 часа. От мен Латинка Павлова, звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Даниела Маринова и репортерите Ива Сизова и Бойка Браткова. Ви пожелаваме спокоен ден!

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушителя. Според Възраждане, основният проблем е липсата на хранителен суверенитет и унищожаването на българското земеделие през последните десетилетия. Мартин Димитров от Демократична България е категоричен, че законопроектът срещу инфлацията няма да даде реален резултат. Той предупреди, че част от текстовете могат да доведат до обратния ефект. Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, но няма да се меси на пазара. Това посочи премиерът Румен Радев. По негова инициатива в Министерския съвет се провежда среща за мерките на правителството за овладяване ръста на цените. В нея участват министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите като предизвикателство, което изисква адекватни мерки. С официална церемония в сградата на областната администрация в Благоевград днес Николай Коколев предаде поста на новия областен управител на Благоевградска област Васил Трендафилов. Репортажът е на Ива Сеизова.
1: Николай Коколев предаде поста с посланието за приемственост.
2: Всичко това, което е добро и добре направено, да продължи така. Всички онези

0: трудности и проблеми, с които неизбежно ще се сблъсква, той като областен управител да ги решава в съгласие с областната администрация и с всички останали институции. Успех!
1: Новият областен управител Васил Трендафилов от своя страна сподели, че поема поста с голяма отговорност и грижа за цялата област.
2: Що касае областната администрация, първо искам да се срещна с всички ръководители на дирекции, за да се запозная с конкретните проблеми, текущите въпроси, предстоящите приоритетни задачи. Първото е КПП Клепало. Трябва да се обърне на инфраструктурата много внимание. Пътната мрежа, знаете как е, бедствията и аварията, които са наболял проблем в цялата страна.
1: Васил Трендафилов е на 56 години от Сандански. Той е бив служител на МВР с богат професионален опит в системата на вътрешното министерство. 4 години е бил началник на районното управление в Сандански. Женен с две деца. За новините Ива Сизова.
3: Новият областен управител на Перник Грета Колева също встъпи в длъжност днес, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: С встъпването си в длъжност Грета Колева поема ръководството на институцията с фокус върху административното управление, взаимодействието с държавните и местни структури и работа в полза на жителите на областта, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Тя се запознала лично с всеки един от екипа и очертава готовността си за активна работа по предстоящите ангажименти и предизвикателства пред региона. При предаването на поста досегашният областен управител Георги Недев е благодарен на екипа за съвместната работа, професионализма и положените усилия. Той акцентирал върху добрата организация и успешно проведените избори за Народно събрание. За мен беше чест и привилегия да бъда част от екипа на служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров и да служа на Перник и на хората от областта, е заявил Недев. На церемонията не присъстваха медии. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Мъж от кюстендилското село Коняво беше осъден за купуване на гласове. С подробностите кореспондентът ни Ангел Павлов.
5: Обвиняемият се е признал за виновен за това, че на 19 април тази година предложил имот на облага на двама души с цел да ги склони да упражнят избирателното си право при провеждане на същата дата на избори за народни представители в полза на определена политическа партия и определен кандидат за народен представител. Той дал на двамата гласоподаватели по 30 евро. С определение на съда на обвиняемия е наложено наказание 11 месеца лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен срок, глоба в размер на 2556 евро и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност, свързана с упражняване на избирателните права на гражданите за срок от 3 години. Съдебният акт има последици на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: Нова система за работа с читатели въведе регионалната библиотека в Благоевград. Новата система на работа предвижда резервация на книга. Подробности съобщи в ефира ни библиотекария Донка Карадакова.
6: Как става резервацията? Просто човека като дойде и каже, че иска определено заглавие и то не е налично, чете се от други хора, ние въвеждаме информация за книгата като автор, заглавие, инвентарен номер в специално меню в нашата АБ система. Когато книгата се върне при нас веднага, системата ни дава информация, че книгата се чака от еди кой си читател.
3: Донка Какарадова от регионалната библиотека в Благоевград. Времето утре преди обяд също ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините в 16.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Представяме ви.
3: Всеки белничен ден. Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Където музиката няма граници.
6: Здравейте и добре дошли! Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще чуем 10 песни, които никога не е трябвало да съществуват, но са променили музиката завинаги. Кърт Кобейн искал да направи пародия на песните на друга известна по това време група, но случайно написва химна на едно цяло поколение. Заглавието на песента идва от чега. Една вечер приятелка на Кърт Кобейн, Кейтлин Хана, написва с маркер на стената «Kurt smells like teen spirit». В превод «Кърт мирише на младежки дух». За него фразата звучала като символ на младостта, духа на поколението и бунта. Само че истината е доста по-земна. Кобейн не знае от това, но teen spirit е била просто марка дамски дезодоранти. Ще чуем Smells Like Teen Spirit на Nirvana.

Следващата песен е Shape of You на Ed Sheeran, която той всъщност написва за Риана, но продуцентите му казват да не я дава и че това е неговия хит. Сега тя е една от най-стримваните и слушани песни в историята.

Shape of You. Битът идва от повтарянето на песента Under Pressure на Queen и Дейвид Бауи. Vanilla Ice правил фристайл върху нея и без диска направил първата рап песен, която достигнала до първото място в класациите на Billboard. Следва Ice Ice Baby.

Адел влязла в студиото бясна след раздяла и импровизирала по-голямата част от песента на момента. Продуцента просто натиснал запис и резултатът е 8 награди Грами.

Джак Уайт измисля запомнящия се риф по време на саундчек в Австралия. Трябвало да бъде само футболно скандиране, но сега е един от най-иконичните китарни рифове измислен някога. Seven Nation Army на The White Stripes.

Андре от Outcast направил бита само за забавление, без да мисли за никакъв текст върху него. Продуцентите им решили, че е твърде странна, за да стане хит, а всъщност избухнала в световен мащаб. Песента е Hey Ya! Yeah!

Докато шофирал, на Майкъл Джексън му хрумва ритъма за една от най-емблематичните му песни. Толкова се увлякал, че за малко изгубва контрол върху колата си. Довършил цялата песен по спомен малко по-късно същия ден в студиото. Ще чуем Били Джин.

Тази песен е замислена като саркастичен отговор на песента на Нил Янг, критикуваща историята на Южна Америка. Иронично, песента на Линиард Скиниард, Sweet Home Alabama, се превръща в химна на Южна Америка.

Песента на Bee Gees, Stayin' Alive, не е била замислена като част от саундтрака на Треска в събота вечер, а просто като инструментал за редактиране на филма. Но режисьорът толкова много я харесал и я оставил. След нея дискоерата вече не е същата.

Eминем написва това парче по време на снимките на филма «Осма миля». Трябвало да бъде просто кратко демо, но енергията му в нея я превърнала в печелеща Оскар класика. Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture it.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Народното събрание прие на първо четене и трите законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт. И трите законопроекта предвиждат ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат за да взима кадрови решения. Законопроектът на Прогресивна България обаче предвижда възможност след изтичане на мандата, упражняването на тези правомощия да става само по изключение и при необходимост, свързана с осигуряване на нормалното функциониране на съдебната система. Управляващите предвиждат и мерки за ограничаване на концентрацията на влияние, като се предлага лица, заемали висши ръководни длъжности, да не могат непосредствено да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Новият областен управител на Благоевград Васил Трендафилов пое поста на церемония в областната администрация. Сред приоритетите с национално значение, които стоят пред областната управа, той открои работата по изграждане на граничния контролно-пропускателен пункт Струмяни Берово, като отбеляза, че следва да се обърне внимание и на инфраструктурата в областта. На церемонията Трендафилов благодари на досегашния областен управител Николай Коколев за добрата работа, която са свършили, както и за организацията по провеждане на парламентарните избори. Усърдна работа предстои и за новият областен управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Също встъпи в длъжност днес. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: Атанас Гергинов обяви, че до няколко дни предстои смяната на заместник областните управители. Започваме усърдна работа. Радвам се, че се връща нормалността в ежедневието и политическия живот, каза той. Гергинов е финансист по образование, притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клонна банка. Досегашният областен управител Кристиян Иванчев пожела успех на Гергинов в нелеката и отговорна задача и му подари химикалка, с която да подписва важни и отговорни решения за бъдещето на областта. Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: 16-годишно момче е задържано в Перник заради побой и грабеж на негов съгражданин. Установени са още двама съпричастни, чието задържане предстои. Елената Макярска допълва.
3: Вчера около 18.30 часа в пернишкия квартал Димова махала група младежи нападнали 20-годишен мъж и след като му нанесли побой, му отнели златна веришка, часовник и сумата от 80 евро. Незабавно след подадения сигнал, органите на реда предприели активни издирвателни действия, в резултат на което малко по-късно един от извършителите е задържан за срок до 24 часа. Установени са и още двама съпричастни, чието задържане предстои. По първоначални данни, потърпевшият и нападателите са фенове на различни футболни отбори, което най-вероятно е в основата на проявената агресия. Образувано е досъдебно производство и уведомена прокуратурата, под чието ръководство разследването продължава. От Перник, Елената Макярска.
1: 15 години от създаването на националната инициатива за мрежата от областни информационни центрове бяха отбелязани в Благоевград. Благоевградският офис е един от първите поставили началото на работа с бизнеса и местните общности в региона. Тематичното събитие се проведе под мотото «Свързваме идеи с възможности». Репортажът е на Бойка Браткова.
4: Стотици реализирани проекти, многомилионно финансиране по различни европейски програми за бизнеса и за местните общности в Благоевградски регион. Така може образно да се отчете дейността на областния информационен център в Благоевград за изминалия период. Деси Атанасова е част от настоящия екип.
5: Отбелязваме такава тенденция, че все по-млади хора започват да създават свой собствен бизнес или тези, които наследяват по някакъв начин вече основаните бизнеси, започват по всякакъв начин да ги трансформират малко или много и така съответно да обогатяват своята конкурентоспособност.
4: Според управителя на информационния център Бисер Младенов, представителите на бизнеса и на организациите, с които си партнират, показват завидни компетенции при разработките на проектните предложения.
6: Бих казал, че офис Благоевград е един от най-добрите, с което ние се гордеем.
4: За да се развие качествена бизнес среда за местните общности, пък е необходима и здрава връзка между отделните институции, е становището на заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска.
7: И тук на местно ниво се вижда много добро така развитие на тези взаимоотношения и това е изключително полезно.
4: За новините Бойка Браткова.
1: Прогнозата за времето утре преди обяд също ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините в 17.
8: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград.

0: радиото на Югозапада.
1: Успехът е въпрос на избор.
2: Ако сте амбициозни,
1: талантливи
2: и жадни за нови знания,
1: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
2: Предлагаме ви
1: висококачествено образование,
2: голям избор на специалности,
1: отлична материална база,
2: стипендии,
1: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
2: Научете повече на sww.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Твоя час с незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Вие сте с обзорното предаване Чуйте деня, мястото, където събираме най-значимото от изминалия ден. В този час ще обърнем поглед към мерките за овладяване на цените в търговската мрежа и как държавата ще гарантира механизми за защита на потребителите. Ще говорим за един тревожен проблем сред децата от началните класове, които според експерти нямат елементарни навици. Ще разгледаме и новата система на работа с читатели в регионалната библиотека в Благоевград. И още интересни теми и акценти в следващия един час в предаването Чуйте деня с екипа звукорежисьор Александър Младенов, Анастасия Трайкова избира музиката. Аз съм Ива Сиизова. Здравейте, уважаеми слушатели!
1: Чуйте деня.
2: Най-важното в един час.
1: Денят в 60 минути.
0: Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в Закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, но няма да се меси на пазара. Това посочи премиерът Румен Радев. По негова инициатива в Министерския съвет се проведе среща за мерките на правителството за овладяване ръста на цените. В нея участват министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикати и работодатели, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите като предизвикателство, което изисква адекватни мерки. Ще проработят ли мерките за овладяване на цените на храните у нас? Най-накрая наблюдаваме новата власт да се задействат и да защитят гражданите от постоянно растящите цени. Мерките адресират едни от най-важните проблеми за цените. На първо място дефинират така нареченото съвместно господстващо положение, каза за Радио Благоевград Александър Бубия, създател на платформата Антиспекула.
3: Картелните споразумения на практика са недоказуеми. Съответно се налага въвеждането на този нов термин. Всъщност какво е съвместното господстващо положение? Това е когато две или повече фирми, предприятия имат достатъчно голяма пазарна сила, достатъчно голям пазарен дял, който им позволява да правят каквото си искат, независимо от конкуренцията на по-малките други фирми. Или доставчиците, или пък потребителите и техните клиенти. И всъщност това позволява оттам нататък да се забранят така наречените прекомерно високи цени. Всъщност, нали, те ще изработят тепърва методика, разписана в закона, по която ще се пресмята точно как ще се дефинира тази прекомерно висока цена, но все пак е една добра първа крачка, защото искам само да припомня, според разбивка, направена от сайта Mediapool, всъщност са първите 10 търговски вериги в България за миналата година имат обороти от 5 милиарда евро. А първите две от тях, които впрочем са и с обща собственост, са половината от това, близо 2,6 милиарда евро. Тоест този текст според мен е адресиран именно в тази посока. Защото замислете се, когато ти имаш това така наречено господстващо положение на пазара, имаш толкова голям пазарен дял, ти можеш да си позволяваш наистина да правиш каквото си решиш. Било то при ценообразуването, когато ти имаш тази огромна сила, ти не се съобразяваш с това какви цени слагат по-малките вериги, защото те в крайна сметка се съобразяват с теб. Другото, което се адресира в този закон, за мен всъщност е най-голямата крачка напред, нещо, за което производители апелират от много наред години. Това е ясната и категорична забрана на едни определени нелоялни търговски практики от търговец към производител или доставчик. Това, което се прави в момента, именно

0: заради тази огромна мощ, която имат големите вериги, че производителите, българските производители, буквално биват мачкани. Защото когато отидеш при една от двете най-големи вериги, тя ти поставя един огромен списък от условия. И тези условия са най-вече свързани с така нареченото обратно фактуриране. Тоест, ако аз съм един производител и вие сте верига, и ви продавам, например, на цена на едро сирене, на цена от 10 лева за килограм. Вие с тези обратни фактури в края на всеки месец ми връщате да трябва аз да ви плащам, например, 1 лев за вход на моя продукт във ваш обект. Нещо, което производителя си вади от джоба. Търговецът решава да прави реклама. И тази реклама той не ви пита дали да я прави или не на вашия продукт, но въпреки това ви начислява вие да му плащате отново.
1: Чухме Александър Бубия, създател на платформата Антиспекула, за мерките за овладяване на цените на храните у нас. На официална церемония в сградата на областната администрация Николай Коколев предаде поста на новия областен управител на Благоевградска област Васил Трендафилов. Николай Коколев предаде поста с посланието за приемственост и с вяра, че новият областен управител ще продължи работата, която са започнали.
2: Предавайки това решение, искам да кажа, че тези два месеца и половина, които преминаха, наистина бяха едно много усилно време. Успяхме да организираме едни, според мен, честни и прозрачни избори. Така сблъскахме се с редица новости, които до този момент не бяха така обект на изборното законодателство, изборните практики. Мисля, че успяхме да се справим добре като областна администрация, за което, знаете, преди няколко дена получихме така една много висока оценка на събирането на областните управители в Министерски съвет. Така че надявам се от тук нататък господин Трендафилов да поеме всичко това, което трябва да продължи да върши областната администрация под така негово ръководство. И така с посланието за приемственост, аз приех с това послание работата преди два месеца и половина. И сега със същото послание, приемственост, всичко това, което е добро и добре направено, да продължи така. Всички онези трудности и проблеми, с които неизбежно ще се сблъсква той като областен управител, да ги решава в така едно съгласие с областната администрация и с всички останали институции, които областна администрация трябва да работи. Кметовете на общини, регионалните служби на отделните министерства, така че пожелавам успех.
1: Новият областен управител Васил Трендафилов от своя страна сподели, че поема поста с голяма отговорност и грижа за цялата област. Първите му приоритети са КПП Клепало, инфраструктурата и бедствията и авариите.
3: Васил Трендафилов, 56 години, от Сандански. Работил съм в сферата на банките, бил съм кредитен инспектор в банка ДСК и после по-дългия ми срок е бил като служител на МВР. Съм изпълнявал доста ръководни функции, последно 4 години началник на районното управление. Женен с две деца. Това мога да кажа сега за мене. Благодаря на Министерски съвет за оказаната ми чест и предложение за областен управител, което ще поема с голяма отговорност и грижи за цялата област. Искам да благодаря на господин Пеколев за добрата работа, която са вършили, за успешно преминалите парламентарни избори. И след като се запозная с негова помощ, с приоритетите, проблемите, ще започнем да работим усилено, тъй като нямаме никакво време. Що касае областната администрация, първо искам да се срещна с всички ръководители на дирекции, за да се запозная с конкретните проблеми, текущите въпроси, предстоящите приоритетни задачи да се изкоментират, и това е най-важното на първия етап, което от национално значение. Първото е КПП Клепало, което предстои да се работи. След това трябва да се обърне на инфраструктурата много внимание, пътната мрежа, знаете как е, бедствията и аварията, които са наболял проблем в цялата страна. Не само тук, това ще са приоритетните задачи, върху които мисля да работя.
1: Новият областен управител на Благоевградска област Васил Трендафилов обяви своите приоритети.

0: Чуйте деня.
1: В ГЕРБ стартират отчетно изборни събрания. Това е първото действие на Бойко Борисов по оздравяване на партията, след като ГЕРБ загуби изборите на 19 април. Ще има ли промяна в общинската организация в Благоевград? Време е да направим равносметка и анализ. Уточни Кирил Илиев, член на партията.
2: Не мога да кажа, че не очаквахме подобно развитие на нещата, защото виждаме какви са факторите, които обосновават политическия вот в момента, нали, проблемите свързани с повишаването на цените, нали, липсата на доста, така, може да го кажем, контрол и добра законодателна подготовка за това да се овладеха тези процеси. Имаме вина за много от нещата, които се случиха. Не може обаче да не кажем, че положихме достатъчно усилия да спреме някои процеси, кога с положителен, кога с отрицателен знак, но това са резултатите. Сега в тези моменти на равносметка всъщност искаме да видим къде са слабостите, какво сме пропуснали, с какво може да подобрим нашата работа от тук нататък и с структурите по места и разбира се да се готвиме за следващите избори, които предстоят и за подкрепата и за

0: по добри, ако можеш да ги кажем, и очаквахме от тях предложения, а за съжаление не получихме такива. Дадохме си ясна отсрочка в рамките на един месец и те да направят по-задълбочен анализ, да направят по-добра проверка за това какво може ние да подобрим в нашата работа. И съответно ние поставихме въпросите за това да бъде проведен по-открит и по-честен избор на нашите ръководители. Не е тайна за вашата аудитория, че имахме подмяна в протоколите. Едно беше мнението на структурата, друга информация пристигаше в София и трети решения се взимаха от София. Това нещо създаде напрежение и, както виждате, много от активните хора, които работеха с нас в политическите среди през годините, закономерно се отдръпнаха, защото наистина имаше непрозрачност, имаше хора, които еднолично взимаха решения и които във времето показаха, че тези решения всъщност са били грешни и че те са действали хаотично или водени от някакви техни си емоции, не от политическата прагматичност, която трябваше да следваме, за да може да постигаме успехи. Защото, виждате ли, в политическата работа човек трябва да остави личните си емоции, личните си предпочитания, трябва да работи за структурата предимно, докато ние имахме лидери, които работят, нали, не искам да ги назовавам по имена, вашите слушатели ще се сетят самия за кого става въпрос, които взимаха еднолични решения, взимаха решения, които са повлияни от техните лични цели в партията, които искаха да постигат в партията, и по този начин отблъснаха и много хора и задушиха и много естествени процеси, които вървяха в работата ни.
1: Кирил Илиев за равносметката, която правят ГЕРБ, за да подобрят работата си и да се готвят за следващите избори, президентски и местни.
2: Чуйте деня!
1: 15 години от създаването на националната инициатива на мрежата от областни информационни центрове бяха отбелязани в Благоевград. Тематичното събитие се проведе под мотото «Свързваме идеи с възможности». Стотици реализирани проекти, многомилионно финансиране по различни европейски програми за бизнеса и за местните общности в Благоевградски регион. Така може образно да се отчете дейността, каза в блиц интервю пред репортера ни Бойка Браткова, експертът Десия Танасова, която е част от настоящия екип на офиса.
3: Започвам от там, че отбелязваме 15 години от основаването на мрежата от областни информационни центрове в цяла България, като една малка скоба отварям. Областният информационен център в Благоевград е създаден през 2012 година, т.е. все още няма 15 години, но въпреки това, този път, който сме извървяли до момента, смея да твърдя, че по всякакъв начин се е променил и за нас, и за хората, гражданите и бизнеса. Предвид това колко динамична е цялата ситуация и в световен мащаб, разбира се, и в национален, бизнесът реагира адекватно, бизнесът е грамотен все повече и повече, и това, което прави впечатление в последните години, е, че бизнесът ни търси. Преди правихме пресконференции, за да информираме обществеността и хората от този сектор. Сега те ни търсят с въпроси, доста подготвени, четат, информират се, знаят за повечето от процедурите, особено по програма конкурентоспособност и иновации в предприятията. Така добре се я научили, че задават изключително адекватни въпроси и наистина се интересуват от така потребността да бъдат в съвременните технологии, в крак с модата, да се дигитализират, което, разбира се, е и основна цел на цялата програма, именно тази така технологичност, която се предполага, че трябва да бъде внедрена в компаниите и те да бъдат наистина на едно конкурентно ниво. Така че бизнесът наистина реагира адекватно на всичко, което така ни заобикаля и се случва, не само, нали, в национален мащаб, а и в световен, разбира се.
4: А това значи ли, че ново поколение бизнес класа се оформя и у нас, така лелеяната средна класа, която да бъде гръбнак на стопанството?
3: Определено, да, отбелязваме такава тенденция, че все по-млади хора започват да създават свой собствен бизнес, или тези, които наследяват по някакъв начин вече основаните бизнеси, започват по всякакъв начин да ги вкарват в едни други релси, да ги трансформират малко или много и така съответно да обогатяват и своята конкурентоспособност.
4: И ако конкретизираме за областния информационен център Благоевград 2012 до 2026, това не е никак малък период. Научихме ли се да общуваме? Да, бизнесът е става креативен, но чисто психологически. Как подхождат към вас? Доверието?
3: Ами аз съм много радостна, че съм част от този екип, защото това, което усетих тук, не е просто офис с едни колеги. Смея да твърда, че превърнахме тази малка институция в някакъв вид жив организъм. Тоест, хората ни приемат като приятели, като партньори, през нас преминават

0: хиляди посетители, които идват за помощ и подкрепа по-скоро като човечност и професионализъм, защото знаете, че ние не можем по друг начин да помогнем, освен информативно. И така сме създали толкова добри взаимоотношения, че наистина диалога ни се получава.
1: Коментира експертът в областния информационен център в Благоевград Десислава Атанасова.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Продължаваме предаването на тема образование и един наболял проблем – разделителната линия между семейната среда и училището. За изоставане във възпитанието и базовите умения на децата в началните класове алармира Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столично училище. Не е трудно да стигнеш до такова заключение, когато всеки ден се срещаш с много подрастващи ученици, които сякаш са се сраснали с телефона, защото дигитализацията доведе до една такава негативна проява, смята Стаматов.
3: Децата се разхождат развързани. На пръв поглед изглежда съвсем някак естествено. Само че когато стане дума за не първи, втори клас, а много по-нагоре в класовете, не е толкова нормално и като че ли не трябва да е така. За голямо съжаление, всяка година, в началото, от първите 4 месеца на учебната година, правим всеки път обучение как да се използват санитарните възли.

0: Това продължава обаче не само в първи, продължава и във втори, понякога продължава и в трети, четвърти клас, което показва, че има една много сериозна разделителна линия между семейната среда, домашната обстановка и училището. Към всичко това можем да добавим и още много други примери. Например, това, че децата, малките подрастващи, не могат да научат или не искат да научат наизуст елементарни стихчета. Всеки един от нас си спомня, а и предполагам и вие си спомните как за различни празници, 3 март, 8 март, края на учебната година и не само, децата рецитират. Днес това не се случва и за голяма част от тях и родителите им изглежда като стресиращ и много лош навик. Застанахме още по разделени в двете страни на като че ли една барикада. А в същото време губещите в цялата тази ситуация са подрастващите, новото поколение. Като казвам новото поколение, имам предвид съвсем новото поколение. А не това, което сега е на 22-3. Онова, което е между 7 и 14 години, се отличава драстично, драматично от онова, което е малко по-пораснало. За да се коригира всичко това, някога във времето се говореше за училище за родители. Днес това звучи архаично в ушите на много български родители, защото те смятат, че всичко знаят, могат и никой не може и не трябва да ги получава. В същото време обаче виждаме драстичен проблем във всяко едно отношение по най-вече комуникацията на подрастващите и елементарните им умения. Тъкмо поради тази причина в европейските страни това позабравено българско училище за родители си върви в пълна сила и там програмите са насочени тъкмо за една добра комуникация между образователната система и семейната среда, без да има менторски, назидателен, а по-скоро чисто нормален, човешки, прагматичен, отношенски формат.
1: Диан Стаматов за изоставането във възпитанието и базовите умения на децата в началните класове. Какво е мнението на начални учители по темата? Слушаме Румяна Терзиева, учител на първи клас в пето средно училище в Благоевград.
2: Голяма част от тях се хранят самостоятелно. В стола ползват предимно вилица, лъжица. Ножове не се използват предвид опасността. Така че нямам толкова сериозни наблюдения дали се справят с нож и вилица. Хранят се самостоятелно, почистват си след тях, спазват инструкциите за безопасно хранене, но с връзването нещата са съвсем различни. Не умеят да връзват връзките на обувките си. Постоянно молят учителя да им съдейства. Съдействат родителите, ние показваме как да се връзват, организираме и такива уроци, в които те си носят връзки от вкъщи, съответно работят по двойки, единият с пръстите на ръката, другият съответно се учи да прави възели обратното. Родителите също съдействат. Общо заето това продължава и до по-горните класове. Имам наблюдение върху ученици, които са в основния етап и все още не умеят да се връзват. Ползват предимно обувки слепенки или такива, които нямат връзки. Още в най-ранен етап, след ясла, детска градина, последна, трета, четвърта група в детска градина е напълно нормално. Те вече да могат да се учат на тези умения и в четвърта група съответно да могат да се връзват самостоятелно. Тези базови умения трябва да бъдат усвоени още вкъщи. Родителите са първите хора, които носят отговорността да формират в децата тези умения. Училището, детската градина, ясла, училище, детска градина помага. Всички учители сме партньори в изграждането на тези умения.
1: Чухме Румяна Терзиева, учител на първи клас в пето средно училище в Благоевград. Въпреки твърденията, че децата от първи до четвърти клас нямат елементарни навици, завръщането към книгата става все по-голямо, смятат библиотекарите, а хората обменят информация за най-четено заглавие. И понякога идват читатели, които го търсят, но ние не винаги го имаме. За новата система на работа с читатели разказа библиотекарят Донка Какарадова.
3: Обърнахме се за помощ и към IT-специалистите, които поддържат нашата АБ система, какво може да се направи. И отговора беше с тази резултата.

0: резервация на книгата, която изключително много улеснява не само нашата работа, но и достъпа на читателите до определени заглавия, които са актуални и се търсят в момента. Но как става резервацията? Просто човека като дойде и каже, че иска определено заглавие и то не е налично, чете се от други хора, ние въвеждаме информация за книгата като автор, заглавия, инвентарен номер, специално меню в нашата АБ система. След като сме въвели данните на книгата, когато книгата се върне, при нас веднага системата ни дава информация, че книгата се чака от еди кой си читател. Обикновено не един читател чака конкретното заглавие, чакат повече хора и на хронологичен принцип, т.е. този, за който най-напред сме направили резервацията и чака най-дълго време, изваждаме книгата от оборот, обаждаме се по телефона на читателя и те идват в разстояние на ден или на другия ден да си вземат книга. Тя работи вече от половин година и ние сме много доволни, а и читателите също. Просто читателя се чувства лично обгрижен. Те са и възхитени, че обръщаме внимание на техните желания и ги информираме. Т.е. правим всичко възможно. Интереса на читателя да бъде задоволен, но нека да не си мислим, че става въпрос само за художествена литература, на най-популярни заглавия. Тази резервация е много важна, например, и за студентите, когато имат изпит. Естествено, че идват много повече студенти с конкретни заглавия, например, искат европейско право. Ние имаме 5 броя, студентите са 30 в поток. Всеки иска да се докосне и да се подготви от този учебник. За учениците, когато пишат реферати, отделно за докторанти, за изобщо във всички отрасли на знанието, резервация помага много.
1: Библиотекарят Донка Какарадова за новата система на работа с читатели.

0: чуйте деня.
1: Нова гора расте на мястото на големия пожар в село Илинденци със съвместни усилия на много лесовъди, пожарникари, военни доброволци. Върхово изгоряха над 15 000 декара гора. За залесителните дейности на служителите в Югозападното държавно предприятие разказа Вера Станишева, началник отдел възобновяване на горите.
2: Направихме първото залесяване, 4 декара бяха залесени. И в момента се радваме на плодовете на това залесяване. Когато ги залесявахме, фиданките още не се бяха разлистили и всеки казва какви са тия клечки, които ги съдим. Но в момента колегите ни изпратиха много хубави снимки, ще направим проверка и на терен. Над 80% са залесени със съвместни усилия, значи качествено сме ги залесили. Знаете, гората бързо гори, бавно расте. След 5-6 години вече ще има една по-добра визия, няма да е черна земята, тревите ще се върнат, дървчетата ще тръгнат къде издънково, къде с наша помощ ще ги залесим, къде е семенни естествени гори, нали, ще си дойдат семенца. След 5-6 години ще е зелено, но след 20, 30, 40, 50 години можем да кажем, че гората се е възстановила. Колегите от Югозападно държавно предприятие през есента на 2025 година залесихме над 20 000 бройки дъбчета на пожара в Симитли, където беше възникнал 2017 година. Тези площи, част от тях, още не можем да ги възстановим изцяло и в момента с съвместни усилия ги презалесяваме, попълваме където е необходимо. А през пролета на 2026 година залесихме 54 декара, което пак не е малка бройка.
1: Вера Станишева за залесителните дейности на служителите в Югозападното държавно предприятие. В момента в Благоевград се провежда панорама на училищата. За събитието разказа Александра Ковачева, заместник директор на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
3: Тази година е 14-то поредно издание на събитието. През годините то доказва своята значимост. И тази година ще дадем възможност на всички посетили панорамата да направят информиран и правилен избор на образование лично за себе си, да добият актуална информация, изчерпателна относно приемът на учениците на територията на община Благоевград. Съответно, всяко едно училище ще има възможност да представи и да популяризира най-добрите си постижения, своите иновации, извънкласните дейности, които предлага. Всичко това ще бъде под формата на презентации, рекламни материали, срещи фейс-то-фейс, така че да имат възможност и деца, ученици, родители, техните баби и дядовци също така, да направят среща с представителите на образователните институции и да направят съответно своят избор. Тази година участие ще вземат всичките 17 училища от нашия град. Колкото и вече в това дигитално общество, което живеем, нали, всеки да има възможност да получи информация, явно си има необходимост и от такива събития, които дават възможност на всеки наистина фейс-то-фейс да направи връзката с представител на дадената институция и да получи актуална информация. Иначе да, имаме обратна връзка, имаме ученици, които са направили избор дори не само на образование, но и на професионална насоченост. Ученици, които пък изцяло са променили своята визия за бъдещето си развитие. На базата на това събитие, панорама на училищата, също така и панорама на университетите, дава наистина една възможност за една връзка между потърсещите потребителите и съответните представители на институцията. Много по-лесно е. Всички са на едно място събрани. Може да получиш бърза и актуална информация.

0: информация за много кратко време. Просто се спестява наистина и време, и ресурси при намирането на информация. Имаме възможност не само да се презентираме като институция, като възможности, като предимства, които притежаваме, но пък и дава възможност наистина да се видим, да обменим опит, да видим всеки в какво е постигнал през изминалата година. Всъщност всяка година има някоя от училищата, което ни изненадва. Имат много реализирани успешни проекти, успешни инициативи, награди, които колегите са спечелили през изминалата година. Така че да, вярвам, че едно наистина и вълнуващо събитие, не само полезно.
1: С панорама на училищата, събитие, което се провежда в момента на площад Македония, завърши предаването «Чуйте деня», за което работиха Александър Младенов, Анастасия Трайкова и аз, Ива Сизова. Приятна вечер!

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 14 май. Аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Справедливи цени се обсъждат в Министерския съвет с браншови организации от сектора на земеделието и храните, работодатели и синдикалисти. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете на кадровия орган. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украйна за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи, още 20 са все още под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Държавата ще защити

0: и потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Правителството обявява война на нелоялните търговски практики. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет за мерките за овладяване ръста на цените. В срещата участваха министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора земеделие и храни. След повече от 2 часа разговор стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по приетите на първо четене законопроекти за цените. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни.
2: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
1: Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините, обобщи вицепремиера Александър Пулев.
3: Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки, отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем.
1: Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Абровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки.
4: За да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива труда.
1: Поставен бил въпроса и за допълнителни финансови стимули.
3: Ние вече сме в диалог с Българската банка за развитие, с Българската агенция за експортно застраховане, да почнат да се разработват инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни, гаранционни продукти към българските земеделци и производители.
1: Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
5: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините Мира Стефанова.
0: По-рано днес парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги. Загласуваха 136 народни представители от Прогресивна България и от ДПС. Против бяха 38 депутати. Въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България. Промените предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текста от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват и глобите при нарушения от страна на търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Посещението на премиера Румен Радев в Германия, първото в тази му длъжност, ще е в понеделник, 18 май, стана ясно от съобщение на интернет сайта на германското правителство. Канцлерът Фридрих Мерц ще посрещне премиера Радев с военни почести. В разговор на 4 очи, наред с темите за двустранното сътрудничество, ще бъде обсъдена и европейската политика за сигурност. Днес канцлерът Мерц използва церемонията по връчването на наградата Карл Велики в Ахен, за да отправи послание към Еврокомисията и останалите страни членки на Европейския съюз. Мерц заяви, че новият бюджет на общността трябва да е с приоритет инвестиции в индустрията, а не субсидии. В същото време обаче изключи вероятността Берлин да подкрепи общо европейски заеми. Не можем да се справим с предизвикателствата на 21 век с бюджет, който е подходящ за миналото столетие,

0: заяви Фридрих Мерц. Наградата Карл Велики, която се присъжда за принос към европейската интеграция, тази година получи бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги, който спаси еврото по време на дълговата криза в началото на миналото десетилетие.
1: Европейците на целия ни континент показват, че искат Европейският съюз да брани тяхната свобода, просперитет и солидарност. Хората отстояват ценностите, заради които си струва да се гради обединена Европа и я правят уникална. На доверието им трябва да се откликне с кураж, за да може Европа да превърне поредната криза в още по-здраво единство.
0: На първо четене днес в Народното събрание бяха приети три законопроекта за промени в закона за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира и професионалната квота. Репортаж на Даниел Инков.
2: По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи по-широко обществено участие при избора на ВСС. Той подчерта, че досегашната практика при избора на членовете на парламентарната квота често се свежда до партийно разпределение на местата, без достатъчно обществен контрол върху личността в резултат на влизане в съдебните органи. По думите му, това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт. Законопроектът предлага въвеждането на по-отворена процедура за предварителни номинации от лидери на научни и професионални организации. Посочено беше още, че целта на предложението не е да ограничава правото на народните представители да избират, а да се създаде конкурентна публична процедура.
3: Следващия състав на ВСС, зад който ще има, надявам се, високо обществено доверие, да може да направи този избор и да поеме своята отговорност в първите си най-важни актове, за да върнем нещото, което много липсва напоследък, доверието в съдебната власт система, тя е основополагаща за доверието в държавата.
2: Надежда Йорданова очерта основни групи предложения. Подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, усъвършенстване на процедурите и правомощията на инспектората и привеждане на правомощията на прокуратурата в съответствие. По думите и ключовият акцент в реформата е ограничаването на политическото влияние върху съдебната власт. Предлага се разширяване на кръга на властите, които могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет, включително Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на водещите университети.
4: Към инспектората там предлагаме част от номинациите за инспектори да се правят от органите на съдебната власт.
2: Професор Олга Борисова от Прогресивна България добави, че основният проблем в момента е продължилото функциониране на Висш съдебен съвет с изтекли мандати, което създава правна несигурност и съмнения за непрозрачност. Управляващите предложиха изборът на магистратската квота в ВСС да се извършва с кратени бюлетини в окръжните съдилища.
4: Ограничаването на правомощията на органите с изтекъл мандат ще гарантира, че ключовите кадрови решения ще се вземат от органи с актуално доверие. Ясните правила за временно изпълняващите длъжността ще пресекат възможностите за нерегламентирано влияние.
2: Петър Петров от Възраждане заяви, че съдебната реформа трябва да бъде реална, а не частична промяна на правилата.
5: Подкрепяме тези три законопроекта и заради направената заявка за ограничаване на кадровите промени в ВСС. ВСС с изтекал мандат не бива да прави кадрови промени по управлението на съдебната система.
2: За новините, Даниел Инков.
0: Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на конституционните съдии, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които за публичните финанси, за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представени като лекарства. Със съдействието на Евроюст и Европол, в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Подробности чуйте от Силвия Верикова.
6: Операцията е по сигнал на бившия служебен здравен министър Мирослав Ненков, че името и образа му се използват за фалшива реклама на продукти с неясен произход. В хода на разследването е установено наличие на международен

0: елемент по делото и по инициатива на наблюдаващия прокурор от Софийската районна прокуратура е сключено споразумение за съвместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова. Основна целева група на измамниците са уязвими хора, на които предлагали за продажба хранителни добавки, но рекламирани като лекарства, лекуващи тежки заболявания. По предварителна информация, от престъпната си дейност групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро. В рамките на операцията у нас са извършени над 30 претърсвания и изземвания в домове, офис, помещения, моторни превозни средства и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели. Задържани български граждани за сега няма, казаха за Хоризонт от Софийската районна прокуратура. По информация на кореспондента на БТА в Румъния, там са арестувани 6 души, в Полша 3, а в Молдова 10. В Румъния са конфискувани 250 кутии с таблети и бутилки с различни вещества, измамно рекламирани като хранителни добавки или алтернативи на лекарства. Средната продажна цена е била 35 евро за бройка. Блокирани са 196 сайта, използвани за промотиране и продажба на продуктите.
1: Информация на Силвия Великова. В София кметът Васил Терзиев ще върне в Общинския съвет за прегласуване решението за изграждане на 75-метрова сграда в квартал Младост. Репортерът Евелина Стоянова информира.
2: Преди дни жители на Младост протестираха срещу изграждането на 75-метрова сграда в района. Общински съветници от Спаси София призоваха кмета да върне доклада и нарекоха намерението 22-етажна корупция. Те заявиха, че статутът на терена може да бъде променен и предназначен не за строителство, а за озеленяване. Андрей Зографски от Спаси София предупреди и за нови протести.
3: Столична община може да реши просто да направи нищо на този терен или пък да изгради космодром. Каквото кажат гражданите на Младост на едно обществено обсъждане. Но аз съм убеден, че със сигурност те не искат 22-етажна сграда.
2: Пред журналисти кмета Васил Терзиев обяви, че до края на деня ще върне решението за изграждане на 22-етажната сграда в Младост за прегласуване.
4: Истината е, че икономически е издържан проект, общината не е ощетена от към това какво получава, напротив, по-скоро е щедро, но тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателни за Младост и какъв бил ефект. Така че това биха били мотивите, с които би го върнал.
2: Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптури от композицията на паметника на Съветската армия, както и имот, на чийто терен те се намират в село Лозен.
5: За да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. И тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
2: Граждани протестираха през сградата на Столичния общински съвет с искане паметника на Съветската армия да бъде възстановен в Княжевската градина.
6: Тъй като това е паметник, свързан и с антифашистската съпротива в България.
7: Ние дължиме твърде много на тези хора.
8: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
2: За новините, Евелина Стоянова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 7 души са загинали при масиран руски дронов и ракетен удар срещу Киев през миналата нощ. Ранените са над 40, 20 души се смятат за безследно изчезнали. Все още ги издирват сред руините на поразените жилищни сгради. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Новините за тази война днес чуйте от Мария Янакиева.
9: Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през нощта, заедно с 65 балистични и крилати ракети. По-голямата част са били прихванати и неутрализирани. Това определено не са действия на някой, който смята, че войната върви към своя край, констатира Зеленски по повод изказването на Путин на 9-майския парад в Москва. Повече от 20 сгради са поразени в Киев. Сред жертвите е 12-годишно дете. Момиче, утре в столицата ще е ден на траур, съобщи кметът Виталий Кличко.
10: Примирят се блеев.
11: Това с примирието са пълни глупости, не ни е за първи път. Каквото и да говори Путин, не може да му се вярва.
9: Над 50 са поразените от руснаците жилищни сгради в цяла Украина през последните два дни. Има и още 130 обекта, предимно от енергийната, водната, железопътната, пристанищната инфраструктура. В 11 украински области има проблем с електроснабдяването. Руските власти твърдят, че масираните въздушни удари били с ответен характер и че били насочени само срещу военни и енергии.

0: енергийни обекти. Президентът на Франция Емануел Макрон заяви, че с действията си Кремъл показва, че не знае как да сложи край на агресията срещу украинците. Говорителят на Путин Дмитрий Песков коментира, че европейците не можели да са посредници за прекратяване на войната, защото били преки участници в нея. За украински дронови удари срещу Русия днес не се съобщава. Вчера кметът на Москва Сергей Собянин забрани с заповед публикуването в социалните мрежи на снимки от попадения на украински дронове по руски обекти. А днес в Латвия премиерът Евика Силиня подаде оставка. Управляващата коалиция там се разпадна заради допуснатите попадения на украински дронове на латвийска територия на 7 май. Киев твърди, че безпилотниците са били отклонени електронно от Русия. За новините Мария Накиева.
1: Помпозни и бомбастични новини от срещата на върха в Пекин. Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света, заяви китайският лидер при посещението на американския президент. Доналд Тръмп определи разговорите си с Си Цзинпин като страхотни. Лилия Димитрова информира.
2: Си Цзинпин подчерта, че отношенията между Вашингтон и Пекин са най-важните в света, тъй като се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1 милиард и 700 милиона и интересите на над 8 милиарда души по света. Трябва да ги изгладим и повече да не ги обтягаме, изтъкна още си.
3: Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново в велика категорично могат да вървят ръка за ръка, да си помагаме, да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.
2: На свой ред американският президент описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Тръмп също така покани китайския си колега на посещение в Белия дом през септември.
4: Отношенията между американски и китайския народ датират още от основаването на Съединените щати. Първият американски посланик в Китай пристига с първият търговски кораб на тези брегове през 1784 година. Два века и половина по-късно този първи контакт е прераснал в най-значимите отношения в световната история.
2: Китайското външно министерство съобщи, че си е предупредил Тръмп за риск от конфликт между Китай и Съединените щати, ако Вашингтон не подходи внимателно към въпроса за Тайван, който Пекин смята за своя територия. Двамата президенти изразиха и обща позиция, че Ормузкия проток трябва да остане отворен, за да се гарантира свободното движение на енергийни продукти. Същевременно Кремъл обяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през Ормузкия проток, обявиха днес медиите в Техеран. Постигнато било разбирателство за иранските транзитни протоколи и освен това така се поддържало стратегическото партньорство. Още за кризата в Близки изток, чуйте от Силвия Петрова.
5: На срещата на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. Междувременно Индия осъди като неприемливо нападението срещу кораб под индийски флаг край Оман, всички моряци са били спасени. На фона на разногласията в БРИКС за войната в Близкия изток и отношенията с Запада, не е ясно дали двудневната среща, доминирана от кризата в Иран и енергийната несигурност, ще завърши с обща декларация, отбелязва Франс Прес. Рязко разминаване в позициите се появи и около твърдение от страна на Израел за тайна среща между премиера Бенямин Нетаняху и президента на Обединените арабски емирства. Информация, която Абу Даби категорично отрича. Междувременно Израел и Ливан започнаха нов кръг мирни преговори във Вашингтон преди последното примирие между двете страни да изтече, но на фронта напрежението остава. Израел и Хизбула си размениха удари, а при атака с дрон са ранени израелски цивилни. Вътрешнополитическото напрежение в Израел също се задълбочава. Управляващата коалиция е внесла предложение за разпускане на парламента, което може да отвори пътя към предсрочни избори. За новините Силвия Петрова.
1: В Хавана избухнаха най-масовите протести от началото на енергийната криза. Дизеловото гориво на острова на Свободата свърши, а хората останаха без ток за близо 40 часа. Михелина Димитрова информира.
0: Куба е готова да разгледа предложената от Съединените щати хуманитарна помощ от 100 милиона долара, обяви министърът на енергетиката Висенте де ла О. Леви, след като страната преживя най-тежкото прекъсване на тока от началото на американската петролна блокада през януари. Нямаме абсолютно никакъв бензин, нито дизел. Ситуацията е критична, защото не разполагаме с резерви, добави Висенте де ла О. Тълпи разгневени кубинци се изляха по улиците, блокираха пътища с горящи купчени буклук, дрънкаха стенджери и скандираха «Включете светлините». Родолфо Алонсо, държавен служител от Хавана, сподели пред Ройтерс.
6: Протестираме за правото да имаме електричество. Нямаме ток от повече от 40 часа. Живея в квартал с възрастни хора, повечето от тях са на легло. Има и много деца. Храната, малкото, която ни е останала, се разваля в хладилниците. Решихме да излезем да протестираме, за да видим дали така ще ни пуснат тока, поне за 3 часа.
0: От миналия декември само един руски танкер е доставил суров петрол на Куба, но тези количества приключиха. За новините, Михайлина Димитрова.
1: В Великобритания премиерът Кир Стармър е изправен пред все по-силен натиск да се оттегли, след като министърът на здравеопазването Уест Трейтинг подаде оставка, за да може да оспорва лидерството на Стармър. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: Кир Стармър сега ще трябва да намери заместник на министъра от кабинета, както и да се пребори с евентуални претенденти за неговия пост като лидер на Лейбористката партия и респективно премиер на страната. Стратегията на Уест Трейтинг е да окаже натиск върху премиера да подаде директна оставка, коментираха политически наблюдатели. По този начин депутатите от Лейбористката партия биха могли да избегнат по-болезнения вариант с организиране на надпревара за лидерството. Отдавни Стрейт обаче вече заявиха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство. Стрейтинг се нуждае от 81 депутати от Лейбористката партия да го подкрепят, ако иска да се противопостави на Стармър в конкурс за лидерство. Някои негови приближени твърдят, че той разполага с тази бройка. Други кандидати също биха могли да се включат, стига да си осигурят 81 депутати. Предполага се, че бившият вице-премьер Анджела Рейнър също може да се кандидатира. Надпреварата за лидерство може да бъде стартирана и ако Стармър подаде оставка. По принцип най-безболезният начин за смяна на лидера е, ако Стармър се съгласи да изготви график за своето отегляне и след това се проведе надпревара. Близо 90 депутати поискаха точно това от Стармър, но над 150 депутати изразиха подкрепа за премиера с аргумента, че сега не е най-подходящия момент. Докри да се стигна след катастрофална загуба на лейбъристите от изборите миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
8: Добър вечер. Отборът на Септември победи състава на Спартак Варна с 1-0 срещу 35-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят местния Ботев и Монтана. Резултатът 10 минути преди края на първото полувреме е 0-0. От 20 часа и 15 минути в София Локомотив приема Берое. Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно футболно дерби между съставите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя са с начален час 16 и ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Християн Георгиев осигури втори медал на България на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия. В категория 54 кг при мъжете той ще се изправи на полуфинал срещу италянеца Гаетано Чиривело. Четирима българи се класираха за четвъртфинали на различни турнири по тенис. В ВИК Испания Иван Иванов победи с 6-3 и 6-3 Джейми Маккензи от Германия. В Куршумлийска баня Сърбия Александър Василев надигра представителя на домакините Марко Николич с 6-2 и 6-1. Янаки Милев отстрани Лоренцо Гилиардо от Аржентина с 6-3 и 6-1. При жените Юлия Стаматова надигра рускинята Мариана Шиханова с 6-4 и 6-1. Елизара Янева ще участва в квалификациите на втория за сезона турнир от големия шлем Руан Гарос. 19-годишната българка е на 224-то място в световната ранглиста при жените. В квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис ще участват още Виктория Томова при жените, Григор Димитров при мъжете и Димитър Кисимов при юношите.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
9: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 28%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, утре ще се понижи още малко. През нощта в по-голямата част от страната ще е предвидено

0: Днешните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. В събота след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество ще има и условия за градушки. Вятърът ще е доумерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат, на повече места и повече по количество ще са в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-15 градуса на места в Западна България до 22-23 в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 14 май накратко. Правителството удължава с една седмица обсъждането на мерките срещу ръста на цените. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете му. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи. Още 20 се издирват под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ивайло Василев, Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани

0: да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс на таланта си.

Новините в 19 представи Екатерина Николова. Добър вечер! Правителството ще удължи с една седмица срока за обсъждане на мерките за овладяване на ръста на цените, прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики. Това заяви заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред журналисти след среща в Министерския съвет, посветена на мерките за защита на българските производители, качеството на храните и ограничаването на необоснованото поскъпване на стоките от първа необходимост. В дискусията участваха министри, представители на регулаторните и контролните органи, синдикати, работодателски организации и браншови структури от сектор земеделие и храни. Правителството вече изпълнява своите основни приоритети. Институциите заработиха, държавата заработи и допълни Пулев. По думите му, всички политики, свързани с благосъстоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозен обществен и експертен дебат. Той посочи, че участниците в срещата са се обединили около няколко основни приоритета. Справедливи цени на храните и стоките от първа необходимост, повече български продукти в търговските обекти, както и равнопоставеност между българската и вносната продукция. Междувременно парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите.

0: потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Според Възраждане, основният проблем е липсата на хранителен суверенитет и унищожаване на българското земеделие през последните десетилетия. Мартин Димитров от Демократична България е категоричен, че законопроектът срещу инфлацията няма да даде реален резултат. Той предупреди, че част от текстовете могат да доведат до обратния ефект. Държавният глава Румен Радев посочи, че държавата няма да се меси в пазара. Новият областен управител на Благоевград Васил Трендафилов пое поста на церемония в областната администрация. Сред приоритетите с национално значение, които стоят пред него, той открои работата по изграждане на граничния контролно-пропускателен пункт Струмяни-Берово. Репортажът е на Ива Сеизова.
1: Николай Коколев предаде поста с посланието за приемственост.
2: Всичко това, което е добро и добре направено, да продължи така, а всички онези трудности и проблеми, с които неизбежно ще се сблъсква, той като областен управител да ги решава в съгласие с областната администрация и с всички останали институции. Успех!
1: Новият областен управител Васил Трендафилов от своя страна сподели, че поема поста с голяма отговорност и грижа за цялата област.
3: Що касае областната администрация, първо искам да се срещна с всички ръководители на дирекции, за да се запозная с конкретните проблеми, текущите въпроси, предстоящите приоритетни задачи. Първото е КПП Клепало. Трябва да се обърне на инфраструктурата много внимание. Пътната мрежа, знаете как е, бедствията и аварията, които са наболял проблем в цялата страна.
1: Васил Трендафилов е на 56 години от Сандански. Той е бив служител на МВР с богат професионален опит в системата на вътрешното министерство. 4 години е бил началник на районното управление в Сандански. Женен с 2 деца. За новините Ива Сеизова.
0: Усърдна работа предстои за новият областен управител на Кюстендил. Атанас Гергинов също встъпи в длъжност днес. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва.
4: Атанас Гергинов обяви, че до няколко дни предстои смяната на заместник областните управители. Започваме усърдна работа. Радвам се, че се връща нормалността в ежедневието и политическия живот, каза той. Гергинов е финансист по образование, притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клонна банка. Досегашният областен управител Кристиян Иванчов пожела успех на Гергинов в нелеката и отговорна задача и му подари химикалка, с която да подписва важни и отговорни решения за бъдещето на областта. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Над 37 000 евро е размерът на таксата смет, която е платила земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев в Сандански. Сумата е 2 пъти по-висока от предходните размери на таксата. Причината за това, според директора на учебното заведение Емил Терзийски, е в начина на плащане, който е съобразно данъчната оценка.
5: Това е безумие за мене и така не кара училищата да инвестират, защото вместо да правят инвестиции в нещо друго, с тези пари ние трябва да плащаме такса смет. Моето предложение и към новото народно събрание е да може да реагира колкото се може по-бързо по този казус. Да се направи така, че да се плаща таксата смет реално на броя ползватели, а не на данъчната оценка, което е проблем. Най-драстичният пример в това отношение е големия ремонт, който се направи на общежитието по Националния план за възстановяване и устойчивост, и от 300 000 лева данъчна оценка обекта скочи над 3 милиона и половина данъчна оценка.
0: Директорът на земеделската гимназия в Сандански Емил Терзийски. 15 години от създаването на националната инициатива на мрежата от областни информационни центрове бяха отбелязани в Благоевград. Благоевградският офис е един от първите поставили началото на работа с бизнеса и местните общности в региона. Тематичното събитие се проведе под мотото «Свързване идеи с възможности». Репортаж на Бойка Браткова.
6: Стотици реализирани проекти, многомилионно финансиране по различни европейски програми за бизнеса и за местните общности в Благоевградски регион. Така може образно да се отчете дейността на областния информационен център в Благоевград за изминалия период. Десия Танасова е част от настоящия екип.
7: Отбелязваме такава тенденция, че все по-млади хора започват да създават свой собствен бизнес или тези, които наследяват по някакъв начин вече основаните бизнеси, започват по всякакъв начин да ги трансформират малко или много и така съответно да обогатяват своята конкурентоспособност.
6: Според управителя на информационния център Бисер Младенов, представителите на бизнеса

0: и на организациите, с които си партнират, показват завидни компетенции при разработките на проектните предложения.
1: Бих казал, че офис Благоевград е един от най-добрите, с което ние се гордеем.
0: За да се развие качествена бизнес среда за местните общности, пък е необходима и здрава връзка между отделните институции, е становището на заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска.
2: И тук на местно ниво се вижда много добро така развитие на тези взаимоотношения и това е изключително полезно.
0: За новините Бойка Браткова.
3: Време е за спорт с Петрана Кимчева. Добър вечер.
4: Добър вечер и от мен. Ботев Пловдив обяви безпрецедентно обединение в българския футбол, след като 15 от 16-те клуба в ФБет Лига подкрепиха обща декларация, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на първенството. Клубовете настояват за нов модел. В позицията си те изразяват сериозна загриженост относно настоящия модел на управление, договаряне и разпределение на приходите от телевизионни права. Според тях средствата, които получават българските клубове, са несъразмерно ниски и не отразяват реалната стойност на продукта български футбол. Кристиан Георгиев осигури втори медал на България от Европейското първенство по олимпийско тейкондо в Мюнхен, Германия. Елизара Янева ще участва в квалификациите на Ролан Гарос. 19-годишната българка е на рекордното за нея 224-то място в световната ранглиста при жените. Треньорът на септември Христо Арангелов заяви, че победата на отбора му срещу Спартак Варна с 1-0 е много ценна и е дошла заради спазването на тактическата дисциплина от всички футболисти. С цените 3 точки столичният тим се изкачи до 13-то място, като ако задържи тази позиция, тя му дава право на бараж срещу втория във втора лига Спартак Варна, който е на 14-та позиция. Победният гол на септември вкара голмайсторът на тима Бертранд Фурие още в третата минута. Водача с схемата Яник Синер се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей от сериите Мастърс 1000 в Рим. 24-годишният италянец победи руснака Андрей Рублев за час и половина на корта. С този успех той удължи серията си от поредни победи на ниво Мастърс 1000 на 32 и подобри рекорда на сърбина Новак Джокович. Чухте спортните новини.
3: Прогнозата за времето. Утре преди обяд също ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. Приятелят никога не е в тежест. С тези думи на Франк Синатра ви казвам здравейте на 14 май, четвъртък. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Александър Младенов. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. С вас ще бъдем до 21 часа.

първия част на предаването «Личност на деня» Марк Зукърбърг, човекът, който промени общуването на милиони хора. На 14 май музикалният свят си спомня за една истинска легенда – Франк Синатра, гласът, който превърна романтиката в музиката и остави след себе си песни, които и днес звучат неподвластно на времето. Ще ви предложа един репортаж от Занаят Фест в Благоевград, който показва, че старите български занаяти не са просто спомен от миналото. Те са жива връзка с корените ни, с труда и таланта на поколения българи. Тази вечер ще стискаме палци на Дара и нейната Бангаранга, защото е полуфиналната вечер на песенния конкурс Евровизия в австрийската столица Виена. Втория част на предаването е за вашите поздрави и пожелания. Следва песен и отново сме ние.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Дефин за приятели. На 14 май е роден човекът, който промени начина, по който общуваме, споделяме и живеем онлайн. Марк Зукърбърг.

От едно студентско общежитие в Харвард до върха на световната технологична индустрия. Историята му звучи почти невероятно. Само на 19 години той създава платформа, която първоначално е предназначена за студенти, а днес свързва милиарди хора по цялата планета. Фейсбук се превръща не просто в социална мрежа, а в истинска революция в комуникацията. Но зад успеха стоят много въпроси, предизвикателства и противоречия. За едни Марк Зукърбърг е гениален визионер, който промени света завинаги. За други, човекът, който отвори нова ера на дигитално влияние, зависимости и битка за личното пространство в интернет. Любопитен факт е, че още като дете той създава компютърни програми, а интересът му към технологиите започва много преди славата и милиардите. Днес името му стои зад компанията Meta и амбициозните идеи за виртуалната реалност и бъдещето на дигиталния свят. Как едно момче с компютър и голяма идея успява да промени ежедневието на човечеството? Историята на Зукърбърг започва още в детските му години. Роден през 1984 година в Нью-Йорк, той проявява интерес към компютрите много рано. Баща му, който е заболекар, му дава първия компютър, а малкият Марк започва да създава програми още като ученик. На едва 12 години разработва собствена система за комуникация между компютри в дома и кабинета на баща си. Нещо като ранен чат. В училище впечатлява преподавателите си не само с програмиране, но и с интерес към математика, психология и чужди езици. По-късно влиза в Харвардския университет, където заедно със свои приятели започва проект, който първоначално е предназначен само за студенти. Така през 2004 година се ражда Фейсбук. Идеята е проста. Хората да могат лесно да общуват, да споделят снимки, мисли и моменти от живота си. Само за няколко години платформата излиза извън университетите и превзема целия свят. Това променя начина, по който общуваме, създаваме приятелства, следим новините и дори правим бизнес. Но зад успеха не стои само талант. Зукърбърг е известен с това, че работи изключително концентрирано и не се страхува да поема рискове. Той напуска Харвард, за да посвети изцяло на проекта си. Решение, което тогава изглежда безумно за мнозина. Разбира се, пътят му не е минал без критики. През годините Фейсбук често е обвиняван за проблеми, свързани с личните данни, фалшивите новини и влиянието на социалните мрежи върху обществото. Самият Зукърбърг неведнъж е заставал пред Конгреса на Съединените щати, за да отговаря на трудни въпроси. Днес той продължава да гледа към бъдещето чрез компанията Meta и идеята за метавселената – дигитален свят, в който хората ще работят, общуват и се забавляват по съвсем нов начин. Историята му показва как една идея, родена в студентска стая, може да промени навиците на милиарди хора по света и да превърне едно момче с компютър в символ на цяла технологична епоха.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 14 май музикалният свят си спомня за една истинска легенда – Франк Синатра. Гласът, който превърна романтиката в музика и остави след себе си песни, които и днес звучат неподвластно на времето. Роден през 1915 година в Нью-Джерси, Синатра израства в скромно семейство на италиански имигранти. Още млад мечтае за сцена и голяма публика. В началото пее в малки клубове, но талантът му бързо е забелязан. През 40-те години той вече е сензация. Хиляди фенове припадат по концертите му, а медиите го наричат гласът. Но Франк Синатра не е просто певец. Той е символ на цяла епоха, елегантност, стил и неподражаемо сценично присъствие. Неговите песни се превръщат в класика, а гласът му носи усещане за блясък, самота, любов и живот изживян до край. Малко хора знаят, че освен успешен музикант, Синатра има впечатляваща кариера в киното. Той печели награда Оскар за ролята му във филма From Here to Eternity и участва в десетки продукции. Животът му обаче не е бил само слава и аплодисменти. Преминава през тежки периоди, професионални спадове и скандали, но винаги успява да се върне на върха. Именно това го превръща в легенда. Човек, който никога не се отказва. На 14 май 1998 година Франк Синатра напуска този свят, но музиката му остава жива. И до днес милиони хора слушат песните му, а името му продължава да бъде символ на класата в музиката, защото някои гласове не остаряват. Те просто остават завинаги.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Вторият полуфинал на Евровизия е днес. На сцената ще излезе и България, показана от Дара, с песента «Бангаранга». Певицата ще открие вечерта, излизайки първа на сцената, като осъществяването е планювано за 21 часа централно европейско време. Във втория полуфинал ще се включат още реализатори от Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украина и Латвия. От него ще бъдат избрани последните 10 финалисти за огромния край на 16 май. Освен класираните от двата полуфинала, непосредствено присъединяване във финала имат Англия, Германия, Италия, Франция, както и домакината Австрия. Те са измежду така нареченията огромна петица и автоматично се включват в борбата за купата на Евровизия. Да пожелаем успех на Дара и да гласуваме за нея!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Дефин за приятели.
5: Звук от народна музика, аромат на дърво, вълна и ръчно изработени изделия изпълниха центъра на Благоевград по време на тази годишния занаят фест. Събитието събра майстори от различни краища на България, които пазят живи старите български занаяти и ги предават на следващите поколения. Сред най-интересните участници беше Станко Киров, един от едва четиримата кошничари в България, които и днес изработват кошници по традиционен начин изцяло на ръка. Около щанда му не липсваха любопитни посетители, а самият той демонстрираше как от няколко върбови пръчки постепенно се ражда истинско произведение на изкуството.
6: 32 години се занимавам с занаята кошничарство, иначе съм от град Българово, това е община Бургас.
5: Кой ви предаде този занаят?
6: Този занаят съм го учил от майстора, от който съм го учил, се казва Йордан Йорданов. С него започнахме преди, той започна преди близо 35 години, аз 5 години му чаракувах и 27 години работя абсолютно самостоятелно. Плюс 5 години чаракувам, 32 години се занимавам с този занаят, но причината да се запаля по този занаят беше той Йордан Йорданов, град нашето градче в България.
5: Какво ви носи този занаят? Вие сте го превърнали във ваша работа, ваш бизнес.
6: Не бих казал точно в бизнес, но бих казал в едно нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занаят в продължение на 32 години. Щом толкова време съм се занимавал с него, значи ми носи, наистина казвам, много огромно удовлетворение.

0: Какво ви носи досега с естествените материали? Работите с какво?
1: Материала, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име. Другото име, народното име е червена върба, заради самия цвят, който виждате, че е червеника. А досега с естествен материал, за работата с естествен материал, това е някаква връзка с природата. Досега това е с природата връзка и нещото, че буквално ето за това съм един сноп пръчки, се превръщат в тези неща, които виждате пред вас.
0: Стар занаят и изкуство, така ли?
1: Да, той занаят е един от най-древните занаятия кошничарството. В началото е възникнал като необходимост, когато първобитният човек е ходил на лов и на риболов. Той се е замислил какво трябва да направи за примерно лова да не се връща три пъти да носи плячката, а да я занесе на един път. И почнал да се сплита от всякакви клонки, съдови, в които примерно в кошови да слага риболова. Всички да се върне само един път, не да ходи 3-4 пъти да се връща. Че занаята е възникнал като необходимост, с годините се е развил до изкуство.
0: А ходите ли много често по такива прояви за Наят Фест? Защото не само тук в Благоевград, и на други места се провежда.
1: Благодарение на организаторката Юлия Поп Димитрова съм за първа година тук. Да кажа често, ходя, но винаги благодарение на нея съм тук, но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаятчии, да не са търговци, да няма такива търговци, прекуплачи. В смисъл да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занаят, с който се занимават.
2: Станко Киров, майстор кошничар. Голям интерес предизвика и Ирена Бучкова, която показваше как се тъкат традиционни вълнени пътеки на стан. Умение, което днес все по-рядко може да се види наживо. Цветните пътеки, изработени от естествена вълна, привличаха посетителите не само с красота, но и с усещането за уют и спомен от българския дом.
3: Здравейте, казвам се Ирена Бучкова. Родом съм от София и се занимавам с тъкане.
0: А, така, от София. От кога имате стан или както се казва в нашата фолклорна област, разбой?
3: Аз лично имам от 7 години. От 7 години имам стан.
0: И как дойде този интерес към това? Хоби или вече е професия?
3: Хоби, по-скоро. Тъй като работя друго нещо. Доскоро имах 5 години такачница в София.
0: Какво произвеждате? Това всичко от вълна ли е?
3: Чиста вълна, да, българска.
0: Какво ви носи този занаят, това хоби, досега с вълната?
3: Ми на мен лично... Първо занаят учи на търпението, като това е един самотен занаят. Човек трябва да е средоточен върху това, което сътворява. Пък на съвременен език тъкането може да е като вид медитация.
0: Така ли?
3: Ами да, защото човек се вглъбява в себе си, в процеса, в тъканта.
0: Забравите ли за проблеми, когато се докоснете до вълната?
3: Ами със сигурност не съм в проблемите.
0: А как ви идват идеите? Гледам, има част от българската народна шивица, унази в която е кодирано нашето ДНК. Как ви идва вдъхновението? Гледам тук, в това, което сте показали, има част от българската народна шивица, именно онази, в която е кодирано нашето ДНК.
3: Ами аз по-скоро си така неща, които аз се припознавам в тях, на мен ми харесват. Всичко при мен е първо през цветовете преминава, защото, както знаете, всеки цвят е вид чистота, енергия, която на различна чистота вибрира. И първо така си избирам пътеката, която с какви цветове първо си подбирам шистъка. А символиката по принцип не залитам в това да се определям в самите елементи, кое е канатица, кое е обетица, защото те са на цял свят, не са само на нас, българите. Действително при нас в корените доста е останало от нашите предци, но аз само ползвам

0: част от тях или каквото ми харесва като форма.
1: А, казахте цветовете. Кой е любимият ви цвят, с когото най-често работите?
0: Всичките са ми любими, но повечето работя в лилаво-виолетовата гама.
1: Скъпа ли е вълната? И намира ли се?
0: Намира се по-малко, но все още се намира, защото все още ни има и тъчеме.
1: Има ли интерес? Купуват ли хората такива пътечки? Според мен са уникално красиви.
0: Уникално красиви са, но по-скоро чужденците имат повече ценят това ръчния труд.
1: Защо българина подминава ръчния труд?
0: Защото е било дълги години в бита му. Това е било основно. Жената се е занимавала да изтече абсолютно всичко за покъщнината и някакси не се гледа на това като изкуство, а като част от ежедневието. Така мисля, не знае.
1: Добре, а вашето име?
0: Всякакви хора.
1: Ирена Бучкова, майстор такач. Занаят фест Благоевград отново показа, че старите български занаяти не са просто спомен от миналото. Те са жива връзка с корените ни, с труда и таланта на поколения българи. В свят на машини и масово производство ръчната изработка носи нещо все по-ценно – душа, история и човешко отношение. А майстори като Станко Киров и Ирена Бучкова доказват, че традициите могат да продължат да живеят, когато има кой да ги пази и предава нататък.

0: Новините в 20 представя Екатерина Николова. Добър вечер! България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представени като лекарства. Операцията се провежда със съдействието на Евроджъст и Европол, като в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Операцията е по сигнал на бившия служебен здравен министър Мирослав Ненков, че името и образът му се използват за фалшиви реклама на продукт с неясен произход. В хода на разследването е установено наличие на международен елемент по делото и по инициатива на наблюдаващия прокурор е сключено споразумение за съвместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова. Основна целева група на измамниците са уязвими хора, на които предлагали за продажба хранителни добавки, но рекламирани като лекарства, лекуващи тежки заболявания. По предварителна информация от престъпната си дейност, групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро. В рамките на акцията, която у нас е под надзора на Софийската районна прокуратура, са извършени над 30 претърсвания и иземания в домове, офис, помещения и моторни превозни средства и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели, намерени и взети са голям обем от доказателства, които предстои да бъдат анализирани. Задържани български граждани за сега няма, казаха за Хоризонт от Софийската районна прокуратура. По информация на кореспондента на БТА в Румъния, там са арестувани 6 души, в Полша 3, а в Молдова 10. Действия по разследване на престъпление, свързано с използване на регистрирана търговска марка без съгласието на нейния притежател, се провеждат в Дупница под надзора на районната прокуратура в Кюстендил. Оттам уточниха, че в главна дирекция борба с организираната престъпност е постъпила информация, съдържаща данни за осъществяваната дейност в производствен цех. Информацията допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Според първоначалните данни в обекта са били произвеждани и подготвени за търговска реализация дрехи, носещи отличителни знаци, надписи и символи, сходни и идентични с регистрирана и защитена търговска марка, без необходимото съгласие на носителя на изключителните права върху марката. В резултат на предприятите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са установени търговски дружества, осъществяващи дейност на посочения адрес в Дупница. При извършената проверка в обекта са открити значителен брой облекла и текстилни изделия, носещи обозначения на търговската марка. Извършени са неотложни действия по разследване, претърсване и изземване, проведени

0: отчет, разследващ полицай при главна дирекция борба с организираната престъпност. Иззетите вещи предстои да бъдат описани и приобщени към доказателствения материал по делото. Ще бъдат назначени експертизи с цел установяване на автентичността на използваните обозначения, както и размера на причинените имуществени вреди на правоносителя. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Инженер Благой Милев отново е назначен за директор на Югозападното държавно предприятие със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, съобщих от предприятието на официалния си сайт. Инженер Милев има опит като ръководител на Югозападното държавно предприятие, чийто директор е бил през 2023 година, след което и заместник директор на предприятието. Милев работи в системата на горите повече от 20 години, съобщават още от Югозападното предприятие. Професионалният му път започва в национален парк Пирин, след което работи в регионалната дирекция по горите в София, Държавното горско стопанство Места и Добринище. Семеен с трима синове, днес на церемонията по предаване на властта, пък новият областен управител на Благоевград Васил Трендафилов встъпи в длъжност. И новият областен управител на Перник Грета Колева встъпи в длъжност днес, това съобщи кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: С встъпването си в длъжност Грета Колева поема ръководството на институцията с фокус върху административното управление, взаимодействието с държавните и местни структури и работа в полза на жителите на областта, съобщих от пресцентъра на областната администрация. Тя се запознала лично с всеки един от екипа и очертала готовността си за активна работа по предстоящите ангажименти и предизвикателства пред региона. При предаването на поста досегашният областен управител Георги Недев е благодарил на екипа за съвместната работа, професионализма и положените усилия. Той акцентирал върху добрата организация и успешно проведените избори за Народно събрание. За мен беше чест и привилегия да бъда част от екипа на служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров и да служа на Перник и на хората от областта, е заявил Недев. На церемонията не присъстваха медии. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Превентивни мерки предприемат от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград в очакване на новия летен сезон. Подробности от редактора София Златанова.
3: От пожарната посочва, че втората половина на юли се очертава като най-критичния период, тъй като се характеризира с продължително сухо и горещо време и температури от около 40 градуса. Релефът, климатичните условия и растителността по долното течение на река Струма, а именно териториите на общините Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански, са факторите, заради които тези общини са най-уязвими по отношение на възникването на големи и сложни пожари, каквито и всъщност се наблюдават през последните години, отбелязват от дирекцията. Лятото на 2025 година бе едно от най-сухите и горещи лета в България от средата на 20 века до сега. Засегнатите горски територии в област Благоевград са над 40 000 декара, което е абсолютен рекорд от началото на века. Над 90% от тези загуби са вследствие на пожара в Пирин планина над село Илин. За новините София Златанова.
1: Панорама на училищата се проведе на площад Македония в Благоевград и събра на едно място всички училища от общината. В рамките на инициативата ученици, родители и гости се запознаха отблизо с новите специалности и план приема за предстоящата нова учебна година. Слушаме Александра Ковачева, заместник директор на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
4: Имаме ученици, които са направили избор дори не само на образование, но и на професионална насоченост. Ученици, които пък изцяло са променили своята визия за бъдещето си развитие. На базата на това събитие, панорама на училищата, също така и панорама на университетите, дава наистина една възможност за една връзка между потърсещите потребителите и съответните представители на институцията. Много по-лесно е. Всички са на едно място събрани. Може да получиш бърза и актуална информация за много кратко време.
1: Александра Ковачева, заместник директор на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Прогнозата за времето. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините в 20.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Александър Младенов. Музиката тази вечер избира Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

Привет, музикален поздрав тази вечер е за Леляла Дунка Тилоева от село Кошарево Пернишко, която днес навършва 93 години. Поздравяват я племениците, да е жива и здрава и все така работна, а песента избрана от нас –

0: Имаме слушатели и на двете линии. Добър вечер, в ефир сте. Заповядайте.
1: Здравейте. Искам да поздравя Леля Ладунка от село Кошарево, която днес има рожден ден, става на 93 години. Да й пожелая много здраве, дълголетие и все така да бъде енергична и всичко около нея живи и здрави. Поздрави от племениците й.
0: Благодаря ви. И преди малко я поздравих аз. Имаше обаждане. Следващият поздрав е отправен от Иван Ядиков от Гоце Делчев за двамата митковци, Войчо и син, да са живи и здрави. Песента от

Митко Стоилов от Кюстендил поздравява неговата приятелка Лили Иванова от Благоевград, всички ефирни приятели и специално за рожденника Марин Пешев от Челопеч Софийско да бъде жив и здрав и все така успешен на песента, избрана от нас.

0: Магазин за приятели. Катерина Кузманова от село Старчево поздравява своя внук Кирил Николов от Благоевград по случай изминалия му имен ден, като се извинява, че на денят не е могла да го поздрави, но тази вечер това го направи, като му пожелава здраве, щастие, късмет. Имаме и слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер. Може ли един поздрав?
0: Да, заповядайте.
1: Слушате ли?
0: Да, в ефир сте, заповядайте.
1: Тодорка и Васил от Червен брег поздравяват техния син. Той имаше вчера рожден ден. Да бъде жив и здрав и щастлив. Поздравяваме също и нашия екип.
0: Благодаря.
1: Да са живи и здрави, все такива хубави песни да ни пускате.
0: Благодаря ви много. Приятна и спокойна вечер. И песента е от нас. Чао!

0: Очаквайте.
1: И този петък. Събития и личности. От 7 до 11 часа с Давид Калпачки.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Имаме слушателна линия. Добър вечер, чувате ли ме?
9: Чувам ви.
8: Заповядайте в ефир сте.
9: Първо поздравявам вас за сериви и здрави. Искам да поздравя моя зет Никола Праматаров от София, който навършва 90 години. Давам му още с 10 години да стане на 100 години, в после Бог какво той казал. Да е жив и здрав, весел и щастлив, да се радва на своите внуци и дъщерите му. До чуване!
8: Благодаря ви много, приятна вечер и следва песен от нас.

Емил Маричин от Горни Коритен поздравява своята дъщеря Надежда, съпругата си Милена, всички ефирни приятели и приятелите си Кирчо и Емилия. Румен Йосков от Огняново поздравява своята любима Ива Кисьова, като й пожелава да бъде жива и здрава и все така красива. Надежда Бодурова от Сандански поздравява всички жители на село Цапарево. Митко Стоилов от Кюстендил отправя поздрав към нашия екип, както към семейство Пеневи от Друмохар, семейство Мануилови от Николичевци и семейство Маринови от Невестино. Иво Иванов от Радомир поздравява цялата фамилия от Кюстендил. Поздрав за Камен Байрактаров. Камен Байрактаров от село Църнча поздравява своите приятели Асан Адемов и Стоян Касапов, както и своята приятелка Асмето, и следва песен от нас.

Цветана Треновска от Благоевград поздравява строителните работници, които правят ремонт на блок Балкан в Благоевград и на техният ръководител господин Петров, които са отзивчиви и си вършат работата с желание и са любезни с хората в блока. А нашият екип отправя специален поздрав за нашия редовен слушател Сашо Симеонов от Бабинска река. Поздрави! Всичко най-хубаво тази вечер! Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Александър Младенов и музикалният редактор Анастасия Трайкова ви пожелаваме приятна и уютна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, заяви днес премиерът Румен Радев. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
4: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: По-рано днес парламентът прие на първо четене с 136 гласа за внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Промените предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват глобите при нарушения от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Освен това, от Прогресивна България проектът беше подкрепен и от ДПС. Против бяха 38 депутати и въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ СДС и от Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, породен от поскъпването на петрола и на природния газ заради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите,

0: както и на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. На първо четене днес в Народното събрание бяха приети 3 законопроекта за промени в закона за съдебната власт. На Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Трите проекта бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промените в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. От Силвия Петрова чуйте повече.
1: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техиран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
2: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни и направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: Масираните дронови и ракетни удари на Русия срещу Украина през миналата нощ взеха 12 жертви в Киев, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или в началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за 2 денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Спортните новини представя Христо Денев.
3: Добър вечер. Борите на Локомотив София и Берое се разделиха на полувремето при резултат 0-1 в матч от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. В ранните двубои днес Септември Спартак Варна 1-0 и Ботевраца Монтана 1-0. След тези резултати Монтана остана на последното 16-то място в класирането и ще изпадне от елита. Септември е 13-ти с 32 точки пред Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансирането и обезпечаването на българския футбол, която те внесаха днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матча между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец същия ден. И двата двубоя са с начален час 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Отборите на Черно море и Балкан Ботевград играят в Шумен при резултат 25-26 точки в средата на втората част на матча от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Балкан води в серията до 3 победи с

0: 2-0. Италианецът Давиде Балерини спечели шести етап от колездачната обиколка на Италия, 141 км от Паеструм до Неапол. Португалеца Алфонсо Еулалио запази розовата фанелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 2 и 6 на 4 на труснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу победителя от втория полуфинал между испанеца Мартин Ландалусе и Данил Медведев от Русия, които играят в момента при резултат 6 на 1 и 2 на 3. В схемата при жените американката Коко Гоф се класира за финала след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3.
1: Мартин Славчев е дежурен синоптик. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане 935 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купеста дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: Кидал Ричардър. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Международната и национална поетична награда Пеньо Пенев бяха връчени тази вечер в Димитровград на лауреатите унгарския българист Дьорд Сонди и поетесата Мирела Иванова. Репортаж на нашата кореспондентка Живка Тодорова.
2: Наградата Пеньо Пенев на Дьорд Сонди връчи председателят на Общинския съвет в Димитровград Гергана Кръстева.
3: Няма човек, който да не се преклони пред един живот, изпълнен с творчество и любов към български език, в впечатляващите 11 000 страници преведена проза и 17 000 стиха.
2: В благодарственото си слово той отбеляза.
4: Позволете ми да съм развълнуван, да нямам готово слово. Моето вълнение. Позволете ми да се чувствам много щастлив.
2: Мирела Иванова благодари на всички и не скри вълнението си.
5: Благодаря на гражданите на Димитровград, че опазват паметта на своя поет.
2: Кметът Иво Димов.
6: Получавайки тази награда, вие ставате част от историята на нашия град. Посланници на поезията на Пеньо Пенев, на този велик поет и на самия Димитровград и в страната, и в чужбина. Където и да сте, помнете, че тук наистина има град, има хора, които ценят, уважават, почитат и помнят творчеството на един велик поет, какъвто е Пеньо Пенев.
2: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: За първи път Силистра е домакин на Алея на книгата. Форумът, който събира издателства, автори и читатели, беше открит днес на площад Свобода. Повече чуйте от нашата кореспондентка Незабравка Кирова.
7: В рамките на 3 дни над 15 издателства и книжарници ще представят нови заглавия, а посетителите ще могат да се срещнат и с популярни български автори. От прес-центъра на община Силистра Мариана Тодорова подчерта, че интересът към инициативата е бил по-голям от очакваното.
8: Мислех, че нито едно издателство няма да се съгласи да дойде, тъй като Силистра е град, в който се идва, не се минава през него. Той е много непознат. Бях много изненадана, че когато отправихме поканата чрез Асоциация Българска книга. Започнаха веднага да звънят от издателствата. Казаха, че им е много интересно да дойдат в този град. За първ път ще го посетят. Бяха твърде въодушевени.
7: По думите и специален жест към читателите са и договорените отстъпки между 20 и 30% за всички книги по време на изложението. Освен литературни срещи и представания на книги, в рамките на форума се провежда и благотворителна кампания за събиране на книги за училища, читалища и библиотеки в областта. Алея на книгата продължава до 16 май на площад Свобода, а организаторите вече заявяват желание инициативата да се превърне в традиция за Силистра. От Силистра Незабравка Кирова.
1: Дейци на културата и на образованието бяха удостоени днес с почетния знак на президента. Отличени бяха композиторът Митко Щерев, художник-реставраторът професор доктор Елена Кантарева, обществениците Александър Милушев, доктор Иван Ангелов и доктор Веселина Александров. Ето как се обърна президентът Иляна Йотова към тях на церемонията в Гербовата зала.
9: Имам дълбокото убеждение, че всички ние в България, независимо от професиите и от поколенията, имаме огромна нужда от култура, от духовност и от образование. Искам да ви благодаря за това, че посвещавате таланта си на това всички заедно с вас да градим българската идентичност.
1: За значима литературна, публицистична и обществена дейност с почетния знак на президента беше удостоен и поетът, публицист и общественик Атанас Капралов.
10: България е държавата на духа, защото плътта създаде Аспарух, а духовността създадоха равноапостолите Кирил и Методий. Този дух роди история славно-българска през 18 век, за да ни покаже, че ние българите имаме право на национална гордост. Този дух написа през 1824 година Рибния буквар, за да ни покаже, че верният път към нашето бъдеще е знанието.
1: Сред отличаните с почетния знак на президента е и професор Г. Джацян, преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
11: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте! Започва предаването «Представяме ви» по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес рожден ден има Оли Мърс. Той е певец, автор на песни и телевизионна личност. Налага се на музикалната сцена след участието си в шестия сезон на X-Factor през 2009 година, където завършва на второ място. На прослушването пее Superstition на Стиви Уондър, а Саймън Коуел го описва с думите най-лесното да, което някога съм давал. В гимназията Оли е по-скоро спортист, отколкото музикант. Играе като нападател в училищния футболен отбор. Страстта му към футбола го отвежда до полупрофесионалния клуб Уитъм Таун. Мечтата му обаче приключва рязко след контузия. След края на футболната кариера, Оли работи като консултант по подбор на персонал и се присъединява към местната кавър група на име Small Town Bloggers. Именно там открива у себе си любовта към музиката и сцената.

От X-Factor насам, Оли Мърс записва над 10 милиона продадени копия по целия свят, издава 7 студийни албума и се нарежда сред най-обичаните имена в британския поп. Хитовете му включват Please Don't Let Me Go, Heart Skips a Beat, Dance With Me Tonight и Troublemaker. Всички стигнали до първо място в британските класации. Вторият му албум, In Case You Didn't Know, от 2011 година, дебютира директно на първо място в Обединеното кралство. Освен музиката, Оли Мърс се утвърждава и като телевизионно лице, водещ на X-Factor и треньор в The Voice. Оли Мърс е артист с неизчерпаема енергия и усмивка, която се чува дори в песните му. Нека чуем!

0: Предлагаме ви.
1: Кристина Агилера е родена в Стейтън Айланд, Нью-Йорк. Американска певица, автор на песни и телевизионна личност. Тя е известна с изключителният си вокален диапазон от 4 октави и е нареждана сред най-великите певци на всички времена от списание Rolling Stone. През 1993 година тя се присъединява към шоуто The All New Mickey Mouse Club на Disney Channel, където нейни съотборници са Бритни Спирс, Джастин Тимбърлейк и Райан Гослинг. През 1998 година записва песента Reflection за анимационният филм Мулан на Дисни и в същата седмица подписва договор с звукозаписна компания. На 24 август 1999 година излиза дебютният албум Кристина Агилера, който веднага оглавява Billboard 200. Синглът Genie in a Bottle стои на първо място 5 седмици, а What a Girl Wants и Come On Over Baby също достигат върха на класациите. Само на 19 години тя печели грами за най-добър нов изпълнител.

Мулен Руш и песента се превръща в един от най-продаваните сингли на годината. Четвъртият ти албум Stripped от 2002 дебютира директно на второ място в Billboard 200 и включва сингъла Beautiful, достигнал номер 1 в Обединеното кралство. Албумът е сред най-продаваните на 21 век. През 2006 следва Back to Basics, трибют към джаза и блуса, вдъхновен от Emma James и Billie Holiday с хита Ain't No Other Man, донесъл и още един Грами. През цялата си кариера Агилера продава над 75 милиона записа, печели 7 награди Грами и получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. Тя е единственият изпълнител под 30 годишна възраст, включен в класацията на Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. До края на предаването ви оставям с музиката й.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Кметът на Манчестър Анди Бърнам обяви, че ще се кандидатира за депутат на частични избори в един от избирателните райони на северо-западния английски град. Това е необходимо условие, за да може бившият министър от правителството на Гордън Браун през първото десетилетие на века да се кандидатира за лидер на лейбористката партия и да стане премьер, ако Кир Стармър бъде принуден да подаде оставка. За да има частични избори, депутатът лейборист Джош Симънс, който е избран от Мейкърфилд, обяви днес, че подава оставка. Самият Бърнам не спомена още нищо за процедура за смяна на Стармър. Това е третият удар срещу премиера днес. Първо, бившата му заместничка Анджела Рейнер обяви, че разследването за данъците и е оневинило напълно, с което намекна, че също би се кандидатирала за лидер. А след това министърът на здравеопазването Уест Стритинг подаде оставка с намерение да започне процедура за смяна на Стармър, обвинявайки го, че вместо да води страната в правилната посока, я оставя да се носи по течението. И Рейнер, която заедно с Бърнам от лявото крило на лейбористката партия, и Стритинг, който от дясното, не бързат с тази процедура. Стармър и днес заяви, че ще се бори за поста си. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълготлаганите избори. Силвия Петрова информира.
2: По време на тридневна конференция на движението Фатах Махмуд Абас заяви, че ръководството подновява ангажимента си към реформите, без обаче да посочи срокове за изборите. Това е първият форум на движението от 10 години, на който 90-годишният Абас беше преизбран единодушно за негов лидер. Палестинската автономия е подсилен международен натиск от Съединените щати, Европейският съюз и арабски държави заради обвинения в корупция и политическа стагнация. Видеообращение към конференцията отправи и испанският премиер Педро Санчес, който отново призова за решение с две държави. Междувременно в Йерусалим се проведе ежегодното шествие на израелски националисти по повод така нареченото обединение на града след анексирането през 1967 на източната му част, където живее предимно палестинско население. Маршът обикновено е съпътстван от расистски скандирания, заплахи и нападения срещу палестинци. Участници в шествието са се конфронтирали с журналисти, като са ги блъскали и са им пречили да снимат, пише Франс Прес. За новините Силвия Петрова.
1: Испанските военноморски сили идентифицират по около 50 кораба от руския сенчестрофлот седмично в близост до Канарските острови и Андалусия. Това показва годишният доклад за националната сигурност, представен днес в парламента, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия. През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило 5 пъти, пише още в доклада. Авторите на документа признават, че на практика испанските военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския Сенчест флот, но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове. В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че Сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пета книга от мафиотската сага за Кръстника ще бъде публикувана едната година, обяви издателството Random House, което е получило правата от семейството на покойния автор на оригиналния бестселър от 1969, Марио Пузо. Две продължения на Кръстника и една предистория бяха публикувани съответно през 2004, 2006 и 2012 година. Двете продължения са Кръстника с

0: връща и отмъщението на кръстника, а пред историята фамилията Корлеоне се развива по време на голямата депресия. Новото продължение ще е със заглавие Кони, единствената дъщеря на Вито Корлеоне. Автор на книгата ще е американската писателка от италиански произход Адриана Траджани. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Точно така, вие сте, не сме само ние и всички сме заедно и сме във втория час на Изотопия и време за нашия кинопреглед. Нарочно го заглавих така, но всъщност темата си е сериозна, със сериозно българско участие на фестивала в Кан. Германска режисьорка, която се влюбва в страната ни, достига до един от най-големите филмови конкурси в света с история за Свилен град и българо-турската граница. Геолог от София, която се разхожда и с Националния дворец на културата, случайно е спряна от агенти. И така започва едно приключение, което я прави главна актриса и сега ще продължи на Френската ривиера. Родена и израснала в България, кинаджийка, която от години работи в Германия, когато заради проект се връща...
2: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Позабравените емоции на 70-те и 80-те години, танцовалната треска в петък или събота вечер, светлини, ритъм, движение, настроения. Това бе атмосферата в дансклубове и дискотеки, без претенции за изчерпателност музикалните илюстрации. Днес в Чарт Шоу се връщаме назад във времето с имена и песни на европейската данс сцена на 70-те години.

Това бяха дамските формации Doris Day and the Pansy Babe. Едва ли има човек, който да не е слушал диско и нищо от диското да не му е харесвало. Днес обаче границите на диското са много размити и вече е трудно да се определи коя музика е диско. Така или иначе, диското е може би едно от най-старите музикални танцувални направления. Факт е, че дори думата дискотека се е запазила, въпреки че в дискотеките отдавна вече не се пуска диско или по-скоро се пускат модификации на старото истинско диско.

От къде и от кога е диското? Трудно е да бъдат посочени точните корени, но за ориентир се смята началото на 1970 година, почти едновременно в Щатите и в Европа. Тогава в дискотеките се пускат аудиозаписи от водещ наречен диск жокей. За първи представители на дискоерата се смятат Bee Gees, Donna Summer, The Jackson 5. Първият дискоклуб е Peppermint Lounge в Париж, който отваря врати още през 50-те години, а първият дискоклуб се

Хей, Матиус Карел Фялк. През 60-те години диското още не се е появило съвсем, но кубински танцори танцуват вид салса и свинг, което може да се счита за начало на диско субкултурата. През 1968 година се появява вид електронна музика с синтезатори, така постепенно се ражда диско музиката. Получава се интересен вид продължителен бит, който позволява навлизането от една песен в друга, без да се спира музиката. Лесно разпознаваемо е и ще се убедим и с следващите две илюстрации.

Средата на 70-те години дисковълната е в разгара си, а дискоклубове се отварят и затварят в Всеки град. Един от най-известните дискоклубове изобщо в историята на дискокултурата е Студио 54 в Нью-Йорк. Впоследствие се създава и филм, посветен на този клуб и на онова време. През 1978 година Джон Траволта и филма с него участие Saturday Night Fever кара дискоцената направо да експлодира. Светът полудява по този нов вид музика. 1978 годината, в която диското е в своя пик, Нью-Йорк обявява национална дискосъмица през месец юни.

Телевизията също не може да избяга от дисковата густа. Появяват се различни шоу-програми като Dance Fever, The Gong Show, Soul Train и Star Fresh. Това обаче кара хората да останат по домовете си и да останат с погрешно впечатление за диското, наблюдавайки състезателната му, а не неговата социална страна. Постепенно с течение на годините дискоклубовете биват затварени, а самата музика се трансформира от появата на нови субкултурни направления. Така или иначе обаче времето е единственият съдник, който показва, че диското не е изчезнало. Напротив, то преживява един нов период на модификация, който в никакъв случай не е за подценяване. А сега да продължим с Стив Кекана и Том Джонс.

Много са известните изпълнители от средата на 70-те години. Bee Gees, Donna Summer, Eruption, Gloria Gaynor, Diana Ross, The Village People, KC and the Sunshine Band, ABBA, The Jackson 5, Barry White. И докато те обират лъвския пай от сцената, продуцентите зад нея играят огромна роля за техния успех. Те често пишат текстовете и създават нови звуци и техники, които са част от цялата дисковизия. Филми като Saturday Night Fever, Thank God It's Friday и Flashdance допринасят за още по-голямата популярност на дискокултурата. Следващите минути с групите Chili и Mozart.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушения от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделският министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
3: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: С 136 гласа за от Прогресивна България, проектът беше подкрепен и от ДПС. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано, и удвояват глобите при нарушение от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятие справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Против законовите промени бяха 38

0: депутати. Въздържал се гласуваха 21 души от ГЕРБ и СДС и Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок поради отпускъпването на петрола и на природния газ поради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и този на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт, да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. Също на първо четене Народното събрание прие 3 законопроекта за промени в законата за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, като и трите бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация и трите проекта забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промени в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Чужбина. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Още от редактора Силвия Петрова.
1: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техеран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
2: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни и направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълготлаганите избори. Силвия Петрова с подробностите.
1: По време на тридневна конференция на движението Фатах Махмуд Абас заяви, че ръководството подновява ангажимента си към реформите, без обаче да посочи срокове за изборите. Това е първият форум на движението от 10 години, на който 90-годишният Абас беше преизбран единодушно за негов лидер. Палестинската автономия е подсилен международен натиск от Съединените щати, Европейският съюз и арабски държави заради обвинения в корупция и политическа стагнация. Видеообращение към конференцията отправи и испанският премиер Педро Санчес, който отново призова за решение с две държави. Междувременно в Йерусалим се проведе ежегодното шествие на израелски националисти по повод така нареченото обединение на града след анексирането през 1967 на източната му част, където живее предимно палестинско население. Маршът обикновено е съпътстван от расистски скандирания, заплахи и нападения срещу палестинци. Участници в шествието са се конфронтирали с журналисти, като се ги блъскали и са им пречили да снимат, пише Франс Прес. За новините, Силвия Петрова.
0: При масираните дронови ракетни удари на Русия срещу Украйна през миналата нощ в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени от украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя. Съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за деленонощие. 675 са били през миналата

0: Тимур заедно с 65 балистични крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Испанските военноморски сили идентифицират по около 50 кораба от руския сенчев флот всяка седмица в близост до Канарските острови и Андалусия. Това показва годишния доклад на националната сигурност, представен вчера в парламента, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия. През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило 5 пъти, пише още в доклада. Авторите на документа признават, че на практика испанските военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския Сенчест флот, но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове. В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че Сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ-1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в конкурса, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс с нощи се съревноваваха 15 изпълнители. Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Спорт с Христо Денев.
2: Резултатите от мачовете от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Септември София, Спартак Варна 1-0, Ботевград Самонтана 1-0 и Локомотив София Берое 1-1. Монтана остана на последното 16-то място в класирането с 23 точки и ще изпадне от елита. Ботевград е 9-ти с 47, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берое с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесаха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия отказа да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матча между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя са от 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа над Черно море. Този път с 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3-0 успеха. За титлата тимът от Ботевград ще спори срещу победителя от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща рилски спортист, като тимът от Самоков води серията с 2-0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели шестия етап от колездачната обиколка на Италия. 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Афонсо Айолайо запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финал на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 2 и 6 на 4 над руснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 1 на 6, 6 на 4 и 7 на 5. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3.

0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 937 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Но в югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там е възможно да превали. Ще е почти тихо в Североизточна България с вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цени на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушения от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Първите часове на 15 май вие слушате Нощен хоризонт. Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Здравко Петров. Аз съм Момчил Драганов. Тази нощ предаването ще бъде посветено на Евровизия и всички емоции съпътстващи конкурса. За тази цел очаквайте пряко включване от Виена на българи, изгледали на живо участието на Дара. След това ще чуем и вас, слушателите на Хоризонт, какво мислите за Дара, Бангаранга и шансовете България да спечели конкурса. Проведох интервю с музикалния ни редактор Здравко Петров, за да науча повече за историята на Евровизия. А след новините в един, гости в студиото ни ще бъдат Майкъл Христов и Деница Петрова, представители на българския независим сайт за Евровизия. Подготвили сме ви много музика, интересни разговори, така че останете с нас.

0: нощен хоризонт.
1: България благодарение на Дара е на финал на Евровизия. За първите емоции след класирането ще разговаряме по телефона с хора, проследили на живо във Виена, мисля, че и двата полуфинала. Добър вечер, казвам на Валентин Дурчев, пряко от Виена.
2: Здравейте, тук с Даниел Ломанов и Мадлен Попова сме от екипа на български независим сайт за Евровизия, eurovision.bulgaria.com. Като отразяваме събитието, да, вече цяла седмица, успяхме да гледаме и първи, и втори полуфинал. Тук емоцията в Виена и специално в медийния център за Евровизия. Журналистите всички толкова много се зарадваха за класирането на България, а все пак подкрепяха и други страни, най-вече и собствените си родини.
1: Как върви организацията на конкурса? Всичко наред ли?
2: Организацията на конкурса е учудващо спокойна. За момента нямаме някакви прекалени притеснения, нещо, което да е така създало повод за неспокойствие, но все пак да не забравяме, че с оттеглянето на няколко страни тази година и оставането на Израел, определено има някакви, може би, така бурни страсти, но въпреки това доста спокойно протича конкурса. Сега покрай финала обикновено емоциите са най-силни.
1: Кажете ми повече детайли за представянето на Дара. Какво остана скрито за зрителите?
3: Ами, какво остана скрито за нас? Всъщност мисля, че може би нейното вълнение, изобщо, емоцията, която тя преживя преди да се качи на сцената, изобщо първите секунди, всъщност, когато се качи, защото това, което ние видяхме, е, че тя е страшно развълнувана. И всъщност се наслаждава на този момент с изключително удоволствие, което е прекрасно, защото тя трябва да живее този момент и да се нарадва за тази възможност.
2: Като цяло, Дара наистина показа не само стабилни вокални умения, показа страхотни танци, хореографията е на място, светлините, ъглите на камерата, които виждаме, зрителите си съвсем скоро, даже най-вероятно вече са качени клиповете от изпълненията в YouTube. Може да ги видите как точно изглежда по телевизията, ако все още не сте. Просто един завършен продукт на един наистина артист на много високо ниво. Просто Дара беше готова за евровизионната сцена.
1: А вие как реагирахте, когато чухте, че България отива на финал на Евровизия?
4: Първият път, когато бяхме на Евровизия, част от нашия екип, първата страна, която беше обявена, беше България с Кристиан Костов. Някакви вътрешно усещах, че това ще се случи и днес. Беше страшно вълнуващо. Винаги първи обявен финалист е най-бурно аплодиран, всички радваме до него и просто беше страхотно.
1: Това означава ли, че Даре?

0: има високи шансове и на финала.
1: Ами, когато става дума за състезание като Евровизия, високи шансове е доста така субективно понятие, тъй като за някои страни високо постижение, например едно 12-то място, за други винаги е една борба за победа. Дара със сигурност е с много конкурентна песен, която ще изпъкне и на финала, тъй като част от бързите песни от първи и втори полуфинал вече отпаднаха. Но за сметка на това има все още доста големи конкуренти за България, като например Гърция, също така Франция, Финландия на първо място, които за момент са фаворити за победа. И просто виждайки такива песни, които биват възприяти толкова позитивно още от преди конкурса, а и сега, и в евровизионните среди, и от феновете, най-вероятно ще бъдат оценени от журитата, може би не би било много коректно да писваме България за момента като претендент за победа, но за сметка на това, виждайки днес толкова стабилно нейно изпълнение на Дара, мисля, че съвсем спокойно можем да кажем, че потенциала за топ 10 е така доста възможен.
2: Смятам, че тя беше подценявана някъде от феновете и за почитателите на конкурса, защото някакси те, бих казала, проспиваха нейното участие, нейните възможности и изобщо нейната артистичност, но сега вече, когато имаме тези 3 минути, които тя се представя, мисля, че всички вече погледнаха за нейния талант и го оценяват доста високо.
3: И аз искам да помета, че наблюдава тенденция в последните години първите обявени финалисти да бъдат и най-високо оценени в полуфинала. Така че мисля, че имаме големи шансове и за много добро класиране на големия финал в събота.
1: Доста е важно да видим и как точно ще бъде разпределен стартовия ред на финала.